السلام علیکم، سحر مو بخیر. دا امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے زمونگ دو ننو رزی دو نشریاتو باقاعدہ آغاز اوشو.

أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. سورة النمل شلما سپارا بحثی نمبر آیات. دا قیامت نمخ کے حرم شریف سرا نزدے کوہ صفا باندھے با یو عجیب قسم زناور اللہ پاک پیدا کی. او دا زناور بد خلق سرا خبر کئی دزمک نبرا اوزی دا دا قیامت نزدے علامہ دا. او دے زناور تا اللہ یو پویا باور کری وی نو رشتینی مسلمان بم پی جنی او کافر بم پی جنی او منافق بم پی جنی او ہر سڑی لے با پتندی علامہ لگئی چی دا مومن دے او دا کافر دے. دیتا دابت الارض وی دابت الارض دزمک زناور. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تر اغ وقت تب قیامت نہ قائمی گی تر سوچ تاسو لس نخ مخ کی لیدلی نوی لس علامی با مخ کی اوی نے علی با قیامت رازی. نمبر ایک نور بد مغرب نہ راخی جی دا مغرب نور را اوخت دا یوال عمل قیامت. دویم یو قسم لگے با را پیدا کی گی دخان. او دریم دابت الارض دا دزمک نہ بیو زناور اللہ پیدا کی. سلورم یاجوج ماجوج بروزی. پینزم عیسیٰ علیہ السلام بد آسمان نہ راکوزی گی. شپگم دجال ب پیداشی. او اوم اتم نہم عزمک بچو خلق ب پک ننوزی. یو مغرب کزم کچوی خلق ب ننوزی. دویم او دریم پ جزیرۃ العرب کے یو قسم اور با را پیدا کی گی دا عدن دا علاقے نہ برا اوزی او دا خلق بشڑی میدان حشر تبے بوزی. نہ چروزوی اور با بلی دے خلق کو پسیب او خلق بت منڈے ہوئی چشپشی اور با قلع

قرار شي خلق بشپه په قلار تیره کی د سار پاسی شاته و پسی اور بیا به لگی دلی وی نزغلی وی میدان حشر ته به بوزی. نو دا لس علامه دا بخکاره کیږي. اوس دې حدیث نه دا معلومیږي چې یو زناور به راوزي د ځمکې نه به یو زناور را پیدا کیږي چې هغې ته دابة الارض وی. نو د عامو زناورو په شانتې پیدایش به نی چې د مور او پلاره پیدا شي، بلکې د دې ځمکې نه به راوزي. ځمکه به اوچ وي او دا زناور به تېر وزي. اوس کوم ځای ځمکه وي؟ وایي دا د کوه صفا سره، د صفا غر سره ځمکه اوشلیږي او زناور تېر وزي، د سره خاورې سنډي. بیا به ترې خلک تښتي. نو چې کوم مؤمن دی دا زناور به ورپسې ورشي، هغه له به مخ چمکدار کړي لکه د ستوري به مخ ځلیږي، او د کافر په تندي به د کفر نشان ولګی کافر، او څوک ته تختیری نشي. یو سړی به ته وتښتي او په جومات کې نیت وتړي، وایي اوس مونځ کې اوس پورې مونځ پېژنده اوس مونځ کې کافره په تندي به ولګ کافر ولګي. دینه پس امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار به ختم شي. بس مخکې چې کوم مسلمان دی هغه مسلمان، او چې کوم کافر پاتې و ا کافر، دینه پس نور نه مسلمانیږي. او دا زناور به د خلکو سره خبرې اوم کوي. کومه خبره به کوي؟ وای ان الناس کانو بآیاتنا لا یوقنون. د خلکو خدا الله په آیاتونو باندې یقین نه کو. د دې زناور په دې خبرو باندې به عام خلک به پې پوهیږي چې دې خبرې کوي، نو خلک پې پوهیږي. به دې زناور کې مختلف رنګونه دي. دابة الارض مختلف قسم رنگونه دی پکی. لکه اشتا د سلور خپو زناور دی. گیره بیوی لکه د سړی په شانتی گیره بیوی. سر به د غوی په شانتی وي، سر د غوی، سترګې د خنزیر په شان، غوګونه د اتی په شان، سینه د زمری په شان، رنگ د پړانګ په شان. او لکه به داسې وي لکه د ګډ لم، خپې به د اوخ په شانتی وي، او هر پیوند ابا دولس گزی. د موسی علیه السلام امسا به ورسره وي، د سلیمان علیه السلام مهر به ورسره وي. هر مؤمن لبا د موسی علیه السلام په امسا پتندی باندې یو نخه کوي، او بیا به هغه چمکدار وي. او کافر لبا د سلیمان علیه السلام مهر راوالی او پتندی به ول اولګی، مخ به تور شي او خلک به پیژني چې دا کافر دی. او دا زناور به مؤمن ته ای فلانیا ته جنتی، ای فلانیا ته دوزخی، یا فلان انت من اهل الجنه، یا فلان انت من اهل النار. اذا وقال قول عليهم، پدې خلکو دا قول ثابت شو
دا جنتی دی او دا دوزخی دی. خبر بکی او پا طول دنیا بگردی او در طول دنیا خلق و تبا علامه ورکی در طول دنیا خلق و بانی مومن لا عمرسی او کافر لا عمرسی ارچا تقبلا در نمنا خبر ورکی. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا هر کل چه واقعیش قول پا دوی بانده پچا دا مومن قول واقعیش پچا دا کافر پچا جنتی پچا دوزخی اخرجنا لهم دابتا من الارض من برا اوباسو لهم دا دید پارا دابتا من الارض یو زناور دزمکینا تو کلمهم دے خلق سرب خبر کئی ان الناس کانو بے آیاتنا لا یوقنون تے دے خلق زمان پا آیاتنو بانے زمان پا نشاناتو بانے یقین نکو. ویوم نحشرو ونوم نحشرو من کل امت فوجا پک مرد سے من برا جمکو من کل امت دہریو فرقینا فوجن یوڈلا من مند اغچانا یکذبو بے آیاتنا چی نسبت دا دروغو بے کو آیاتنا زمانتا فهم یوزعون ندیبا راجم کولیشی ندیبا جماعت بندی کولیشی فهم یوزعون میدان حشر تا چی دا خلق راجمشی ندا با دیر زیاد گن تعداد کیوی خوارا وارا مختلف سوک مخ کی سوک رستو نو چدا کم مخ کی وی ادرے گے چدا رستی مرگری تاسو تا رو رسی گی او یوزیشی نو مختلف جماعتو نو یو بلتا ادرولی بشی یوزعون دا وزع نمشتق دے پا مانا دا منی کولو دیبا منی کولیش ادرے گے چدا نور خلق دل رو رسی مخکنی با رستنو تا ادرولی شی. او بعض حضرات وی چه وضع پا مانا دا دفع ده یعنی دکی با ورکولی شی فهم یوزعون ده کافر با دکی ورکولی شی پا بیزتے بانده با بیرا جمع کولی شی پا دکو دکو بے دوزخ تروانه. فهم یوزعون پس دی برا جمع کولی شی یا دوی با دیکلی شی. و یوم نحشرو پا کمرس چمنگ برا جمع کو من کل امت فوجن دا هر فرقین یو یو جماعت من من دا اغچانا یو کذبو بی آیاتنا چی نسبت دا دروغو بی زمنگ آیاتنو تکو فهم یوزعون ندی برا جمع کولی شی یا دوی با دیکلی شی راجم کولی بشی منی کولی بشی مخکنی رستو تا یا دا دوی با دا بی عزتی دا پارا دویل دکی ور کولی شی. حتی اذا جاؤو تردی چی دوی راشی حاضر شی نقال اکذبتم بی آیاتی اللہ بوتا فرمائی اکذبتم بی آیاتی آیتاسو زمان دا آیتنو تکذیب کرو زما آیاتونو تم دروغ جنوائلیو ولم تحیطو بها علما او تاسو پاغی بانده احاط دا علم نو کرده زانم پی پوی کرده نو اما دا کنتم تعملون او کبل سکارم کردهو. تکذیب دا آیاتونو دا یو گناه دا یو آیات نمانل یو گناہ او پا دغی آیات سوچ فکر نکول توجیو ولا نورکول بس بے سوچ بے فکر ہوئی سی دی آیات تی وی لیرے کنا میرے خواہ نیمانم لگ سوچ خفیو کدے آیات کسی دی
نتا پہ سوچ فکر امونا کا او سمدستی دی ویچے نمانا مخوا کا قرآن نے حدیث دے نمانا نو دا بے سوچ بے فکر دفع کول لرے کول اللہ لے آیاتنو تکذیب زان لے یو عظیم جرم او گناہ خصوصا چے فکر پکے نکے توجہ وطا نکے او بغیر دا سوچ فکر تکذیب کے دا دویم جرم وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا او تاسو پدے بانے زان پوئے کرے نرے اما ماذا کنتم تعملون او کتاسو بل سو عمل کاؤ دا پوئے کوشش دے نو کرے نو تکذیب دے کرے رے یاد آو آیا چی بل سرے کول سردہ سوچا دے تکذیب کرے رے کہ بلا سوچ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع شوی دے پدوی بانے قول پا سبب دا ظلم دا اللہ دا طرف پدوی دا عذاب قول واقع شوی دے بِمَا ظَلَمُوا پا سبب دا ظلم کولو دے دوی فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ ندیب خبر ام نشی کولے ددوی دا شرارت یقینی ثبوت با موجود وی اتمام حجت پیشوی دی اوز دا اتمام حجت نرست دے ملامت سوائی نشی حیث عذر پیش کولی نشی فهم لا ینتقون نو پس دی خبر نشی کولے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ آيَا دوئي قتل ندي أَوَلَمْ يَرَوْا آيَا دوئي قتل ندي أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ جمانگا جوڑا کرے دا داشپا لِيَسْكُنُوا فِيهِ چه دوئي پا کی سکون و آرام حاصل کی شپا دے دا پارا دا چه بند پا دے کی آرام حاصل کی وَالنَّهَارَ مُبْصِرَا آیا دوی کتلی ندی چه منگا جوڑا کرے درواز مبصرا دلی دو چه هر سپک اخکاری کارو بار پکی کے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پا دے کے نشانات درب دی ان فی ذالک لآیات بے شک پا دے کے نشانات دی لقوم اغی قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی واضح نشانات شپا اور رضا پدے بانے سوچ فکر اکا دیکھے بعث بعد الموت ام ثابتی گی چی اودشے نو مرشے چی جمدیشے سار راویخشے بیا جمدیشے پدہ قشانت جن او مرک او دشپی تیارہ دا درواز رنا دا ندی تیارے نرستو رنا رازی نو که پچا دا گناہونو تیارہ دا او دے توبو باسی نو دا نیکے و دا ہدایت رنا پی رازی خوب دا مرگ علامہ دا یو نمونہ دا او دا دینا پس بیداری دلی دا دنیا دا ٹول خلق دا اس ادری چی مرشی دی با بیدار شی قیامت کے با عرص پقپل استرگووی نی رنا بی بیا با عرصوی نی اسی نوی نی وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ پَكَ مَرَضْ چِشْبِلَي كِبَ پُوكِي اُوَهَلِشِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس اوبا یریگی گبراہت براشی فَفَزِعَ اوبا یریگی مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اگا مخلوق جی اسمانونو کرے او کپزمک کرے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر اغسوک با دے گبراہت نبچوی شاء اللہ چی اللہ اغواری کم خلق چی اللہ اغواری دے گبراہت نبا اغپا امن بانوی ففزعا پس پریشان بوی یریگی با من فی السماوات والارض من فی السماوات اغسوک چی اسمانونو کری
ومن في الأرض أو أغسوك

بیا به هوش شو بیا مړ شو. او بعض مفسرین وایي د دې آیات تعلق دویم شپې له سره دی چې دا دوباره پس د مرګه جمدی کیږي او شپېلې والی شي. نو دا ټول مړی به جمدی شي. بیا آیات مطلب دا دی چې جمدی شي نو او ویریږي چې دا مړی را جمدی شي میدان حشر کې ودرېږي. دقه وخت کې یو ګبراهټ او یره وي ففزع من فی السماوات ومن فی الارض. بعض حضرات فرمایش پیلے با دری زلوالی شی. لنبنے نفخا نفخ فزع لگبراہتش پیلے با والی شی طول پریشان. دویمش پیلے نفخ سعق بے ہوش بشی عمر بشی. او دریمش پیلے دا حشر و دا نشر دا دوبارہ جمدی کے دو دا. خو آیاتونو نا او احادیثو نا دوش پیلے معلومی گی. او دا دوارو شپیلو پا منس کے سلویخ کالا زمانہ بی. لنبنیش پیلے ووالی شی خلق مل شی دوی موالی شی بیا جمدی شی دیکھ منس کے سلویخ کالا دی. الا ما شاء اللہ پٹولو با گبراہت او یر رازی مگر اغسو چی اللہ اغواری دے یرے او دا گبراہت نبا بچوی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی حدیث مبارک کری چی دا نیریگی الا ما شاء اللہ چی دا قیامت او دا شپیلے او دا یرنا بچ دی دا سوک دی وی دا شہیدان دی پدوی با گبراہت نوی. دوبارہ چی پس دا مرگ جمدی شی دی با یریگی نا. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دینا مراد شہیدان دی چی میدان حشر کے تور پلاس دا عرش چاپی را بولاری. دنیا کے مجاہد دے التم مجاہد تور و سردا. بعض علماء فرمائی چی دا دا یرین بچتی نو دا پیغمبران دی زکا چی دوی دا شہیدان نو خود درجہ کے نورم اچت دی. سورة زمر کے اللہ فرمائی وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ. لگا دیکھے دا فَضَعَ فَضَيْبَانِ فَصَعِقَ بے ہوشی دا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ پدے کے استثناء شوی دا. بعض خلق اللہ لدے گبراہت نبچ گئی اگر سوگ دی نویج جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل او حملت العرش رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص فرشتی دی. پڑھون بنیش پیلے دوی نمری طول مخلوق بمرشی دوی بنمری جبرائیل میکائیل وغیرہ او حاملان عرش دوی بمرنشی. الا من شاء الله بیا برست دوی پا نمبر نمبر بانے مریبا جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل اریو با پخپلق پا نمبر کی وفات شی. نبیا با صرف یو اللہ پاتی انور ہے سوک بمنی. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ پَكَ مَرَضْ بَانَي چِشْ پِلَي كِي بَا پُوكِي وَوَالِي شِي فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس اوبا یریگی او پریشان بشی من اغا مخلوق فِي السَّمَاوَاتِ چِي اسمانو نو کیدی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ او اغا سوک چِي پزمکو کیدی إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر اغا سوک چِي اللَّهِ اُغْوَالِ اغا بَدَ دِي يَرِنَ بَچْوِي وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ دا طول با اللہ ترازی عاجز وَكُلٌ أَتَوْهُ طول برازی عاجز.

عاجزين وترى الجبال تحسبها جامدة تبا ويني دي غرونو لرا تحسان بپكي جامدة چدا ولار دي پا دنیا کے لئے پیدا گمان لئے چدا غر اڑو دخوا زیدو دینا دیر مضبوط تے پا قیامت کے با اوینے چدا غر دے چا زرے زرے بشی لکه وهل شو مالوچ کل عهن المنفوش او په هوا باندې الوزی زره زره الوزی ته وی غر د خوځېدو نه دی غر لاړو خوځېده زره زره شو په دنیا کې وینه یا د قیامت پر ورځ به ته وی چې دا غر خو ولاړ دی ته پې پوهېږي نه هغه روان دی لکه دا غټې غټې اوریځې چې په دې اسمان کې راجمه وي نو چې ته ورته خیال کوې نو تا ته ولاړې ښکاري چې دا ولاړې دي خو هغه هوا په مزه مزه روانې کړې دي نو ډېر ساعت پس وګورې نو یو طرف ته ځای د اوریځې نه بالکل خالي دی ځای ډېر خالي پاتې شو دا اوریځ خو مخکې تللې ده اوس پې پوه شو نو دا غرونه به تا ته ولاړ ښکاري خو هغه به روان وي غرونه په ځای ولاړ نه دي وترى الجبال تحسبها جامدة تب خیال کے پا دے غرنو بانے وترى الجبال توین دے غرنو لرا تحسبها خیال پہ کے جامدة چدا ولار دی وہی تمر او دا غرن چی دی نو دا روان دی مر الصحاب پشانت دا روانے دو دا اوریزے نو اوریز کتن کتا پخپل زی ولاړ ښکاري حال دا نه چې هغه ډېر تیز رفتار سره هوا روانه کړې ده داسې غټ غټ جسمونه چې ابتدا او انتها د انسان د نظر نه پناه وي یو طرف ته حرکت کوي نو ډېر تیز حرکت سره رواني خو دا کتونکي چې ګوري نو دی وي دا ولاړ ده او چې کله بیا د اسمان صحسا کلوشي ویوریز د دې ځای نه دومره مخکې لاړله هغه مخکې بیا ولاړه ښکاري نو نور ساعت چې تیر شي بیا وګوره نو نور ځای خالي نور هم مخکې لاړله چې لرې لاړه شي نو بیا حرکت محسوس شي نو خلاصه ده چې دا غرونه تا ته به جامد او کلک په ځای ولاړ ښکاري و حقیقت کې دی په حرکت کې دی غر الوزی تمر مر صحاب دا ګرځېدل د غر دا د قیامت پر ورځ باندې د اوریځ په شان روان دي وایي د دې غرونو د قیامت پر ورځ باندې مختلف مختلف حال دی اذا دکت الارض دکن دا ځمکه به اوټه کولی شي زره زره به شي نو دی کې دا غرونه هم زره زره شو دی یو حال غرونه اوټه کېدل پوډر تی جوړ شو و اذا زلزلت الارض زلزالها دې ځمکه باندې زلزله به راشي نو وتکون الجبال کالعهن المنفوش دا غرونه به داسې شي لکه رنګینه وهلې شوې وړی رنگینا وهل شوی وړی غرونه څه سپین دي څه تور دي څه زیړ دي څه برګ دي دا ټول زره زره شو مختلف رنګونه یو بل سره ګډ دي روان دي په هوا روان او وتکون السماء کالمهل وتکون الجبال کالعهن اسمان به تک سور شي لکه د سرې سرمنې او دا غرونه چې دي کله عهنې د رنګي نه وړی غوندې به شي وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا غرونه به زره زره کړي شي او وابه لوزولی شي زره زره به شي دا ذرې به خورې شي قل ینصفها ربی نصفا الله بدا قرون زرے زرے کی گرد غبات پشان بوالو زی
نو دا غر مختلف حالات بھی قیامت پہ کی. ترل جبال تحسبها تبوی نے دے غر لرا تحسبها خیال بپے کے جامدتن چ پزے ولار دی وہی تمر مر الصحاب دا اوریا دے پشان پہ ہوا باندے روان نی دیش پہلے والو سر دا ازمکا با اوارشی نبا پکی کندوی نبا پکی اونوی نبا آبادیوی نبا غرونوی یو اوارا تختوی قل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا اللہ بزمک لا ترا فیها عوجا ولا امتا نہ پکے کوگوالشتا نہ پکے کندشتا نہ پکے لڑ گرونشتا کوگوال پکی نشتا دا کار بسوک کئی دا یو اللہ سن اللہ الذی اتقن کل شئین دا کاری گری دا اللہ دا اتقن کل شئے اگا اللہ چی ہر شئے مضبوط او مستحکم جوڑ کرے دے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تَبَوِنِ غرن لرا تحسبها خیال با پکے جامدتن چکلکو لار دی وہی تمر مر الصحاب او دا غرن روان دی پشانت دا روان دو دا اوریزے سن اللہ اللذی اتقن کل شئی دا کاری گری دا اغی اللہ دا چہ ہر شئی مضبط و محکم کرے دے انہو خبیر بما تفعلون بے شک دا اللہ خبردار دے بما پا اغصبان دے تفعلون چتا سکم کار کوئے من جاء بالحسنت فلہو خیر منہا چاچ روڑ لیونی کی من جاء بالحسنت من فعل الحسنہ دا سنوی چاہ نیکی اکر نیکی کول خو آسان کار دے خو آخرت تا نیکی اڑل دا گران کار دے دیر نیک عمل بھئیو انسانو کی پردی غیبت اکڑے پردی حق والے دے آخرت تا دا نیکی نشی اڑے چی نیکی دے اکڑا ریا دکلاوا دا پکے اونشلا دا چاہ حق دے ندے والے ایمان در کے مضبوط تے عقیدہ دے مضبوط رہا اس با آخرت تا پوری ہوزی نو نیکی کول آسان خو آخرت تا پوری وستل و اڑل دا گراد من جاء بالحسنت چاچے روڑل نیکی فلہو خیر منہا دلد دینے کے نا بہترین بدل اللہ ورکی کم از کم دا یو نیکے لس بدلے ورکی او دا بدلے بیا ختمی گی نا او کہ اخلاص پا کے زیادی نو یو پا سل یو پا وسوا یو پا بغیر حساب وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ او دوی دا گبرا حق دا دغیر وزینا پا امن بوی جنی کی روڑلا نو لا يحزنهم الفزع الاکبر گبراہٹ بپنیوی وهم من فزع يومئذ دوی دا یرو دا گبراہٹ دا دغیر وزن آمنون پا امن بی ومن جاء بالسیئت اغا چاچ اخرت تروڑ لیو بدی گناہ اکڑے دا توبے ندیسن اخرت تیوڑا او کہ یو سڑی گناہ اکڑا توبے ویستن اخرت تیوڑا دل تپاتش ہوتی من جاء ومن جاء بالسيئات چاچے روڑ لئے بدی فکبت وجوههم فی النار پس نسکور بکریشی فکبت نسکور بکریشی وجوههم مخوند دی فی النار پا دوزخ کی حل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو تب بدل در نکریشی حل تجزونا تاسو تب بدل در نکریشی الا ما کنتم تعملون مگر اغا چتا

سکم عملون کوینو دا غی بدل بدر کیگی انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده انما امرتو بیشک ما تا امر شوی دے ما تا حکم شوی دے ان اعبد چیز عبادتو کما رب هذه البلده دا دے خواب دا مکی دا مکی دا خار دا رب عبادت اکما الذي حرمها اغا اللہ جا حرمت والے جوڑ کرے دے حرم مکہ ولہو کل شئین او دے اللہ پاک دا پارا ہر یو شئے یواز مکہ نا ہر یو شئے دا اللہ و امرتو ان اکون من المسلمین ما تا حکم شوی دے چی شمزو دا تابدارو دا اللہ دا حکم منن کنا و ان اطلو القرآن ما تا حکم شوی دے چی دا تلاوت دا قرآنو کما خلکو تا قرآن وارو فمن احتدا اغطوک چی پلار دا ہدایت شو فا انما یحتدی لنفسی زان دا فیدی دا پارا پا ہدایت شو ومن ضل اغسوك جمراشو فقل انما انا من المنذرين فقل فاستوتو فرما انما بيشك خبر دادا وبلنا انا من المنذرين زخو دير اورو كنيم جسوك من النك يغوي تير اورو وقل الحمد لله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام الحمد للہ تول حمد سنا اللہ لرا سیوریکم آیاتی زرچ اللہ بہو خیتا ستا خپل نشانات فتعرفونہا نتبع اوپی جنے دغی نشانات درب لرا اللہ در خپل قدرت نشانات خی تا تا اللہ دخ پر قدرت نشانات خی فتعرفونها نتبدا دا قدرت نشانات اوینے گرچا پیر نظر لگوا دا اللہ دا قدرت نشانات بیش میرے دی لگزان تخیالو کنو پتا کم دا اللہ دا قدرت نشانات دی دا اللہ دا قدرت نشانات دا ہر انسان پدے بدن کی اللہ پاک اخی دی کدے خپل استرگو تا لک فکرو کے نستا پدے استرگو کے اللہ پاک دیار لس کروڑا بن پونے لگولی دی پدے استرگو کے پیو استرگو کے دیار لس کروڑا بل پوندی دا پڑک پڑک کئی بلے گی نو پتے تدا مختلف رنگوں نے پیجنے پتے سترگو کش پگ لکا بل پوندی کدگا بل پوندی ملشو نو دا تور سپین فرق باو نکڑی شی دیکھ سب بل پوندی جاگا بل پوندی لگی دلی نو تا دا فاصلے فرق کولی شی دا بازی بندہ چی دے نظر کے فرق راغلی نو آڑا وارا قدمو ناخلی او غٹ قدم نیشی اگشتے اسے نچا تا درزو نخرما لختے دے نو دے دا سی لندے قدم علی یا اود ناگانا لختی کرا پروزی دا دا دقی بل پونو دا سوزے دو وجہ دا چی دے لختے نپی جنی پا لختی کی پروزی دے پا خپل خیال وی ما قدم دا لختی نا اقوا واغشتے دا لختی منز تا ورشی فاصلہ نپی جنی حجم نشی معلومے دے کہ دا سیز غٹ دے کہ دا سیز ورکوٹ دے دا شپگ لکا بل پونا دے کار پرے خودا نو دا دیار لس کروڑا بل پا یہ وستر گا کی دی او دیار لس کروڑا بل پونا دے بلستر گا کی دی وائے بل لکل داخل کرے دے کنیکشن اللہ نے دے کٹ کرے بل دا تراغلے دے او پاگے کے دے لکلے دے چھتا با بل سنگ داخل ہے کم سیزونا چھے اللہ حلال کری دے اغیر تا گورا او کم سیزونا چھے کتلی اللہ حرام کری اغیر تا مگورا دقے بل لے
د بے حیاي سيزونو ته مګورا نو تا بل داخل کا او که بے حیاي کارونو ته ګوري نو ته بل نه داخله ستا بدن کې الله شهوت پیدا کړی دی وسره د حیا پردم پیدا کړی دی نو حرام او سيزونو طرف ته شیطان دعوت درکې نو د حیا پرده پستر گواچوا نو بل داخل کا ستا په خوله کې جبه ده دا د الله د قدرت یو نشانی ده بهر ورته دوه دروازې د شونډو لګېدلې دي چې دا جبه دې خرابه نه شي جبه د وینا کار درنه کوي خبرې پې کوي خو په دې جبه کې درې زره خانې وړې وړې جوړې دي نو چې خولې ته کوم شی ورواچې نو دغې درې زره خانو ته د هغې ذرات ورسېږي او دماغ لباټلې ته ولېږل فوراً دا هغې ځای نه ریزلټ راغې دا خولې کې چې کوم شی دی اچولی دا خوږ دی دا مالګیجن دی دا پیکه دی دا تریو دی دا خوندونه ته په درې زره خانو د جبې معلومې که دغه خانې الله بند کړلې او دماغ لباټلې ته ستا ټیسټ نه رسېږي نو که خولې کې دې خاوره واچوله شګه دې واچوله کاڼې دې واچو مالګه دې واچوله مټۍ دې واچوله هېڅ پته نه لګي چې څه دې واچول عمدا جبه ده په ګېنټو ګېنټو په دې باندې ته تقریر کوله لګیا یا او که الله بند کړله الله وایي زه در باندې خبرې نه کوم زه ته خو یو کړه نو ستا په دې بدن کې دا د الله د قدرت نشانات دي د ټول بدن کې ټیلیفون لګېدلې دی دوه لکه ټیلیفونونه ستا دماغ پورې رسېدلي دي ستا په بدن کې دي په ښه ګهرا خوب باندې ورغلې ژور خوب کې پروت یې په ځان خبر هم نه ګیر چاپېره څه حالات دي ناګانه د خپې باندې یو مېږې راغې دی قچې ګوتې سره کېناستو او چکې ولګو د دغه ځای نه د نرو نرو رګونو په ذریعه باندې دماغ ته ټیلیفون وشو چې په دې خپه باندې خو څه شی ناست او چک لګی یو وخت په باندې ټول بدن اوده دی د دماغ نه د بل اړخ نه اډر وشو بلې خپې ته یوې ورشه دغه دی کې پې وې مږه ار څه شی چې دی په اودو باندې خپې دې دواړه ومږلې مېږې دې مړ کړ خپو طرف ته اور لګېدلی دی تو راغې د خپو تلې وسوځېده دماغ ته یې ټیلیفون وکړ وې تو راغې سوځم د دماغ د طرف نه بل اډر راغې د پلو ته وې دا خپه راکاږه لږ ساعت پس پر ته اوده پروت یې د ځانه خبر هم نه ټیلیفونونه کار کوي د دنیا د ټیلیفون بل چې نه کټکې سړی راشي ټیلیفون در نه کټ کی د دې بل تا کله ادا کړی دی خو الله یو ورځ مو نه ویل چې را ټیلیفون در نه کټ کوم هغه یو ځل در باندې فرق راشي فالج دی وی ټیلیفون یې در نه کټ کړ جبه د کار نه کوي غوږ د کار نه کوي خوله د کار نه کوي لاس د کار نه کوي خپې د کار نه کوي او د دې بل دا دی چې دا ټیلیفون درته الله دوه لکه لګولی دي غیبت پہ ما اورا گانا بجانا پہ ما اورا چغلی پہ ما اورا کل خبر دا شریعت پہ وورا بد قبل دی سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا زرد چ اللہ تاسو تخی د خپل قدرت نشانات نو فتعرفونہا تاسو بے پیجنے وما ربک بغافل عما تعملون نہ دستا پروردگار بغافل نا خبر عما دا اغسنا تعملون چه تاسو کم عمل کوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. پاکستان او کروشیا دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کروشیا وزیر برائے خارجہ یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان سره ملاقات کړی دی. ملاقات وزیر اعظم اوس کی شوی دی. د ملاقات دوران پاکستان او کروشیا ترمنځ باہمی تعاون مزید زیاتولو، اقتصادی روابط کې اضافه او دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو باندې خبرې شوې دي. د ملاقات دوران سینیٹر اسحاق ڈار او سیکرٹری خارجہ امنہ بلوچ هم موجود. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی کہ پاکستان او کروشیا تعلقات باہمی احترام باندھے مبنی دی. پاکستان او کروشیا درمیانہ دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگلی او مشترکہ مفادات باندھے قائم دی. وزیر اعظم شہباز شریف مختلف او شعبوں کے دو طرفہ تعلقات زیاتولو باندھے خواہش اظہار کری دی. پاکستان تجارت او سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روابط او رابطہ کاری، زراعت، سیاحت او ہنرمند افرادی قوت شعبوں کے تعلقات مزید زیاتولو باندې خبرې شوې دي. کروشین وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان ویلی دی چې دا زما پاکستان اولینی سرکاری دوره ده. دغه دوره ما د نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دعوت باندې کړې ده، چې هغه باندې زه د نائب وزیر اعظم شکریا ادا کوم. هغه ویلی دی چې پاکستان او کروشیا ترمنځ بهترین تعلقات موجود دي، خو په موجوده وخت کې دنیا مختلف چیلنجونو سره مخامخ ده. هغه نه خلاصېدو لپاره عالمی سطح باندې په یو ځای کار کول ضروری دي. ضلع میمن کے پولیس فائرنگ لوجی یو موٹر سائیکل سوار پہاک رسیدلے او دوا تنان زخمی شوی دی. دغه واقعات ضلع میمن علاقے پڑانگ غار کے مخیتا رغلے. پولیس حکام مطابق موٹر سائیکل سوار دا ادریدلو اشارے باوجود موٹر سائیکل زغلولے ہو، چیاغے نباد پولیس فائرنگ کڑے دے. پولیس حکام مطابق موٹر سائیکل سوار لو طرف فائرنگ پا نتیجہ کے دا پڑانگ غار اس چو منصف ہم زخمی شوی دے، او زخمی کسانی علاج دا پارا اسپتال تا منتقل کری دی. حکام مطابق واقعے مزید تحقیقات جری دی، خو تر اوسه مړ شوی او زخمی شوی تنانو شناخت نه دی ظاهر کړی. پولیس حکام وینا ده چې واقعې ټول پهلو جایزه اخیستل شي. نیشنل ہائی ویز اتارٹی یو ځل بیا قومی شاہراہ باندې ٹال ٹیکس کې اضافه کړی ده. نیشنل ہائی وے اتارٹی په ټول ملک کې قومی شاہراہ او مختلف موٹر ویز باندې سفر کوونکو مسافرو لپاره ٹال ٹیکس کې اضافه کړی. دې حوالے سره جری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د جولای میاشتې لسمې نیټې نه به دا نرخونه نافذ العمل وي. نوټیفیکیشن مطابق نظر شمی شوده ٹال ٹیکس اطلاق پا قومی شاہراہ، مختلف موٹر ویز، کوارٹ ٹنل، حسن عبدال حویلیا، منسیرا ایکسپریس وے باندې این ایچ ای لطرفا جری شوی اعلامیه کې قومی شورا باندې مختلف گاڑیو دپارا ٹال ریٹس جری کړی دی. داغه مطابق موٹر کار دپارا 100 روپے، ویگن دپارا 200، بس دپارا 300، ایکسل ٹرک دپارا 1500 روپے مقرر کړی دی. کوارٹ ٹنل کې استعمال دونکو گاڑیو دپارا نوې نرخ مقرر شوی دی. پاغه کې موٹر دپارا 2500، ویگن دپارا 650، بس دپارا 750، دوا اور درې ایکسل ٹرک دپارا 2500، او آر ٹی یو ٹرک دپارا 1500 روپے مقرر کړی دی. درنگ موٹر ویز دپارا مختلف ریٹس جری شوی دی. اسلام آباد تا پشاور موٹر وے M1 900 روپے، لاہور عبدالحکیم M3 باندھے 1000 روپے، پنڈی بتیا فیصل آباد اور ملتان M4 دپارا 1500 روپے، ملتان سکر دپارا 1500 روپے مقرر کړی دی. ڈیرہ اسماعیل خان کے کور بند ایک گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشومان او زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی. دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری خیسور وانڈا علی کے نملوم تنانو کور بند دا گرنیٹ حملہ کرے دا. پولیس ذرائع مطابق کور بند ایک گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشومان او زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی، او زخمیاں نے علاج دپارا اسپتال تا منتقل کری دی. پولیس لطرفا جری شوی بیان کی ویلی شوی دی نملومہ تنانو حملہ دا دشمنی نتیجہ کی دلیش. ضلع نوحار کے پاول زل د زمیندارانو مسائل اور دلو د پارا کلی کچیری انعقاد شویو ضلع نوحار کے پاول زل ڈسٹرکٹ ہال کے د زمیندارانو مسائل اور دلو د پارا د کلی کچیری انعقاد شوی چپاغی کے مہمان خصوصی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر برائے زراعت میاں محمد عمر کا کھیلو کلی کچیری کے زمیندارانو کشتکارو زری شعبے متعلقہ مختلف مسائل اجگر کڑی دی او کام مخت یخی دی آگے د پارا پوری اقدامات کولو مطالبہ کرے گا د کلی کچیری دوران زمیندارانو مسائلو کے پاول نمبر ابا پاشی دسرے دستیابی معیاری بیج اصول او زری ادویات متعلقہ شکایات انبار لگولیو حکومت مسائل پوری حل کولو یقین دہنی ور کرے گا مشیر زراعت میاں محمد عمر کا کخیل د زمیندارانو مسائل اور دلو نپس جائزہ شکایات پوری حل کولو یقین دہنی ور کرے اغو ویلی دی چ زری شعبے کے بہتری او زمیندارانو مسائل اور دل اغوتا سہولیات ورکول او اغی د پارا اقدامات با جری وی کلی کچیری کے ڈیڈک چیئرمین عزیز زر علم خان سیکرٹری زراعت ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر اور متعلقہ محکمہ افسران ہم شامل ہوئے اوس یو نظر دھنڑے پہال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اہم تیل برآمدی مرکز خراک جزیرے بندے حملے دمکے نپس ایران سخت رد عمل مختار اغلے دے ایران ویلی دی کہ ایران ہر قسم ممکنہ فوجی کروائے مقابلے قبل و دپارا تیار دے غیر ملکی خبر رسا ادارے ترمخا ایران پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹے ترجمان ابراہیم رضائی دا امریکی دمکی مسترد کرے دا او ویلی دی کہ ہر قسم مقابلے دپارا تیار خراک جزیرے خلاف س قسم ممکنہ فوجی کروائے بھرپور جواب اور کولیشی ایران دا امریکی لا طرفا حالی عملو پا جواب کے بحرین او کویت کے موجود دا امریکی فوجی اڈے نشنا جوڑولو دوا کڑے دا تہران دوا کڑے چے اغا ہر قسم کشیدگی مقابلے کولو دا پارا تیار دے بل طرف تا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ویلی دی چے جرحانہ بیان بازی دا ایران قوم وقار عزت یا استقامت نشی کمزور کولے وضیح دیوی چے ایران او امریکی درمیان دا حالیہ ورزو کے کشیدگی کے نورا اضافہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران مندے حملوں جواز جڑولو سرا ویلی دی چاغا کروائے اپنا ارمس کے تجارتی جزنو مبینہ طور باندھے نشنا جڑولو پا جواب کے کوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوا کڑے دا چ سات مخ کے ایران ل طرفا رابطہ شویدا او چی ایران حملہ کوی نو دا ایران حملے با شل گنا زیاد جواب ورکولی شی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پلے تیارے ایئر فورس ون کے صحافیانو سرا خبر دوران ویلی دی چی ایران معاہدہ کول غواڑی او س سات مخ کے ایران ل طرفا رابطہ شوی خدا نہ دا معلومہ چی ایران معاہدے کولو دا پارا قابل اعتماد دی یا نہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی دا معلومہ نہ دا چی معاہدے پابندی با ایران کی یا نہ وہ اصل مسئلہ دا ہمدا ایران بندے تازہ ترین امریکی حملوں متعلقہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چدغا عملے ابنا ارمز کے تجارتی جزون باندھے دا حملوں پر جواب کے شوی دی ہمون ایران تا دا حملوں دینا سخت جواب ورکڑے دے دا امریکی حملوں پر نتیجہ کے سور لستنان بنو او آتا اویا تنان زخمی شوی دی ایران وزارت صحت ویلی دی چی 13 ورزنا جری دا امریکی حملوں پر نتیجہ کے تروسا سور لستنان بنو او و اتیا زخمی شوی دی غیر ملکی خبر رسا ادارے مطابق دا ایران وزارت صحت ویلی دی کہ دا امریکی حملے پر نتیجہ کے تروسا دا ملک 15 صوبے متاثر شوی دی چی التا امدادی او طبی ٹیموں متاثرہ علاقوں امدادی سرگرمیوں کے مصروف تھی دا ایران حکام مطابق صبح خوزستان کے نن کی دن کے عملے کے درے تنان مڑا اور زیادہ تر زخمی شوی دی وزارت صحت مطابق زخمیان مختلف اسپتالوں تا منتقل کری دی التا متاثرہ علاقوں کے ہنگامی طبی سہولیات اور کولی شی بل طرف تا ایران پارلیمنٹ سپیکر اور اعلی مذاکرات کار باکر کلبیا ویلی دی چابنا ارمز صرف دا ایران توی شوی انتظامات لاندے کولا ہوئی اور دا امریکی دمکے یا دباؤ لاندے ہر گز نشی کلوے دلے اغو ویلی دی چابنا ارمز ایران قومی سلامت او تعزیراتی مفادات اہم اسادہ او دے متعلقہ ہر فیصلہ با دا ایران قومی مفاد کے قولی شی داو دا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سراو سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا را کے اجازت دلوئی اللہ پا امان

0: دا ہومیوپیتھک ماہر ڈاکٹر او دا ہومیوپیتھک کے ڈیر تجربہ کار او تجربہ لرن کے ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب راسرا پدغه پروگرام کی موجود دی اغوی راسرا ناشتہ کوي دغه پروگرام زمون دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک له طرفه پیش کیږي پدغه کې مونږ تاسو ته ستاسو د صحت حوالے سره خبرې اترې کوو یعنی زمونږ د دې پروگرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې آیا تاسو به مختلف بیمارونه به ځان څنګه بچ کوی او بیا تاسو هم په دغه پروگرام کې راشئ د ډاکټر صاحب نه د خپل مریضانو حوالے سره تاسو تپوسونه وکړي کچر د کې تاسو هم
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: الله سټیس کې نرالې مختلف قسمه ټیسټو نرالو خو د هغې سره سره زمنګ د علاج معیار روز بروز هغه پخکته را روان دی. ګوري تاسو تاسو زمنګ چې کوم زاړه معالجینو هغه د حکمت سره تعلق وو هغه نور شوبې سره تعلق د علاجو نو هغه ټیم جی ریزلټ کم از کم د اوس دور نه خو په څه وجه شغی بجی د مریض علامات نوټ کول د هغې علامات سره غلی دي ژوند سوره پوری متاثر شو. اوس جو منگا دو مشینانو محتاج شو منگا دا ٹیسٹونو محتاج شو نو دا اغیب مقابلہ کی جی ہومیوپیتی چکم دا اخستا علاماتی علاماتی مرض نوٹ گئی ہر یو شی نوٹ گئی زو مریض توا مذہب ہر یو گٹ اڑوم پا بلا غڑا کی دیشی چی داغی دلان دی ماتا صدا سے پوائنٹ ملاو شی چاہ مالا رہنو مئی را کی اول شی جی اخد دادے چی علاماتی مرض اگنور کول بلا خبر دارا دے میڈیکل سائنس جو چی اللہ تعالی زمان پا دی بدن کی یو قوت مطابعت پیدا کرد دے چی آم جب کی وطا انگلیش کی وطا ایمیون سسٹم وائی او زمان پا ہوں پیتی وطا کی وطا وائٹ فورس یا مادہ حیات وائی نو گورے جی اگے سکدا نظریہ نشتا چی یارا پدی بدن کی اللہ تعالی یو کنٹرولنگ سسٹم ہی دے چی کلا اگے کی فرق راشی نو تو اگے کی کمزورتیا راشی زمنگ د ماحول پوجا یا زمنگا د خوراکون پوجا یا چی قسم قسم بیماری دی داغی پوچھ کے دی کل کمزورتیا راشی تو زمنگا امیون سسٹم زمنگ کو متابیت کمزور شی دا نظریہ جی نیو میڈیکل سائنس کی بالکل نشتا سید جی. بلا خبر داد جی چی دریم شی اغا دوائی رازی چی کمی دوائیانی اغا استعمالی گی جی اغا پا مادی حالت کی استعمالی گی چونکہ زمنگا کی چی کم بیگاڑ راغل دے اغا پا روحانی حالت کی دے اغا پا غیر مادی حالت کی دے اور چی سمرم دوائی یعنی استعمالی کی نن سباب دور کی ناغا جی مادی دوائی نی دو مادی دوائی نقصان سے دے چھ مرض دے کم زین شورو دے اخا زائی جی ہرگز نہ ٹچ گئی الٹا پہ زمنگا میدا خرابا کی الٹا پہ زمنگ گردو تا نقصان رسائی چھ سمرم دوائی نی دی تا ملٹی بٹمن پہ شکل کی تا دردونو ختمولو پہ شکل کی چھ زمنگ بین کلر وو نو دا طول جی دا مادی ذرائع دی نو ہنی من سیب جی پاگر ٹیم دا انکشاف اللہ والا توفیق ورگو چھ گورے دوائی مرض چې کم دے هغه غیر مادی دے داغی مادیت نشته. تاسو زو مثال درکما ګوري الله دنه کې د غم خبر را لې چې انسان من غم خبر ډیر شدید لګی دو او هغه ته جی هارت اٹیک وشو هغه ته زړه مسله را لې او د زړه د مسلې د لاسه هغه ژوندګی نه لاس وینځل. نو تاسو ما ته وای چې په غم کې مادیت شته ته غم تلل شي چې غم سمره دور ملي ګرامو دومره ګرامو دومره نو مطلب دا دی چې زمونږ دا صحت کم دے دا پر روحانی لحاظ سره دے ڈسٹرب کی گی
1: مطلب دل پر اسکیل نشتا دیکھا دل
0: پر اسکیل نشتا زکا گورا محبت دے محبت پر اسکیل نشتا نفرت دے نفرت پر اسکیل نشتا دک شان جی گوری منگا زما دا کوفیش سے زما حسس دا زجی تاس پر بنیاد مانے پو کل غوالم شغول جی دا منگ در بدر گرزو منگ دا شفا نمیلے بیگی نو زمان چی کم زرائی دی دا علاج چی کم منگ سر سورسز دے کم زمانگا میڈیسن دی کم زمانگا دوایانی دی نو غجیب مادی حالت کی دی او چه کم زمنگ مرض دے ناغا پا غیر مادی حالت کی دے. عام اما نظریہ دادا چه ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ لوہا لوہے کو کٹتا ہے نو دغسی جی منگا دے تا مخیو چه زو جی یو ہومیوپیت کے معالج پا طور مانے چه زو یو مبصری یو تفسیر دخا گوری اغا بصیرت اغا اللہ تعالی غطا ورکڑی چه اغا دے معاشری تا گوری چه آیا جی دے معاشری سر کم سلوک اغا روان دے علاج پا نمان سوجی تاس فکر آخلی ہم سنگا چه تاج بھائی ہوئی ہم پیتی جی اغا زما حبی دا زما شوک دے سو کین انٹرسٹ میں دے دازا پا شوک مانے کوم پا دور عبادت مانے کوم خوزب جی تاس تا ہنٹ سر کوم زبا تاس تا پوائنٹ سر کوم زکا جی زما خپل ہم مجبوری وی چه تاس مونگ سکر آزائی چه تاس با سک اسم معلومات مونگ لارا کوئی دا آغی با بنیا ما مونگ ستاسو علاج ترسو نو چه سم روم جی دا مرض دلاسا ستاسو اٹنا بیٹھنا ستاسو زندگی دا 24 گھنٹے زندگی متاثر شوی اغا ہر شی بزن نوٹ کوما زو مری ماحول ور کوما نو پدی بجی تاسو نخ بکے گئی پدی بخاطر نہ در نوئی ز فل ٹائم اخلمہ نو شیخ زمنگ سکر ازئی پدی ذہنیت ما ناراضی چ اللہ تعالی و منگ شفا را کئی او دغ شفا جی دا منگا دا اللہ تعالی دے نزدیکت ذریعہ گرزو تاسو منگ تا گراؤنڈ را کئی خپل زان تا خیال کوئی تاسو سس سندر الا سمرز را لے دا غی وجوہات سی دی پسمان تاسو تا مرز را لے دا غی کمے پسو دا غی بیشے پسو پس سیوا کې د پس کمیدو مجموعه اعلان

0: علامات دن د جی چې دی وسی علاج بل خبره د جی د ټول خطرناک شی داده سمپټومټیک علاج یعنی تا ته لسم سلی دی ډاکټر یو مرض واغسته نه هی پر خودل یا ساتي خاص کد تریخي به مسله کی ګوري جی پتریخي کې کانه اخد جګر د آینه د کمزورتیا د لاسکیږي شکل تاسو تریخي بهار غورزو نو په جګر باندې بل لوټ شی واشي نو دغه سی جی تاسو ته لسم سلی دی او پای کې تاسو یو ډاکټر غي مان توجه کړه او دا نه دا به نو شدت واخلي نو دغه سی جی هو پېتی مجموعه علامات سره تعلق ساتي تاسو چې څومره مسائل یو هم پرې دی ګوري جی زو یو مثال ورکوما چې د مریض مثال لتیری کمرې بي چې په کې لایو ټوله کې نو ټوله کمره منور شي نو ماته به جی خپل ټول علامات وای زه تاسو ته خدمت لپاره راغلی مال او مکره کوي د پاره دو یو بهترین کلاسیک هوموپیتیک علاج شکریا جی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې دومره بهترین انداز کې تاسو چې کوم دی خبره وکړل یقینا زموږ څومره اورېدونکي دي هغه به دغه اساس خبرونه مستفید شوي به وي ګرانو دغه پروګرام زموږ دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي ساسو میزبان تاجو رحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ وړاندې کیږي په دغه پروګرام کې ماستر ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي سبا چونکې د جمعې ورځ ده سبا په درمان هوميوپیتیک سنټر کې د دوی او پی ڈی هغه ایز ا فری کیمپ وي دا فری کې مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی حکومت تاسو سره پوره پوره مرسته او پوره پوره تاوان هغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کول شي او یو بهترین علاج کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا آغا تاسو ترلا سکا ولی شے ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ ہے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 بالکل جی اس پر ساسو کال چکم دے آگا دا پروگرام اس سے جڑے گی پروان کے راسوں تک کال دلا رہے ہم آگا گڈن کا ولی شے پروان کے راسوں سرا دا اس ایم ایس دلا رہے ہم گڈن کا ولی شے کالنگ نمبر زمانگا زن سرا یاد ساتھ ہے 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطہ هغه کولی شئ د دې نه علاوه په 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شئ 0997-310-400 0909-311-4 په دغه شمیره باندې هم تاسو رابطہ هغه کولی شئ ایس ایم ایس دبارہ بخفل موبائل رائٹ میسج آپشن تزی ال دبا ٹائپ کوي آر اے بی لشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سیب نه سب پختنه خسل واړي هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي را په مخه کوي اته بنز اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو میسجز ادا بد پروګرام ایسا هغه جوړیږي نو سوجي پرانګ چې کلم ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه تر کوي کله چې ساسو کال اٹن کیږي د ریډیو نه لک سایت ته ځي او کله چې ساسو کال اٹن شي نو هغه ټایم کې نور سکټیویټیز نور سکارونه مکوي پورا زموږ طرف ته متوجي کیږي او خپل خبره په کلاو الفاظو کې هغه کوي چې تاسو ساسو خبره موږ کلیر راو رسی نو یقینا ډاډه سه تاسو لا یو به ترينه جواب چې کوم دی هغه تاسو لا درکوي چې کله ساسو आवाज کلیر نوي نو بیا تاسو خپويږي چې ساسو کال هغه بیا ډراپ کیږي بیا موږ سره خبره شي دی هغه نه کیږي نو تاسو به کوشش دا کوي کم هدايت تاسو ته درکول کیږي په دې باندې عمل درامت هغه لازمن کوي سو جناب پرون کې ساسو کال سره تاسو ګورو امو سره به پرون کې ډمبني کال رسو کوي او د کومه زینب وي د کومه علاقې وي جی کالینګ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 0910-410 السلام علیکم وعلیکم السلام آدمی سر اعظم کا خبر ہے خیر تاسو دوبارہ ٹرائی ہو گئی آپ کم نمبر دے موبائل نمبر افیشلی پاگے مدمر ابھی تک بولے چھ اور دن علاوہ 0997-310-400 بندی ہما تاسو رابطہ آگا قبول شي بھائی دبئی کال تر تز گرو پروان کرو منی کال سوک دیو کم سے ردی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تاجدی سنگھ آلے
1: ہو شیر زادا پروگرام کیا رکھ لے سڑے مشی پا خیر آلے دا توائیو خیر خیرتی شیر زادا سب تاسو خیئے جوان مخربان دی زندگی مخدا
2: اللہ کرم دے خلو آئے جی
1: بس تاسو دعا گانی دارتا گوئے نما شمان قلارول حسن کار دے کہ گران کار دے
2: خام
1: خام آوری دے
2: ټول شي ټول ار څه ګران دي
1: بس او بس انسان چې کوم دی کنه داسې شي دي لکه بني ادم کنه
2: جما د اندل دې وی زور تر خبرې کوم
1: بالکل خام خبر گئی خام خبر گئی
2: وکړه ها دا غته سمانو ویل غا پخونه غا ماجر د خوځو د چې و هغه کوم ان شاء الله راولم
1: جی جی جی ورګل خبر سره وګو وعلیکم السلام سنگه
3: ہلو
1: ہلو ہلو سنگے تھا سکے شرمی کہنا موں گا تو نے زیادہ شرمی کو خیر دے تاسو خیر اے شی زادہ سے بو
2: جی
1: جی تاسو سور سے جڑی دا یور سے جڑی دا دوڑا سے مطلب بچاؤ کر دا
2: ڈیوٹی
1: دادی کی مطلب موٹر بائک پولیس روم راضی کا دانا راضی دا الگ یونٹ تھے الگ الگ دی نا
2: جی
1: جی صحیح صحیح جی شہزادہ صاحب مننا سب وقت ڈاکٹر صاحب نے کہنا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من کو بالکل جی رام دوں شیئر زیادہ چمتے پروں کی کال کرو ڈیر زیادہ مننے کو ڈاکٹر صاحب گا مستقل اور تقریباً الگ وقت کی مستقل کار کی پروگرام کی کہنا نو ڈیر زیادہ مننے کو اور دی مطلب ٹول پلازے کے چکم دے اخبل ڈپٹی سر طرح سے ڈیر زیادہ مننے کو بائی دے کال طرف سے مسرا کال کو ان کی سکھ کم زیادہ السلام علیکم جی جناب یہ لسو خبر گوائے ریڈیو بند کا کہنا ریڈیو بند کا کہنا ریڈیو نشتے دا سکرا وہی دا لا سوائے تاسو پروگرام پسا ہو رہے تاسو پروگرام پسا ہو رہے ہاں ماں بارو چھتا کلکولیٹر کیا ہو رہے ماں بارے بھی تاسو چھتا ماں بارے بھی کہنا تاسو پروگرام چھتا کلکولیٹر کیا ہو رہے ہلو وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سے بہت نے لے رہے سر سوال سے کٹ گئے بخن سر کال پٹ رہا کے زبر کال بخن السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نے کہو میسجز ورسر ورسر عمر اگر دی میسج اگر سلام تا اج بھائی اسنگ او س مزید بھائی ز ساسو اسپیشلی خوری ما او تاسو ز خجی بھائی ز تاسو تا یو خبر کو ما خجی دبی کو خبر کو شیسا قسم مسئلہ وی بی کو دستو جواب چ کوم دی اگر پروان کے ملاوی ڈیر زیادہ من نے کہو او بھائی مخ کی اور ز ما تاسو تا پروگرام کے ڈیر میسج کڑے خدا سو مالا جواب چ کوم دی اندر دستو تا بوز کے ڈاٹا سر ریلیٹڈ خبر وی یقینا ز بتاسو ساسو میسج کوم دا شامل ہو بائی دا وے ابل میں ایسے جگہ السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکی سر سہیل ڈیر زیادہ من کو خوش حال رہتا اسے بائی دا وے کال طرف سے گرو کر کے ان کے سکتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سخ خیر خیر دیتا سخی ہیں جون مخرا باندھے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین سے بخت نہ لے رہے تاسو سمر مودی نے دام مسئلہ دستوں خور گئے دگا دوران کے سے علاج وغیرہ تاسو کڑے دی کھنے دے کڑے دگا ہمیں پیدا کھنے دے کڑے گا نا صحیح دے تاسو ریڈی تو کہہ دی خور گئے ڈاٹے سے تاسو ساسو دا بختی نے جواب در کے بھی صحیح نا ڈیرے من کو خوش حال رہے تو صرف اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ازما خور ہوا دا وہی چیز ماں پملا کی غوڑ جی کو ملتی اگا راغلی دی کنا نو تقریبا د ډیرو خنو د دام مسله د سلو د رسلو کار او شول او د دې بارے سے علاج هغه هم کوي خو سه خاطر خوا فرق ور سره نه دی راغلی نو هم به د علاج مخ کې نه دی کړي
0: ګوري جی په بدن کې غوټ جوړېدل د بدن دنه د ډېری بیماری نښې دي.
1: جی جی.
0: نو تاسو جی چرې مو اکثر چې څوک سرجن څخه لاړ شي نو هغوی وایي چېر د دې اپرېشنو کوي دا لرې کوي هر کې زنه جی دا چرې مو لرې کوي ځکه جی چې د دې غوټو دلته ته موږ نوډیولز وایو د دې غوټو تعلق ستاسو د اندرون مرض سره دی چې کله جی ستاسو اندرونی مرض د هغې تحقیقات وشي د هغې علامات واخیستې شي او تاسو ته علاج درکړی شي او هغه علاج ستاسو د مرض مطابق وي نو اول اثر به په دې غوټو باندې کیږي یعنی دا غوټې ستاسو دپاره یو الټراساؤنډ دا به چرې د بندر نه لرکوي د غوټو د جوړېدو موږ سکه 40 یعنی 40 وجوهات هغه موجود دي او په هغه کې جی اول به انتخاب کچر ستاسو معده خرابوي له د معدې غټه مسله وي تاسو ته نو د هغې په وجه باندې هغه غوټې جوړېدای شي بل جی چې کم ساسو نسوانی نظام دی چې کم ساسو پټ مرضونه دي هغې سره مو د دې تعلق هغه کېدای شي د دې نه علاوه جی که ستاسو د شپې په بدن باندې دردونه راځي نو د دې تعلق هغه موږ په سپلس کې اچوو د هغې سره تعلق کېدای شي خو صرف او صرف په غوټو باندې جی هغه علاج مه کوئ بلکې پرمننټ ساسو خپې یخې وي او ستاسو عمر تاسو نه وي چېرې ستاسو عمر څومره دی نو د عمر سرم د دې تعلق هغه کې دی شي بل چې تاسو د موسم بدلیدل نشي برداشت کولای ډایرکټ لکه څنګه چې تاسو کمه کې ګرمي وا او پرون باران شو او ډایرکټ چې کلا دې تمغه چینج اپ ټمپریچر واو هغه سره تاسو په بدن کې سو مرزونه راځي چې هغه تعلق ته موسم سره وي نو دا هغه تعلق هم دې سره کې دی شي بل جی د دې نه علاوه چې کچري د دې زو ډیر خبر جی تاسو ته انیر نشم کولای چې نورم د کې ډیر زیات مسائل دی نو بشکا تاسو جی کلینک ته تشریف راوړی شي خو صرف په غټو باندې نه بلکې د بدن مجموع علاماتو سس وجې زو ټوله هیستوري اخلم جمع دا غټي او دا غټي چې کوم دا چړای ما د سسو د مرض غټ نه خده جی شکریہ
1: صحیح ډیر زده منه او ډاډه یقینا دا خورګي کم جمله کال کړو سس خبر نه بغا او مستفید شی وي ا بای دی ګران دغه پروگرام زموږ د درمان ماته ویل کیږي سس میزبان آتاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي سبا چونکی د جمعې ورځ ده سبا به په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ کیږي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاډه سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دیوانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته او پوره پوره تاون هغه کېدل شي تاسو راتللی شي یو بهترین علاج کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولی شي سہیل ہم تا میسج کی دا چکے سر نواجی تاج بھائی تا تا سلام او ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام او زما پا خپو درد رازی او اغیس سر بیا پا خیدہ مندی ہما درد رازی جی ڈاکٹر صاحب
0: گوری جی دا خپو دا درد وجوہا جی ڈیر زیاد کی دیشی
1: جی جی
0: سیدہ کنا سرپو سرپو تاسو د دې لپاره یا پین کلر استعمالول یا جی عام شي کوم ارزي اپاکي د لپاره دواې نه استعمالي کې غمې استعمالوي ځکه چې په عام دردونو د خپو هغه دردونه شي هغه خاص کر د شپې وي نو 90 وجوهات هغه موږ سره موجود دي سمرا یعنی لس کم وجوهات لس کم سل وجوهات هغه موږ سره موجود دي او په هغه کې جی اول شی هغه د اډوکو کمزورتیا ده چې تاسو ایج سور دی تاسو عمر سمر دی اوس کمی کمی بیماری هم تیری کړي دي ورسره د شپې په یخنۍ کې هم تاسو بدن باندې خوله راځي او کنه راځي د دې نه علاوه جی تاسو خاندان څه دی یعنی تاسو چې کوم والدین دي دا هغه خپل بیماری څه دي ځکه چې موږ ته جی انډیا څونکې په پې دي کې ډېر غټه ترقی کړې ده هغه وی چې کله تاسو کیس ټیکینګ کوئ د مریض نه علامات اخلوي نو اول د هغه د مور پلار بیمارانی بیماری معلوموي چې تاسو والدین ته کومه کومه بیماری دي نو یو کلاس هغه چې کم د سینې نن سبا په پاکستان کې ډېر زیات دي پار خاندان کې یو خاندان نبل خاندان تدا کیږي نو آیا په تاسو کې د سینې بیمار شته د دې نه علاوه جی نورې سداسي بیماری غټ بیماری هغه تاسو تشته یا غټه تبه تاسو سره کړې یا چې کله موسم بدلی کې تاسو له تبه راځي نو دا ټول وجوهات هغه قتل پکار دي د خپو د درد سره جی
1: صحیح ډېر ځنه کو دوه سره سره ځما په کې هم د درد راځي تقریبا ټول مسله یو ده
0: او بالکل مسله ګوره سنگل یونټ هو په دې کې جی سنگل یونټي د دې تعلق د خپو در تعلق باغ بر خېټه در سره مونږ جی اٹیچ کوو جی
1: جی جی جی ډیر راځتا مننه کو ابه ګل جی ګران هم زنګ تاسو کال هغه هم کول شي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي 0300 711 8899 0309 711 8899 0309 وہ یو یو اتا اتا نہ نہ زو کال طرف تھا اگر ہم سر کار کے ان کے سوک دیا ہوتا کمزے نہ دیجی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ مننے کو دوی آج کل دا سو متقاض کوئی اخبال خبر آزان سر یاد ساتے ریڈیو والے مندوی توجہ زمان اختراک کوئی جی السلام علیکم السلام علیکم جی داس لوټ سپیکر خورنه دي تاسو پکې فو فو کوي ډیر مننه کوم تاسو د کال کولو چې تاسو د کال کوي ډیر مننه ا بای دی بل میسج به ور سره هم ګورو میسج موږ څنګه ډیز یاترا غلې دي میسج غلې دی وای چې السلام علیکم تاج مامو ایم ایان ایان وعلیکم السلام ډیر زه ته مننه کال تر تاسو ګورو سره کال کوم ته سوګ دي السلام علیکم
4: السلام علیکم تاج رحمان بی سنگل
1: دی اخر ته چې تاسو خیر
4: خیر دې محمد رحمان خبر کوم خرابانه
1: سوګو
4: محب الرحمن خبرکم خیر آباد نه
1: محب الرحمن پروگرام کو ظاہر کله تړې مشه په خیر علی وایو
4: خدای وخیر الله خوشاله کی الله عمر کی برکت پشي زه ډیر وخت نه دا پروگرام اورم خو زما دي شي زنګون کی درد ما دي ډاکټر څخه معلومات کول غواړم چې را تفصیل چلی ده
1: سیدا محب الرحمن صاحب
4: جی جی
1: ډمبیر ته دا وې پروگرام وګونو سره اوري که شوخ سره اوري اګه زړه سره اوري
4: شوخ سره بار په بلای باندې کټ کې پروت ما تا سړي سره خبره کوله ما واورید لکنه
1: کنه
4: نو ما چې زه ډاکټر سره وایم چې دا خو زه چې شوې موږ درځم چې بیا و د مخکره شم مخکره به شم
1: او کنه سبا چې فری کیم بوم نه مړه
4: جی
1: او کنه فری کیم کې ډاکټر سره خپل فیس نه اخلي ښا
4: جی جی
1: صحیح ده سبا چې تراشي کنه خپل دا مسله به ورته بیان کړم مسله دا ده چې مطلب په زنګون کې درد راځي
4: یو زنګون کې مدار
1: دی دا دې کیس طرف ته کی طرف ته
4: کی طرف
1: سی څومره ټایم دا مسله د تاسو ته محب الرحمن
4: د دې خو تقریبا کال وخوشوي
1: دا دوران کې سه علاج وغیرہ تاسو د دې لپاره کړی دي
4: یاره ما د څه مستقیل علاج دی نه دی
1: کړی سید محب الرحمن صاحب کار روزګار سکي روډ ماستر خو چرته نه دی
4: زه مدرسه کې پڑھاو ما جی
1: خاموش دا روډ ماستر دی دا روډ ماستر پیژنې نه
4: جی
1: روډ ماستر دې د ویلې کې کوم چې پرودونه باندې بر دزي او کړه دزي
4: نه نه
1: روزګار خیل خو 25 معشومان یا زیاد و زیاد دیرش معشومان پہ کار ہوئی
4: نه نه غدا شي کنه پیرو ورو گروپ نه کنه لکه یو گروپ ته چې سبق وای غره دي پینځو تانو ته لکه یو تانته چې سبق
1: صحیح صحیح مطلب د واړ ماشومان اندي کنه
4: جی جی
1: تاسو مطلب گروپونو سیستم جوړ کړی دی گروپونو سیستم جوړ کړی دی
4: جی جی
1: کنه خو دې ماشومان چې کوم ګو ګور کوم سات په سات دی او بو سکول لري ډیر زیات سي تاسو نه څنګه کنه څنګه چې زه وګ بو لزو
4: ډیر دې ګرمي ده موږ په کولې دې ټوشي
1: او زبردست شربت نظام کوم کر کر کوي کنه مړه لا شربت نه دي لا شربت نظام ولا کوي اچھا
4: تاج رحمان سی راشي بیا په شربت پروگرام
1: کنه زمړه زما چکر راوړم خو جایزې لا راشم صحیح ده
4: زه خدای دې عمر کې برکت واچي
1: ډیر مننه کوم مه رحمان صاحب د ځان خیال سره جوړ کې به الله حافظ جی ډاکټر صاحب دا وایي چې زما په پد زنګون کوم دی یا پدون کوم دی هغه باندې درد دې زیات راځي د ډیر مدیر ته مسله تقریبا یو کال وشوي
0: ګورو جی د جوړون دردونه چې کوم دی نو د امنګا په سیکنډري علامات کې شو سیکنډري علامات دي ته وایي چې د دې مخ کې په وجود کې بل څه بيماري موجود و دا غي تاسو علاج کو د بوښ څخه علاج شوشته نه جی چې کله بيماري د بوښي نو د اغي دویم ځای چې کوم دی اغا جوړ دی د دې نه علاوه جی د جوړ موږ سره تقریبا 74 وجوهات اغا موږ سره موجود دي په دې کې زنې داسې دي چې اغا پړسوب کوي او زنې داسې دي چې اغا پړسوب نه کوي نو دا غا بیا موږ خپل کلاسيفیکیشن کنسلٹیشن کو د مریض نه تپوس کو چې آیا د درد سره سره په دې کې پړسوب مشته او پړسوب نشته. د دین علاوه ساسو د ګردو سم مسله په نرو امتیازو کې سم مسله بل خبردار چې ساسو د درد تعلق او اغا د ماحول سره سمره دې زنه داسې بي چې ګرم شړه وي کنه
1: لکه پر ګرمې سره زیات
0: وي او زنانه دې په لږ کم نن اور تکار کو اغا ترپتا پلاس باندې وبو واشولې نو دې تمنګ ګرم شړه او د ګرمې شړې خپل کلاس بل د دینه علاوه مخ کې الله دې کې کتابو سره بواسيري څنګه څنګه تاسو تعلق هغه د ناس سره د بواسيرو ډېر
1: شکایت ډېر راځي بالکل راځي
0: نو هغه د پر تاسو سره علاج کړی وي دا هغه نه بعد دا شروع شوی نه جوړ شي کوم دی دا د بلی بیماری نه بعد هغه متاثر کیږي. اکثر خلک داسي ویږي چې اکثر خېټه خراب شي ډایرکټ خېټه خېټه بند کی وري د هغه اثر اوم د جوړ سره کې دی شي او د هارت خو تاسو مبیلې دي چې کله جی خېټه خراب دل تاسو ډایرکټ بند کی نو دا هغه ګوره میټاسټیسس دا هغه زو هغه پزړه مانی زی نو آیا د دینه مخ کې تاسو داسي د خېټه خراب دي او مسله یا جی تاسو شدید قبض شکایت وی چې بدن کې خشکی راغلی وی نو دا ټول خبره غمنګ نوټ کو به شک تاسو ته چیرې پراړی جی نو تاسو کیس په واخلو جی
1: ډیره منه کو ډاکټر صاحب دا اوس رو محب الرحمن اج موږ په رونګي کال کړو ډیره زیاته مننه کو تاسو هم کال کول شي جی ایس ایم ایس هغه هم کول شي پر هم زمنګ دي درد او درمان دا پر وان کې ماته ویل کی کیسه قربا اساس میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ایم اډاس شهر 4 د پلیټ فارم نن دا پروګرام تاسو ته وړاندې کی کیسه کال 0397111899 من دې د پروګرام برخه دي بل کال تر تاسو ګورم سر کال کوم کیسه په السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو تاسو ته کال کول ډیر مننه میسجز به ورسره ورسره هم اج یو یو د پروګرام میساغه جوړو زګم سره ټایم چې کوم دی هغه ما ختمو طرف ته روان دي میسج راغلی دی جناب هغه میسج نو چا کړ دی وزیم امین عثماني د باجمیرینا سلام تاج بھائی ډاکټر صاحب ته هم سلام څنګه حال دی تاسو خو جی موږ بالکل ټیک ټاک یو امین عثماني تاسو خپل وای تاسو خو جون مخ روان دي زندگی مخ تیریږي ډیر مننه کو تاسو بل مې اسا جاده السلام علیکم ایم سہیل فرام چکے سر سہیل سا سوٹی رسے تب من نتا سوئے جی ہر کلے تا سو سنگے او نن نن 10 بجے با شو کوے کنا نن 10 بجے پروگرام زمان دی بلکہ زمگا بل ہمکار زمگا بل آر جی خاغلے آر جی فیز علی آر جی فیزی اگے بتا سو پروگرام چے دا پیش کوي دا منشپا تسو خاور دے شی بای دے کال تا زغور سر کال کون کے سو دے کم زین. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام
1: جناب علی سو دے کم زین
5: رحمان بھائی خی
1: خیریت تاسو خی
5: خیر خیریت دی چې څنګه سلام لرم نه خبرې کوم ګل شیروان
1: شیروان
5: ګل شیروان
1: ګل شیروان ګل شیروان پر موږ اظهار کړی وایو ګل شیروان تاسو خی
5: خیر خیریت نه روان نه جی مونږ معلومات ول ډاکټر
1: ته جی معلومات وکړه ګل شیروان تاسو معلومات کولی شي معلومات وکړه پلیز
5: یزمو یزمو یو تر هغه بیمار دی او مونږ بیر هسپتال ته غواړی مکانې ته پتره تللی وینې په کې تاسو ځای
1: دے مسانے سے چل دے
5: مسانے تو پترے سے تو گوڑی نہ کر لے او وی نو پتہ تھا کہ ڈاکٹر نو پریشن کو آ پریشن تو تن نے تیرا گل لے توڑ کے پیٹ وتا لے دے دے
1: صحیح صحیح مطلب دا مسانے مسئلہ دا ورتا کنا
5: مسانے مسئلہ دا نو صاحب پریشن تے نا من دے وچار دا پترے دے مسانے تم تن لے وی نے پتہ تھا کہ جانو دی بارہ کے ڈاکٹر تے من کو
1: کون ہوگی 10 عمر ایم ایم دے
5: دا ہو تقریبا 13 ایم ایم دے
1: 13 ایم ایم دے مسانے کی مسانے کے اس پساو شوی دیکھنا
5: او پساو شوی
1: عمر اس عمر دی دغه دی مریض
5: عمر تقریبا 55 سال دی
1: 55 کال دی صحیح ده ریډ دوه کې دی تاسو سره سو د پټر جواب درک وی ګل شیروان ٹھیک ده ډیر مننه کوم ګل شیروان د ځن خیال سره جو کې بای لایف از جی ډاټ سره د مسره ګل شیروان چې موږ په رنګ کال کړو دي دا وایي چې ماتره دي اغه ته د مسانې مسله ده نو پترې چې کوم دی غیر لاري ته چې دی غیر غل دي اوس ډاټر هم شي دا د پرشن نه بغیر ممکن نه دي نو تاسو دې من څه کمنټ
0: ګورې جی په شروع کې ما تاسو ته وایي چې د یو روحاني اکشن نه مني چې په بدن کې الله تعالی یو روحاني اکشن نه کړی دا ډېر خبرې کوي چې مونږه دا غینې جی میډیکل ساينس په مانی افسر کی پٹائی گولے جی اس گران پدیش وا چکلا تاسو پائپ پاس کو نو تاسو انٹرپشن کو یعنی پر کیس کے مداخلت کو
1: جی جی
0: کچری تاسو د پیپ د پاس کول نہ مخ کے علامات مال راڑل شرا درد پکم طریقہ مان رالے سمال رالے پسو جرالے نرو متیاز مانی سورا سر کو اوریجنل علامات نو د اغي د پیپ لگول سر سر باز تاسو علاج شروع کما کی دیش جلا مروان شی زک جی چکلا ام داس کیس راشی ہومیوپیتھی جی اوریجنلٹی غواڑے یعنی اگا کیس چتا بل چپ گوتے نی والے چ کلا پائے پرالے نو اگا تو روحانی طاقت چک منگ تک مرس خول غختلو نو پ اگے کی مداخلت شو خو بیا ہم جی تاسو کو کور کی کلوز کم کسی وسرا اگے دی سر نزدی وی او اگا علامات تے یاد وی چ تے پائپ لگو نہ مخری تے سس علاماتو نو گرا بے شک دا سو پترے اصل دا ڈی رسان دی جی شکلا روحانی طاقت پتا ایکٹیویٹ کرے شی پ میڈیسن مانی پر روحانی طریقے کار مانی نو جی غٹی غٹی مسئلے اگا حل کی گی او چ کل جی اگا کیس اوریجنل وی او علامات میچی او بہترین میڈیسن ملاوشی نراج ممکن دی جی
1: ڈیرا من دیکھو بھائی دے بھائی کال دی زیادہ روان دی کال کی بلخ گروپ لائن من دی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: جناب علی سوگ دکم زنا سوگ
6: افنان علیکم دشاکت
1: افنان جی افنان تاسخی ٹاٹا سے پختون لے رہے جی پختون ہوگا سسخور پنڈے میں درد راضی عمر اس عمر دی افنان صحیح تھا ریڈیو ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب بدی مجھے خبر ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب
0: گرو جی پنڈئی وجوہات کو ڈر کے دیشی گورا پخائی پنڈئی مانی بل دوایا نے دی پگر سامان بل دوایا نے دی بل دئی عمر سورا دی عمر سر متعلقہ خبر ڈیر زیاتی چکلا بلوغات راشی نو اگے سر نور مسائل اٹیچ ہوئی چکم پر ہم پوشیدہ امراض دی نو جسو پورے جی مریض کا تلے شوی نیوی داغی نمخ کی جی وینا کول بیجا دی جی
1: صحیح دیر مندنے کو بائی دوائی کال بگی بلاخل گروہ پلار مندنے السلام علیکم جی خیرے دی تاسو خیئے نامرد اپلا والے سوک دکم زینا پیشوڑو نا سوک نامرد والے
7: فیض الرحمن داری
1: فیض الرحمن فیض الرحمن پر رانگ دا ہر کلے اس طرح مشی پر خیر آلے دا
7: سوائیو
1: جی فیضی
7: زما دا خیل اس نبی جی سنگل کرم امدہ کچھ مڑا
1: جی جی جی
7: زنا مال دا اولی گوری خی اولی گوری
1: آو
7: دی مندر لے جی دیر دیار
1: سمرہ ٹائم دا مسئلہ دا دوستا
7: دا خو یا دو ہفتے بکی
1: آو عمر سا سمرہ دے
7: عمر با 41-42 بھئی
1: سید دا غلا سا سبر سا تو چھتا ولی شیکنہ کسر تنزی
7: انا غسانے ہو ڈاکی ہم مانگا دے تلی کارو مکو گنا بلاک ملاک بس گنا وزر پڑھائی مڑھائی مکو
1: سید ریڈ تو ہوگی دا ڈاڈی سے پی خبر رکی خان ڈیرہ مند نہ کہو فیض الرحمان زان خیال سے دو کہ اللہ حافظ جی ڈاٹا صاحب تم سر فیض الرحمان صاحب چوں تو پروں کے کال کرو ڈیرہ مند نہ کہو دا وہی چیز ما دا لگن دی جی ال بون دا بر تے کم دی دا
0: رائٹ رائٹ ہینڈ یا دی جی نو گل پدی کی اول تا سو گل جتا کم نہ تر کم دے پورے درد دے او درد جی سمال سیوا وی پ سبج سیوا وی او بل دو درد جی ایکسٹینشن یعنی کم طرف تا ساتھ درد جی ولی طرف تا اللہ نے کی ساتھ سو سرا ساخن خرابی ور سرا یخ خلی نشتا نو سر پا لاس درد مانے جی مونگ سکا 17 وجوہات دی نو آغا قتل پکار دی نور ساس سسٹم مطلب دا حازمین نظام سنگ کر دی ہر یوشے نوٹ کو نمبات بجیتا اس کا علاج جو انشاءاللہ ملاوی گی جی
1: صحیح دیر زیادہ مانے کو ڈاڈی سنگ سے ٹائم بخط میں دو دی خزر زر میسیجی راگل دی شامل بکمہ مختصر جواب بولو ورکوائی ویزما دی خور پندو منی سوی رازی اور سر دانی ہم دی عمر جکم دی آغا 22 کال دی آئیم وقار شاہ پرند بالا بانڈا ڈاڈی سنگ دست خوب دی من خبر رکھ لکھا
0: ہارمون وجوہات
1: جی ڈیرا مننا بل میں ایسے جگہ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا ددین علاوہ بل میں ایسے چاہ کر دے وائی السلام علیکم آئی ایم سید قادر فرام چکے سر تھا آج بھائی تاسو سنگھ ہے او نن بشو وی 10 بجے نہ نن زما شو نشتر سس ڈیرا زیادہ مننا بل میں ایسے جگہ السلام علیکم خالص سس ڈیرا مننا کو جس طرح سر بل میں ایسے جگہ لے دے خجی سس ہم سے ڈیر زیادہ گد دے او چنگس ما سر ٹائم چکم دے گا ختم دی بھائی ہاں جی بالکل سبا بالکل سبا جمعے رستا سسو ڈیرے رستا من کو خوشحال رہتا ہو سائی سسو ڈیرا من کو بھلے میں ایسے

پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا ڈوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے

نو هغه دې ما سره حسن سلوک وکي. نو د الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم برو آباءکم تبرکم ابناءکم. تاسو خپل والدینو سره حسن سلوک کوئ ستاسو بچی به هم د هغې بدل کې تاسو سره د هغې نه بهترین حسن سلوک کوي. خو که تاسو نه والد صیب خپوي مور د نه خپوي نو بیا د بچو نه تمه مه کوئ چې تاسو سره به ښه حسن سلوک وکړي. ځکه د الله نبی فرمایي رضی الرب فی رضی الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. څه ویه؟ وایي د والد صیب په رضا کې د الله رضا موجود ده او د والد صیب په خفګان کې د الله تعالی خفګان موجود دی. صحیح ده که نه؟ نو مقصد مې دا شو که یو سړی وایي چې زه دې د خپلو اولادنه چې کوم یو څه وکړم هغې نه زه د خیر تمه وکړم. نو بیا څه وکړي صیبه؟ تاسو وایي د خپلو والدینو چې کوم دی څه وکړي هغه سره حسن سلوک وکړي. وبالوالدین احسانا. صحیح ده که نه؟ بهرحال خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، قدردان اوسئ. بالکل براہ راست پروگرام دی د جمعې مبارک ورځ ده. نن د ماشومانو پروګرام به کوو انشاءالله، تلاوت پروګرام. نن هغه ماشومان چې مخکې موږ سره تلاوت نه دی کړی نوو ماشومانو ته نه یې بچو کو موقع دینا چاہیے. صحیح ده که نه؟ لسمه نیټه ده د جولای د میاشتې د جمعې مبارکه ورځ ده او ټایم دا وخت کې موږ سره کیږي 9:11. بالکل براہ راست پروگرام دی. خجی خبرون منگا یو موضوع شامل کھڑی و منگ در تخو و دی موضوع کی خولی و و دی تاسو منگا و یکڑی و چی آیا دا جنت دری حصی دی. دا اللہ نبی فرمائی دا جنت دری حصو کی تاسو کورونا محلات بنگلی حاصل و لیشی یا یو تاسو لمنگ دیر آسان خبر کی پرون تاسو پو حکڑی وی پا کم خبر باندی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کر جنت بغاڑ کے سوک کور یا محل یا بنگلہ حاصل ول غواڑی دے دے سوکیا دے دے جنگ جگڑی پری دی اسے بے ذمہ واری ما. اللہ نبی فرمائی انا زعیم ذمہ واریم بی بیتین دے یوکور فی ربز الجنہ جنت بغاڑ کے لمن اغا چار پارا ترک چ دے پری دی المرا جنگ جگڑی و انکان محکن اگر چ کدا پہ حق ہم وی دا پرن منگ دا خبر کڑی وا نندر تخایو چر جنت پمینس کے سوک محل حاصل ول غواڑی دے جنت پمینس کے سوک بنگلہ حاصل ول غواڑی دے جنت پ وسط کے درمیان کی. نو اگر نن والا موضوع اگر کوئی جنت کے درمیان میں وسط میں بنگلہ یا محل حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج کا موضوع ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جی، بلکہ بہترین ادا. صحیح شو جی، نئے موضوع سر پارا دا سوحالی سر دا دا جنت پمینس کے کسوک محل حاصل اول غاڑی نن والا موضوع دی ووری خجی. اول خزمنگ آواز سے دا وقت سوک سوک پا کم کم زی کی وری براہ مہربانی بس منگ تے یو ٹیکس میسج ہم پکار دے چھے ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر صفا سترے دے. ٹھیک شو جی، دری ملٹ اپس یا دری نیم ملٹ اپس با انشاءاللہ دا موضوع آغاز کو دا غن مخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ترے کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا پرے کے بخبر ترے دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے کو جی. اسیبا کا خبر اوچی دا آسمانی فارمولا کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن دا مخ دا خکلان پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی. دا چا مخبانی دانی وی دا غونو وی تیر سری وی سر گلانی توری حلکی را غلی مخبانی اکنی پیمپلز بلیک ڈانٹس را غلی دا چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی. او دا غشان سے بس منگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر، آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر، دا غاخون صفائی دفارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وینے کبھی ابریق کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال ولی شی جی. آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دخلی بدبوئی ہم ختم، دغاخون زیڑوالے ہم ختم، او دا غاخون نوین زی ابریق کبھی آگا ہم تاسولا اب ختم کی انشاءاللہ خا تاسوبتی خوشحالی تاسوبتی مطمئن یہ جی. خصیب دین علاوہ دا آسمانی رائس پہ سواش حوالے سے خبر ہوشی، آسمانی رائس بیوٹی کریم حوالے سے خبر ہوشی، دا آئل سکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا دا ملٹی ویٹامن نمبر پور ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویلو آسمانی رائس پہ سواش بانی مخ ہوئیں سی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرے لگے والے شیخا جی. او دا غشان سے بس منگا آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کے موجود، آسمانی دا انار والا بلیچ، آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی رائس والا بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کے موجود دیجیے.
او شبک خبر وشي زمنګ د اسماني بیوټي سیرم هم تاسو له مارکیټ کې موجود اسماني هیر ریمور کریم هم شته اسماني سن بلاک هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی ښه اسماني نوماني سن بلاک د نور د شوان اساسو سکین محفوظ ساتل شي زمنګ خویان دی مې چې هغه په کچن کې کار کوي د هور د تپشت وجه مخمانی دانی داغونه تر سری روزي زمنګ اسماني سن بلاک تاسو یوز کولای شي جی باقی که خبره د اسماني برف شیمپو حوالے سروشیا اسمانی برف سپرے حوالے سروشیا نو بالکل دا دیکھی مینتول بالکل ٹنڈا والے بکیری یخ والے بکیری زیادت جی پودینہ ہم پکی دا او دا لیمبو ابو ہم بکی دا لیمو کارس ہم بدی کی موجود دے خجی بازی خلق کوئی سمو خود الرجی مسئلہ دا خارخ مسئلہ دا سکیبس مسئلہ دا جی پریشانی دیر جوڑا شوی دا ٹھول بدن مانی الرجی دا ٹھول بدن مانی خارخ مسئلہ دا دیر وقت شو آوی دا بدن نموی نراوی سیر اسمانی ہر بل آئل و اسمانی برب شیمپو زان لروڑے خجی اسمانی برف چې باندې تا ټول بدن تاسو وینځلې شي یعنی پدی باندې لامبل کولې ښا او اسمانی برف سپری فوري اورجن ریزلټ د پاره بس کوم ځبانه ګرمه کې دانی یا الرجی فورن په غزي باندې کولې شي خجی باقی اسمانی هربل آئل حواله سره خبرو شي الله رب العزت بګي ډیر لوی شفا موجود کړي هم د قران کریم په آیاتونو دم کړي شي پدی کې کلمنجي هم د پدی کې زيتون هم دی پدی کې بهترین جړی بوټي او بهترین قدرتي هربل آئل هم موجود دي هم د شوګر د پاره د بلډ پريشر د پاره کولېسترول لپاره باقي خلکو زموږ خو بدن د موټاپې شکار شوی دی یا د مېدی سایز غټ شوی دی خو په پریشانی جوړ شوی دی بس چل کو جی آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او د هر قسم دردونو د پاره بتوري مساج بتوري مالش مې استعمال ولا شي آسمانی تیل او د لیکوري د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم بهترین دی خجی بس یو ارز لګوم بیا پورن د موضوع اغاز کوم زمونږ سمره هم پروډکټ دی د پاسه به آسمانی نوم لیکلې وی چې آسمانی نوم پینو زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ښا دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو الله احد سورت وی فورن دا موضوع آغاز کو ډیر په محبت او په مینې سره وری خجی

0: بالکل یقیناً خوشحال او سیبار اسی قدر دان اسی چاچا چے منگلے دا آواز اپڈیٹ رکھڑے چے ڈاکٹر صاحب صاحب آواز بالکل صفا ستھرا کلیئر دینا بس قسم کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی ٹھیک شو جی اللہ تعالیٰ تاثر ہری و شرعی حجت پوری کی دا موضوع آغاز کو موبائل اندر باسی پر ریکارڈ ہو لے کہ زمین دا پروگرام موضوع نصر حوالے سر دا منگ امزان سر ریکارڈ کو تاثر زان سر ریکارڈ کی جی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک په جنت په مینس کې محل حاصل ول غواړي که څوک خواهش لري د چا خوخوي خزه دو کسړی دی مسلمان دی جمع امتیان دی وای که د دوی خواهش و چې سره جنت په مینس کې محل حاصل کم د جنت په مینس کې نو دې دی ماته یوې خبرې ضمانت را کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او زوی ذمہ وار یما دا اللہ نبی بذات خود پخپل ذمہ واری اخلیا چی زب ذمہ وار یما چی اللہ تعالی با دی انسان تا دا جنت پا میانس کی یو بہترین تیار کرے شوی محل یو بہترین تیار کرے شوی بنگلہ ورکوی ورتا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا آخو زمونږ د ایمان برخه ده کنه دا الله د نبی چې کومه وینا نه خولې نه وتې ده بس هغه زمونږ د ایمان حصه جوړه شوې ده

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمون دا پروگرام لو منے حصہ اختتام تھا اور اسی دا پروگرام دا دوائیں برخی آغاز ہو شو ماشاء اللہ دا صحت خزانو پر پروگرام کے تاثب سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کا والے شی نمبر زان سے نوٹ کی 0333-72-72-533 اور 0333-72-72-533 بنے تاثب سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کا والے شی جی پروگرام کے بعد ان شاء اللہ منگ فسٹ ٹین لگی کال اخلوا صرف اور صرف دو منٹ اپس خا داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ غلام چون کے دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس مات ویلے شی ڈاکٹر اسدرار جان دا پشاور جی سیب کا خبر ہو شد آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دو کلا دا پارا دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر بہترین کریم تاسو استعمال کے انشاءاللہ تاسو بتی مطمئن تاسو بتی خوشحال ہے جی داغا شان زمنگ آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وین کبھی ابریخ کبھی اغیر پارا تاسو زمنگ آسمانی دا غاخون پاؤڈر استعمال والے شی جی آسمانی سن بلاکم تاسو مارکیٹ کے موجود دے دنور دا شیعان تاسو سکن محفوظ ساتھ لشی دا دا ہور دا تفش دا وجی یا تاسو تا غارمو وی چلک غارمو زمنگ دا مخ چکم دے دا تک تور کو دا بس چلکی کی زمنگ آسمانی سن بلاک تاسو یوز کا والے شی جی باقی دا آئل سکن دا پارا دا مخ پیبدار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا زمنگ آسمانی رائس پہ سواش بانے مخوین زی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرہ بانے اولے گوے خجی او دا غشانی سیبہ کا خبرو شید آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپری دا نم نوازین رچی برب شیمپو نی یخ شیمپو ری دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکیبیز دا پارا دا سر دا وقتان دا پارا ہم بہترین دا جی ٹول بدن پہ وین زلے شی آسمانی برب شیمپو بانے پوری اور جن رزل دا پارا زمنگ آسمانی برب سپری دا سکے والے شی بدن بانے باقی زمنگ آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی ویڈی دمے دے زخم وی تیزابیت وی بد ہضمی وی نظام انہضام کے مسئلے وی قبض مسئلے وی بواسیر مسئلے وی خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال والے شی جی بس یہ عرض لکم زمون سمر ہم پروڈکٹس دیا کاغذ زمون آسمانی بلیچ دیا ہر یو پروڈکٹ والے آسمانی نم لے کر لے وچ آسمانی نم پھینو زمون کو سر اس قسم ہم تعلق نشتا خاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ لگی کال اخلو بس یو خبر خاص خیال ساتھ جو سونو ماشومان مخ کے منگ سر تلاوت کرے آگا ماشومان نے نو ماشومان تو مو کور کی او دغ شانتی مختصر تلاوت مختصر ٹائم او سے بدریو خبر خیال بیا ہم ساتھی ریڈیو آواز بن ساتھی پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال اخلو منگ سردا وقت سوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی لوئی سڑیش بچے خان سڑیش نم دے سر رقم سے نمکال کڑے رے استا سنم سر رقم سے نمکال کڑے رے نم دے سر یا تلاوت کے بچے جانے ننم یادے یا وہ سب ادھر تھا وہ شانگلا میں سر پولی کلا تلاوت کے بچے ہاں
1: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: جزاك الله جزاك بجستان نمسر لغن موسيات کا
1: سمي
0: سمي الله
1: سمرین
0: خا تم عشم منگل سپت اللہ دن امین ہزار شدہ ٹھیک شو بچے زہ تاسو لبا 500 روپے آسمانی دغا خون پاؤڈر ملاوے گی پشانگل کی پورن بازار کے نعمت اللہ کاسمیٹک ہسپتال لوڈبانے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ال تشتری خا جی بہرحال منگ سر سمرین بچے موجود شانگلی نہ ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزو دا وقت منگ سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بچے ستانم سر رقم زینے مکال کرے دے سنم دے بچے سوات نو نم دس دیا
2: تلاوت
0: نم دے خاصا بچے تلاوت ہم کا ہاں منگ سر تلاوت ہم کا نو ان شاء اللہ گورو چیدا تلاوت بچے تلاوت سم رکھ کو لے کے تلاوت کے بچے
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: ماشاءالله جزاك الله خیر. بچی رسی کار بو کی پسوات مینا بازار کی یا منگور مینا بازار کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شی شنواری کاسمیٹکس والا تھرا بابا تبو یا غبدان سر بوزی تاسو 500 روپے مدر کی بچی او دغه شان دغه خون پاوڈر آسمانی ٹوتھ پاوڈر بم دل مف در کی. جزاک اللہ ډیره مهربانی برہ مهربانی. بیا هم دته ورس کوم دو ریډیو آواز بند ساتي د ریډیو آواز بند ساتي د ریڈیو آواز بن ساتے ٹھیک شو جی. نہیں نو بس ما سر گلے بل آپشن بھی نہیں سر. ٹائم انتہائی مختصر دے بے بز فوراً ساسو کال کٹ کوم پری خبر ازان پوئے گئے ٹھیک شو جی. پروگرام کے نیکسٹ کال اخلم دا وقت مکسر سوک دکم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: اے بچستانم سر دکم زیر دی کال کڑی دی
2: مانو خبر تمہار
0: دکم زیر ہاں بچے تا خو مخ کے مکسر تلاوت کڑی دی کنا دا ولی او تاسو ریډیو آواز هم نسلو کوئی ساسو کال میں فوراً کٹ کر لو مخ کی تاسو منگ سر تلاوت ہم کرے. نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام.
0: اے بچے سانم سر دکم زینے مکال کرے دی مشر دا ماشوم پری د خپل خبرو ته کنه ته سیټ لا شکنه دا ماشوم مونږه تکړه کو چې تکړه شي مونږ سره خبرې زده کی تکړه شي کنه اپریشیټ کو مونږ دا ماشوم چیرې دا تکړه شي مونږ سره خبرې ته دا پری دا ستا بچی نم سرے دے کم زی نمو کال کڑی دے
2: آو
0: اے بچی ستان نم سرے واللہ تا نم یاد کا
2: نم
0: آو ستان نم سرے یا
2: حافظ اللہ
0: سو
2: حافظ اللہ حافظ اللہ
0: حفیظ اللہ خواہ خواہ خواہ خواہ بچی دا ہنگونہ تا بچی کال مو کڑی دے
2: ہنگونہ
0: خواہ تلاوت بکے بچی
2: تیر کام
0: آو تلاوت ہوکا کنا دا خیر ازو گرم چا حافظ اللہ بچی سمنا تکڑ دے خواہ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: جزاك الله جزاك الله خا بچی رسی کار وو کی بابا سر بلال چی سیدھا ہنگو پٹ بازار تھی یا سنگیٹ بازار تھا زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکھانو کے بچے تاسو لب 500 روپے نر کی او آسمانی دا غاخن پاوڈر ب مفت در کی صحیح شو بچے زلوی شی خان سڑے شی گورا چ کلم ماشوم لکال ملو کی ماشوم فریق دی خپل خبر دا چاغه مون سر خپل خبر اظہار کی چ تکڑ شی دا ماشوم تر سو پور بدا ماشومان مم کو نا تے فریق دا مون تا جی ر مون تے تپوسنو کو خاغه خوشحال شی اغا تکڑ شی یا صحیح دے کنا کور کے وسر تھی نو ور تار سخا خبر ور تخا کنا ہو مون تو رن کی چ مون لکالو کی فریق دا خیر چ مون تے خیر تپوسنو کی چ تکڑ شی ہاں. نیکسٹ کال لزم سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: بچستان ہم سرے رقم سے نکال کڑی رے
3: زو محمد عمر یم د ہنگونا.
0: محمد عمر بچے سنگے خی
3: او خیم
0: تلاوت بکے بچے
3: او قوم
0: خامخ کی خوری تلاوت نہ نکڑے مونگ سرا
3: نا تلاوت منہ نکڑے
0: خاز تلاوتو کے بچے دا تکڑا شا خان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
0: وادخلي في جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جزاك الله زلوی سڑے شی خان سڑے شی ہاں بچے طالب 500 روپے ملاوے گی او آسمانی دا غاخن پوڈر مرت ملاوے گی ہاں
3: تلاوت کرے وہ فاطمہ زہرا اگے تدے
0: مخ کے فاطمہ زہرا بچی تلاوت کرے وہ خاصا سعید ان شاء اللہ زب معلومات کا مخا. بہرحال جزاک اللہ ڈیرا مہربانی. معاشم سر موجود چیرا مخ کے زمنگ معاشم میں تلاوت کے لیے وغیرہ پیسے نے مخاغری ہیلپ لائن نمبر مانی کا آلو کی کنا خاں سعید جی. بہرحال ڈیرا مہربانی جزاک اللہ جی.

0: پروگرام کے نیکسٹ کالر داخوں دا وقت کے منگسر رسو کو دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اب اچھے سانم سرے دا کم زیر نکال کرے دے
1: ہزرا نوے دا گنا نکال کرے دے
0: ہزرا ماشاءاللہ دا ہنگو ہو دیر تکڑ خلق دی چھتا دریم سلورم کالی سودا دے او چا خبر کال سرازی خب اچھے تلاوت بکی دا خیرہ خا شروع شد خیر خا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
0: جزاک اللہ جزاک اللہ. خب بچے سے کار بو کی بابا سربا لاڑشی یا دغه شانتی 500 روپے بم تاسله ملاوی گی عثماني دغه خونه پاوډر بم تاسله مفت ملاوی گی خدا راته و چې دغه 500 روپے بسو که خلی او دغه خونه پاوډر بسو که استعمالی بګور کی
1: لار
0: لار لبا ورکی خا ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله لوی خزشی او بهران هجرانوم دې کنا خبر حال جزاک الله ډیره مهربانی خوشاله اوسې دے معشم چې د دین مخ کې کم تلاوت کو هغه یو ډیر خولي آیاتونه ذکر کړي کنه انتهائی زبردست آیاتونه او یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دې کې د هغه روح د پاره یو ډیر لوی خوشخبری ده. کم روح د پاره چې کم انسان په دنیا کې خپل رب راضی کولو کوشش کړي وي, کم انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه خپل ژوند تیر کړي وي, صحیح ده؟ نو یقین ساتے چې دی کې ډیر یو لوی خوشخبری دا سورۃ فجر دا آیاتونه چې کوم دې ماشوم ذکر کوي زبردست آیاتونه زبردست. یا ایته النفس المطمئنه اے اغه نفس اے اغه روح چې په دنیا کې دی خپل رب راضی کړي وا او داسي وای داسي خیسته دا روح الله تعالی د ملائکه په لاسونو باندې نه قبض کی کنه چې د انسان اغه ملائکه ته ګور دومره خیسته او صورت شکل باندې ورته ملائکه راغلی چې اغه ملائکه د انسانو ګور اغه انسان خوشاله دا غ روح خوشاله شي ارجعی الی ربک راضیه مرضیه او فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ګور یو خبر یا ساتي قرآن کریم ترجمہ ہم پکار دے یواز پا وینا نا دا بس جتا سو پنا نا خسن اسا ترجمہ موکا انشاءاللہ دیر لوی خون بدل در کئی دا ترجمہ ہاں. نیکس کال لازو دا وقت کے منکسر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام.
0: بچے ستانم سرے دا کم زیر دا کال کرے دے
1: انہیں سنم انجین میرا دا ہنگ نا نکال کرے
0: اونے صدا ہنگونا دا سنگ چلے ہنگونا حفیظ اللہ ہنگونا محمد عمر ہنگونا حضرہ ہنگونا اونے سا سنگ چلے بچے تاسو ٹول ہنگورا روانی دا سنگ چلے خب بچے تلاوت بکے دا خیرا
1: آو
0: شابا شروع شد خیرا زو گرم چو اونے سا بچے سمرتا کڑا دا خواہ

0: تحوال افتر صدق الله
1: جزاك الله جزاك الله لوی خدای سی بچی خدای سی کار بو کی تاسو له 500 روپے ملاویږي وسمانی د غاخونه پورډر بم تاسو له بالکل مفت ملاویږي ها انګو پټ بازار ته لاړ شي ولته تاسو له 500 روپے وسمانی د غاخونه پورډر بالکل مفت ملاویږي نیکسٹ کال زده وخت کې منشر سوق د کم ځای نه موجود دی السلام علیکم جی
2: السلام
1: بچستان هم سره د کم ځای نه مقال کړی دی
2: عظمت علی خبرې کوم د ډیرې پلنینا
1: عظمت علی نوم دی دی
2: او جی
1: او کم ځای نه کال کړی بچی
2: ډیرینا
1: شانګلی ډیرینا خاصا به شروع شه د خیره خان زه ګورم چې تلاوت به څومره ښکلی کوي ته د خیره خان
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم
1: جزاك الله خبر چیر سکار بو کی بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کے عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک والا دے آغا تا بتا سو لان شی 500 روپے بم در کی او اسمانی دغا خون پاؤڈر بم دل مفت در کی خان صحیح شو بچے لوئی سی خان سڑے شی نیکسٹ کال لزو دا وقت کے ماسر رسوک دا کم زیرے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: بچے ستانم سے رکم سے نے مکال کرے دے
3: ماں نام حذیفہ دبانو نے مکال کرے
1: دے حذیفہ بچے تامخ کے منشر تلاوت کرے دے سیدہ بچے سیدہ کھڑے بچے تامخ کے منگ سر تلاوت کھڑے یو زلنا دو دری زلے کھڑے دے ہاں صحیح دا بہرحال منگ سا کال کٹ کو نیکسٹ کال لبلار شے منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام بچے ستانم سر رکم زیر مکال کھڑے دے
4: زمانم افشان احمد دیو اکوڑا حتک نمی کال کھڑے
1: افشان احمد
4: آو دی
1: خواہ بچے اکوڑا خٹک نام ماشاءاللہ تاسو منگ لکالو کی تلاوت بکے بچے ہاں اوکے بچے تلاوت ہو کے زوگرم چھ افسان احمد بچے سو مت تکڑے دے خان
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم
1: جزاک اللہ بچے دے سکار بو کہ تاسو با کوڑا خٹک لاڑشی التا پموتی بازار کے واحد کاسمیٹک دے یا نوید کاسمیٹک دے یا لال محمد کاسمیٹک دے یا دین علاوہ فرینڈس کاسمیٹک دے یا دانش کاسمیٹک دے کاری سلیمان کاسمیٹک دے چکم لمبر اگے بچے تاسو لبا 500 روپے در کئی دغا خون پوڈر با مسمانی نمبانی مفت در کی خو زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر بانی بچے اول کالو کئی ٹھیک شو جی زلوی سڑے شی خان سڑے شی گور بازو معشمان امخ کی منگ سر تلاوت کری وی او آغا منگ سر دوبارہ بیا تلاوت کئی نو دار سینہ دا منگ سر ریکارڈ کی عرص پراتی دی خواہ منگ تارس پورن منگ لرا چی دے معشم مخ کی تلاوت کری دے خواہ مو سره سسٹم لگے دلے باقی دا سی خبر انا دا ٹھیک شو کنا بہرحال نیکسٹ کال لازم سره سوک دا وقت دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مشرد مشمانو پروگرام دینن خجی
5: موسم ترگم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچے سانم سره دا کم زیر مکال کڑی دی
3: جنید بانینا
1: جنید نم دی
3: جنید
1: خاتلاوت بکے بچے
3: آؤ

0: صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
1: جزاك الله بچے تاسو له 500 روپے ملاوي کې آسماني د غاخونو پاوډر بم مفت ملاوي کې بنو کې یقینا سیب کاسمیټک خان محمد مارکیټ کې الله کې گیټ کې جاوید پنصار او یاد غشان احمد ملک شاپ جیل چالم چې ورغی تاسو له 500 روپے مدر کې آسماني د غاخونو پاوډر بم مفت در کې بچے سیدا از جزاک الله لوی سړی شي خان سړی شي د پروګرام اخیری کال واخلو دا بزمنګ د پروګرام لاست کال وی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو کال مونږ کټ کو لاست کال اخلو نیکسٹ کال اخلو مونږ سره سوګ د کمزینه موجود. السلام علیکم جی.
2: ہلو
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام بچستانم سره د کمزینه مقال کړی دی.
2: جمال احمد
1: بچے ریڈیو نہ بند دینا فوراً بڑے کال کٹ کو بہا ریڈیو بن کے بچے ریڈیو فوراً بن کے کنا ہاں ہاں کم سے نہ مکال کرے جمال احمد بچے
2: مصری بانڈی میرے نا
1: مصری بانڈی میرے نا ہاں تلاوت بکے دا خیرا ہاں کا تلاوت کے بچے ہاں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس

0: صدور الناس من الجنة والناس.
1: جزاك الله جمال احمد بچے تاسو لبا 500 روپے ملاویږي آسمانی دغه خونه پودر بم دل مفت ملاویږي آسمانی دغه خونه پودر بکور کې سوک سوک استعمال لري چا بګه غاخونه زړیا تورشتري یا غاخونه وینه یا دغه شانتي بریخ کوي دچا
0: خور مشته زمام دي
1: خا بچے بس تاسو به غاخونه هم صفا کوي دا 500 روپے بچاله ورکیا
0: مور ته
1: به وری پلار لبنه ورکی ولی
0: لا مشته
1: لار دی نشتا ولی وفات شوی دی
0: او جی
1: زالا بچه لالا دی اغاو بخی سر دا خورو والا تلال تاسولا صبر دی خواه بچه تاسی کار دی زب تاسولا یو اسمانی کاسمیتکس طلبنا دو سیزون خو یو در کوم یو 500 روپای او اسمانی دا غاخون پولر او بچه طالب از یو داسی خکول قرآن شریف در کوم چه پا تمام مصری بانده که بچه سرنی داسی خوشبو والا قرآن شریف در کوم چه پا تمام مصری بانده که بچه سرنی چه تاسو پا خپل کور کی کلاو که نو سلورم کور لبم تی خوشبو دو انشاءالله داسی قرآن شریف بلا در کوم بچه دا اینام پا طور بانه اغیه که با سبق وی او پلار بسی بم بخی خان سیده کن پلار تا بم سواب بخی ٹک شو حجی. نو دا یو ډیر لوی سوری وی پلار او د مور سوری په بچی باندې دا یو ډیر لوی سوری وی ها دا یو ډیر غټه سایه وی دا پلار سایه چې د بچی نه لری شي ګوره یو خبر دا به ډیر زبدا یو خبرو کم تکړه بچی به وی چې دا بس الله دې بس رحم وکړي نو بس ویلې شو پلار پلار وی بس خبره یو سره یا ساتینی ځکه چې کله پلار نه کنه نو بیا انسان ته پته لگی چې پوزیشن سره به ټول ذمہواریان د بچی په سر باندې شي ټول ذمہواریان د خاندان مړی ژوندی د کور سود سودا د غشانتی سمره خبره ترې به ټول بچی په سر شي الله دې تاسو یقینا د پلار او د مور د ساینه سو کم نه محروم کړئ کټای مونږ سره مختصر شو مونږ سره چې کوم ماشومان تلاوت وکاږي د شانګلینا سمرین ماشوم ماشاء الله مونږ سره تلاوت وکړو د غشانتی مونږ سره د سوات نه یو ماشوم تلاوت کړي خو نوم یې مونږ سره را نغللو خو بهر حال سوات نه مونږ سره تلاوت شوی حفیظ الله ماشوم د هنګونه محمد عمر ماشوم د هنګونه هم حزرا ماشوم د هنګونه او نیسا ماشوم د هنګونه او د غشانتی عظمت علی ماشوم هم مونږ سره تلاوت کړي دی د کوم ځینې کړي دی د ډیرو نه شانګلی ډیرو نه جی او افنان ماشم مونږ سره دا کوله خټکنا جنید ماشم د بنو نه جمال احمد ماشم هم مونږ سره تلاوت کړی د مصری باندې نه جی د ټولو ماشومانو ته به 500 روپۍ ملاویږي آسمانی کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پوډر بورته بالکل مفت ملاویږي یا او نمبر د ځان سره نوٹ کړئ زموږ د هیلپ لاین په دې د کالو کې ایڈرس یې بورته نږدې یادې کې چلته تاسو ورشي خپل انعامات وصول کړئ جی 0358 58 481 یا 0342 92 3860 دو نمبر از آنسر نوٹ کیا زمنگ آسمانی کاسمیٹکس عمر ہوم پروڈکٹس پر ہر یو پروڈکٹ زمنگ نمبر لکھ لے شیوے دے خان ہیلپ لائن نمبر بھی لکھ لے شیوے دیجیے 0358 58 481 یا 0342 92 3860 بانے تاثر آبے تو کئی خان زمنگ آواز کدا وقت کی چار سدہ کے سوکوری اتمانزو کے سوکوری مرزو کے سوکوری ڈکی میرامات کے سوکوری تنگی چار سدہ کے سوکوری نصد چار سدہ کے سوکوری نوشہرہ کے زمنگ آواز سوکوری اجمیری فارمیسی عزیز فارمیسی والا سرا امجد پینسی کاسمیٹکس والا سرا نوشہرہ کے خان سوابئی کسم آواز سکوری عمر جنا سوڈن کیپ سینٹر سوابئی گراؤنڈ روڈ نیز گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹوپئی کسم آواز سکوری ہمایون مارکیٹ کی حاجی فضل نادر صرف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلشی جی ہریان کوٹ بازار کے ہمشتر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس کو ہاٹ کے ہمشترے جی سمنگ آواز کدا وقت الگ اشوک ریچر دجی اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شاٹ رپورٹ خیسر رحمان کاسمیٹکس والا سرا ڈی اے خان کی سمنگ آواز شکوری ماس کاسمیٹک انجن اسو عمر جن اسٹور شیخ یوسف بڑا چوک کاری جن اسو مین خروٹی پلازا ظفر آباد ضیا کاسمیٹک شیخ یوسف چوک او سمنگ آواز کدا وقت ٹانگ کے شکور جی حاجی ضربت خان صرف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا وے دلشی جی سواد کی سمنگ آواز شکوری شینواری کاسمیٹک مینا بازار منگور سواد ظفر شاپنگ سینٹر کبل چوک سواد مورجان شاپنگ مال کبل چوک سوات تھیمرگر چوک گرگرے چوک کسم آواز سوکوری تھیمرگر کی جی ایم بی پلازا کی تاسولا پینسی کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلشی بریکوٹ کی لاہور کاسمیٹکس والا سرا خال بازار کی تاسولا ताहिर मेडिकल स्टोर वाला सर मुंडा की वही जान जन सो वाला सर जी बाकी सुमंग आवाज कदा वकी बाजवड़ की सुख मोरी खमसी की बाजवड़ सुमर द कॉस्मेटिक स्टोर दी मेडिकल स्टोर दी जनरल स्टोर दी सुमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट रसवाले देखा जी अभी शाम की सुमंग आवाज सुखूरी नेमत कॉस्मेटिक अलूज बाजार बेशाम शाह सुपर स्टोर मेन बाजार बेशाम शाहजी सुपर मार्ट मेन बाजार बेशाम शाह फैसल कॉस्मेटिक्स वाला सर शमजुल हक मार्केट मेन बाजार बेशाम जी बाकी सुमंग आवाज सुख पकम जी क्यूरी आसमानी कमाम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रसवाले देखा जी बस्ता सुबिन इनशाला कभी वफा सा गान वफाओ का जीवन वफाओ के दरसा बाबरी जो दी पारिश सबाबीग्राम
2: Radio Aman Network.
3: Piram Aman.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو تاسوغ آواز اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے تاسو پر خدمت کے حاضر پروگرام علاج او سنت نبوی سرا. گرانو اوریدن کو دا پروگرام دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام درشلینا روزانہ دل سبجو نا تر یول سبجو پوری تاسو براہ راست اور گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو په خدمت کی پیش کی گی دا پاور ایکس انرجی ٹانک تے طرف نا او دا شانت ایسڈ گو چکم سیرپ تے دا میدے دی اغیر دی طرف نا دا پروگرام تاسو تے پیش کی گی او دا پروگرام تاسو روزانہ دیلہ سو بجورا تر یول سو بجو پوری براہ راست پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بڑا گرام منتے او رے گران اوریدن کو زستا سو پر خدمت کی یو زل بیا راغلیم ٹولی نمخ کی بس اخپل اغیطولو اوریدن کو تا اخپل دی پروگرام آغاز او ابتدا دی دعائی کلمات سر کوما او دعائی کلمات سر دی الفاظ بانتی چی زمان اغا رونا زمان اغا مشران زمان اغا کشران چی کمو بانتی اللہ تعالی نن یوز البیا دی سار نور دی سار رنا را ویسی دا سار رات لو دی سار نور دی سار رنا دا ہم دی اللہ تعالی دیر زیت لوی غٹ نعمت تی ان اللہ فالق الحب ونا نوا او دغشن تی اللہ تعالی فرمائی چی فالق الاسباح دا سار وقت رات لو دا ہم دی اللہ تعالی دیر زیت لوی غٹ نعمت تی نو زمان اغا رونا زمان اغا مشران زمان اغا کشران چی اغو اخبل کارونو دا پارا راوتی دی یا راوزی با یا با اغو تیاری کی یا تیاری کڑی دا نو دی اغی طولو دا پارا دعا دا دا چی اللہ تعالی دی ستاسو کاروبار کی خیر و برکت واچی کتاسو راوتی ہے اللہ تعالی دی ستاسو راوت لو مبارک رکی او اللہ تعالی دی تاسو روغ رمټ خپل کورونو ته واپس اورسی دغه شانتی دی اغي رونو د پاره دی اغي مشرانو د پاره زمنګ دعا چې کوم نن په سفر باندې روان دي د کور نه راوځي یا د کور نه راوتی دي یا په ګاډي کې ناشتي او روان دي نږدې سفر دی یا لری سفر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمان مطابق السفر قطعه من العذاب چې سفر د هم دی عذاب یو ټوکړه ده نو دی اغي ټولو مسافر د پاره کاغذ نږدې سفر لذی ماخام به واپس راځي یا لری سفر راځي یو سو ورځې به تیری یا لری سفر دی اخپل دی ملک او دی وطن نه بار ته د تلو والا خلق ته نو د هغوی دپاره به هم دغه دعا کوو چې الله تعالی دی تاسو روغ رمټ صحتمند تندرست واپس اخپل کور ته اخپل مور پلار ته اخپل رونو خویندو ته او دغه شانتې اخپل اهل عیال او بچو ته په روغ صحت او تندرستۍ باندې واپس راولي او چې کوم مقصد او کوم غرض باندې تاسو اخپل سفر کوی اخپل کور نه ځای نو الله تعالی دی تاسو اغه سفر اغه مقصد اغه چې کوم تګ دی اغه محنت دی الله تعالی دی اغه کې تاسو ته د اسانیانی پیدا کی او الله تعالی دی تاسو ته خوشالیانی هم نصیب کی دغه شانتې زمنګ اغه رونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې کوم بډګرام ته راتلون کی دی او کاغه دی بډګرام اوسیدون کی دی یا دغه شانتې دی بډګرام نه علاوه دی بار کسان دی او راځي بډګرام ته خپل سکه روزگار محنت مزدور باندې او اغیر رسیدل دی یا روان دی یا رسیدلو ول دی نو اغیر ټولو تبا دی زړه دی کومینه خوش اندید او اهلا وسهلا مرحبا دی بڑگرام په سرزمین باندې ویو. اگر نو اوریدن کو دغه شانتی چیز من आवाज کم کم زی پوری رسی ک اغه شانګل دا ک اغه دیر دی ک اغه کوستان دی ک اغه دی علی غرونه دی یا دغه شانتی اغه دی مانسری غرونه یا دی مانسری چې کوم مضافات دی یا زمنګ سره خپل دی بڑگرام چې کوم مضافات لګی دل دی اغه ټولو زمنګ مشران کشران مین دی خوین دی کدی اغو پکورونو کې نن خوشحالی دا خادی دا نو اغو د پاره هم دغه دعا دا چې الله تعالی دی تاسو ته داسې خوشحالیانی او داسې خادیانی بار بار نصیب کی تاسو ته هم مونږ ته هم او دغه شانتی زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران یا اغه زمنګ مین دی خوین دی یا اغه کورنۍ چې اغه په کمزې کې هم دی دی اغه کور کې نن څه قسم داسې دی تکلیف والا معاملہ دا یا دی پریشانی یا دی غم والا حالات پاغي باندې راغلی دی نو مونږه
سره د خپل ټول ټیم نه دی غي په غم کې دی غي په دوک درد کې برابر اغي سره شریک یو. او الله تعالی دی هر قسم دی غمونو نه دی تکلیفاتو نه او دی آفاتو دی بلیاتو نه هر مسلمان اغا اوساتی. او الله تعالی دی راحت دی سکون او دی اطمینان ژوند دی الله تعالی منگا او تاسو ټولو ته نصیب کی. ګران اوریدونکو دی پروگرام چې کم د ایسډ گو شربت دی طرف نه او د غشانتی ایک پاور ایکس انرژي ټونیک دی طرف نه تاسو ته پیش کیږي. نو ګران اوریدونکو دی پروگرام په اولنې حصے کې به یو خاص موضوع باندې خبره تر کو. نو ما حدیث مبارکات دی پروگرام په اولې ورځې باندې ویلو. نو دی هغه پر دی حدیث تشریح به هم کوم او دی تشریح نرستو بیا چې کوم مسله موضوع د پاغه باندې هم خبرې اترې کوم. د پروګرام په دوه میسي کې به ان شاء الله تعالی ستاسو چې څومره پیغامات دي ستاسو کالز دي ستاسو د ټلیفون आवाज دي پیغام دي څه قسم تاسو پوښتنه لرئ نو دغه به تاسو له جواب راکول ان شاء الله تعالی کوشش کو. نو ګران اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې تاسو د ټلیفون کولو کوشش مکوئ که تاسو خپل پیغامات را لېږئ نو هغه تاسو را لېږلی شئ په 85-83 باندې دغه شانتي. او نور تاسو خپل څه قسم یعنی آواز غږ مونږ سره شریک کوئ نو د هغې دپاره به تاسو زمونږ چې کوم افیشیل نمبر دي هغه به تاسو نوټ کړئ 0997-310-400 باندې. دغه شانتي زمونږ بل نمبر 0309-711-88-99 باندې هغې باندې هم تاسو راتلی شئ او خپل غږ آواز هغه مونږ سره شریکولی شئ. نو ګرانو اوریدونکو حدیث مبارکہ چې کوم مالسته چې اغتنم خمسن قبل خمسن چې 15 شیزونه دي 15 شیزونه نمخ کې تاسو غنیمت وګڼئ. تم پغی کې دو دریو متعلق د دې نمخ کې خبره شوی و. یو شبابک قبل حرم چې دې بوډاوالی نمخ کې ځواني دا ډیر لوی غټ غنیمت دی. دا تاسو غنیمت وګڼئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه شانتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل فرمایي چې وصحتك قبل سقمك دي بیمارین مخ کی خپل روغ صحت تندرستی دا ځان لپاره غنیمت وګڼي. او دریم چې پرون په اغه باندې تفصیلی خبره شوی و اغه وغناک قبل فقرك یعنی دی فقر او دی تنگ دستی یا دغه شانتی دی دغه والا چې کم جون او زندگی په تاسو باندې را روانه ده دی اغه مخ کی تاسو مالداری وسعت او فراخی دا غنیمت وګڼي. د دې نه علاوه دوا الشیزونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور فرمایلی دی او اغد و فراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک. پدی بنتی خبرات کیگی او تاسو سره یعنی پدی بنتی مخه تفصیل ان شاء الله تعالی ذکر کو.

جی گران اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام زیم مفتی عبدالقیوم او پروگرام دے علاج او سنت نبوی گران اوریدن کو دا پروگرام روزانہ دے لسو بجونا تر یو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام انتے تاسو براہ راست او رے گران اوریدن کو دا پروگرام ساسو دا پارا پیش کی گی دا ایسیڈ گو میدے شربت دی طرفنا او دا غشانتے پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرفنا چی دا دوارا یعنی شربتو دی طرفنا دا پروگرام تاسو تا روزانا پا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 با پروگرام منتی پیش کی گی گرانو اوریدن کو منگا دی نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ متعلق خبر کولا او نبی علیہ السلام اخپل حدیث مبارکہ کی پینزم شے اغا چکم ذکر کردے دے وحیاتک قبل موتک چتا تاسو خلق اخپل دی مرگ نمخ کی اخپل جون زندگی دا غنیمت اگنے دی مرگ راتلو نمخ کی مخ کی تاسو لا اللہ تعالی چی کم جون زندگی را کرده دی انسان جون زندگی دا دیر زیادہ قیمتی دا اللہ تعالی انسان لچی کم دا جون زندگی ور کرده دا بی مقصد ندی ور کرده افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون آیا ساسو دا خیال لے چی تاسو اسی بس پیدا کری شوی ہے او پو دنیا کی اخپل جون او زندگی تیرا وے او چی چا سنگا جون او زندگی تیرا کرا دا ساسو مقصد دے اللہ تعالی فرمائی نا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون آیا ساسو پجڑکی دا خیال نرازی چی تاسو بزما طرف تا واپس کی گئی انسان لا اللہ تعالی دیر زیاد قیمتی جون او زندگی اغور کړی دا او الله تعالی په بل ځای کې په خپل د انسان د جون او د زندګۍ متعلق فرمایي چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله تعالی مرگ او جون پیدا کړی دی او دا مرگ جون الله تعالی د لپاره پیدا کړی دی چې ایکم احسن عملا چې په تاسو کې سوک خ عمل کی سوک نیک عمل کی سوک زما په احکاماتو باندې پوره پوره عمل کی سوک زما د احکاماتو نه روګردانی کی او مخ بل طرف ته اړي نو د انسان جون او زندگی د ډیره زیاته قیمتي ده او دا تر هغه وخت پورې قیمتي ده چې سو پورې د انسان د دوستر کې کلاوي دي چې کله د انسان د غدوار ستر کې بند شلی نو بیا د انسان د جون او زندگی ختم شله بیا په هغه باندې برزخي حالات اغا شروع شله بیا که د دین رستو د ډیر زیات اعمالو تمنا کوي یا وینا کوي یا الله تعالی تداوی چې رب ارجعون ما واپس دنیا ته ولېګا او موږ به دا عمل وکړو دا عمل وکړو نو دا صرف بیا حسرت ته تمنا ده او چاهت او خواهش ته د اچرته هم بیا نشي پوره کړلې دغه شانتي غالبا د سوره فاطر اخیری رکوع نه مخکې نه رکوع په اخر کې الله تعالی د جهنميانو ذکر فرمایلې دي په هغه کې الله تعالی فرمایي چې کله دغه جهنميانو ته په جهنم کې عذاب ملاويږي دوه بیا هغه وخت کې تمنا چاہت خواہش پہ لری چے ربنا منگا یا رب العالمین منگا واپس اولے گا دنیا تا منگ با اگر ہر اغا عمل کو چے کم عمل دا دین مخ کے منگا نو کڑے منگا وعدہ کو تا سرا پخا چے منگ دا دین مخ کے خو اخپل جون پا لہو لعب کی زندگی دا غشان دے پا خرافاتو کی اغا تیرا کردہ اس تا منگ لے یو موقع بیارا کا یو چانس منگ لے بیارا کا او منگا دوبارہ اولے گا دنیا تا چے منگ ہر اغا عمل اکو چے کم عمل منگ نا پاتے شوے دے او نن منگ پا عذاب کی گرفتاری اس تا پا پکڑ کی گرفتاری نو اللہ تعالیٰ با افرمائی چے اچھر تا ہم دا سے نشی کے لے دا دین مخ کے تاسو لما جون را کڑے و زندگی میں دل را کڑ و موقع میں دل را کڑے و فرصت میں دل را کڑے و دغ شانتے صحت میں دل را کڑے و مال و دولت میں دل را کڑے و تندرستی میں دل را کڑے و زوانی میں دل را کڑے و ہر سمے دل را کڑے و ٹول نعمتونا زما دی باران پشانتے پتا سو بانتے وریدل لیکن زما دی یو نعمت ہم شکر تاسو نو ادا کڑے دی یو نعمت پا شکر گزارے کی تاسو زما عبادت طرف تا اخپل توجہ اخپل رخ نو کڑے او تاسو دا گنل چی منگا پا دنیا کے صرف اسے بیکار وقتی طور منتے پیدا شیوی منگ چی جون او زندگی سنگا تیر اکڑا تیر اکڑا منگ سر بددی حساب کتاب نکی گی حالانکہ سنگا چی ماویل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالی جون او زندگی مرگ او زندگی پیدا کرد دے دا پارا چی دا اللہ تعالی ساسو امتحان او ازمائشو کی چی ایکم احسن عملا چی پتاسو کی خعمل سوکی او پتاسو کی بد عمل سوکی نو دی انسان جون او زندگی دا دیر زیادا قیمتی دا دغ دی وجن نبی علیہ السلام پینزم شے دی حدیث مبارکہ کی دغ فرمائل دی چی و حیاتک قبل موتک دی مرگ نمخ کی اخپل جون او زندگی یعنی دا غنیمت اگنے چکل پا انسان منتی مرگ راغے
او د مرګ راتلو سره هغه بیا ډیر څه کول غواړي یا سویل غواړي نو بیا به ایسرته هم هغه نه قبلیږي. لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه کې فرمایي د انسان ایمان او د انسان توبه تر هغه وخت پورې قبلیږي چې سو پورې د غرغری او د نزا حالت په غبنتی نوي شروع شي. او ان الله يقبل التوبه المؤمن ما لم يغرغر چې سو پورې د غرغری حالت مطلب د ځن کدن حالت په غبنتی نه شروع شي. کدی توبه وباسي د توبه قبلیږي کدی ایمان رړي نو د ایمان قبلیږي. د فرعون باندې کې مشهور ده چې هغه کل الله تعالی په دریاب کې غرقو نو هغه وخت هغه بیا چغي وي چې ایمان راړم نو الله تعالی ورته سوي چې آل آنا قبل وكنت آل آنا چې اوس ته ایمان راړې د دین مخې خطا انکار کو د دین مخې خطا ته وینا کې لا د دین مخې خطا داوا کول چې انا ربکم الاعلى او یا فرشتو ته وی چې د خټه واخلې د پخلې کې اومړلې چې بل صدا سي الفاظ د خلې نه انوزي چې مال رحم راشي په غیبان تي یعنی هغه وخت کې د هغه ایمان زکه نه قبلې د چې هغه وخت کې هغه د مرګ فرشتي لیدلې وي خپل پستر ګو باندې نو چې کله د ځن کدن حالت شروع شي نو بیا نه توبه قبلېږي او نه بیا ایمان قبلېږي. نو د مرګ نه مخکې مخکې موږ له خپل د ګناهونو نه توبه وکړل پکار دي استغفار کول پکار دي او دغه شانتي خپل غړ الله تعالی ته سمول کار دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه وجنه فرمایي چې وحیاتک قبل موتک د مرګ نمخ کې خپل جن او زندگی دا غنیمت وګڼي.

0: جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې پروگرام د علاج او سنت نبوی. گران اوریدن کو د پروگرام په اولنۍ حصے کې منګه تاسو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث مبارکه او هغه حواله سره خبرې ترې کولې. حدیث کې 15 شیزونو متعلق ذکر کړی شوی د هغه تفصیل هغه تاسو ته ذکر کړی شو. د دین علاوه د پروگرام کې به اوس تاسو مخ ته چې زموږ سره نور څه دی هغه به انشاء الله تعالی شامل هم. ګران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته د دوو سیرپو دی طرف نه یو اسید گو چې د معدې سیرپ ته او دغه شان د دویم پاور ایکس انرژي ټونیک دی هغه دی طرف نه تاسو ته پیش کیږي. د دواړه سیرپ به تاسو ته محسن شاه ٹریڈرز جیل موڈ بڑگرام کی ملاویگی. دی هغه نمبر دی 0311-15-87-745. دغه شان دی جرمن هومیوپیتک هسپتال نیز نادرا آفس گٹ موڑ میدان کی بتاست ہوں ملاویگی. دی اگی کانٹیکٹ نمبر دے 0311-84-33-878. یقیناً دا نمبر بتاسر وی ہوں چی نور ہوں سمرا چی زمنگا دلتا تاسو تا پروگرامات پیش کی گی نو اگا ہوں تقریباً ٹول دا غدی سر ملاویگی. نو اگران اوریدن کو زبا دی پروگرام پا دوے میں حصے کی چی کم منگ تا ساسو پیغامات را رازی هغه به پروگرام حصہ جوړوم. دغه شانتی چې تاسو ټلیفون چې کم کال رازی په 0997-310-400 باندې هغه به هم د پروگرام حصہ جوړوم. او د دې نه علاوه 0309-711-88-99 باندې چې کوم زمونږه رونه زمونږه مهندې خويندې ټلیفون کې هغه به هم د پروگرام حصہ جوړو. ګران اوریدونکو ټول نه مخکې ززم یو میسج طرف ته یو میسج راغلی. جی سلام مفتی صاحب څنګه یې؟ تاسو وخت اوشو چې زه تاسو نه یو د هری جمعې په ورځ باندې. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو. الحمدلله الله تعالی کرم دې مهرباني ده. جمعې په ورځ پروگرام کې تاسو نه یو تپوس کوم او تاسو مالا دې هغه جواب نه راکوي. جی زما اسپلی زما دې ایس ایم ایس شامل کړي او مالا جواب راکړي. غالبا یقیني طور باندې تاسو په میسج چې کوم راځي هغه په دویم پروگرام کې چې کوم جمعې روزی بانتی ماسپخین 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زکوما مخزن اسلام پروگرام نو تاسو هغه میسج هغه ماته تیر شوی جمعه دی پروگرام نو رستو را رسیدلې دی. ان شاء الله تعالی زبا هغه نن په پروگرام کې لازمی او خامخا شاملوم. جی گران اردن کو یو بلکال طرف تر زو 0309-711-88-99 باندې ګورو چې موږ سره سوق دی. اوسه ورغړی السلام علیکم. د دوکال چکم دے اغه ڈراپ شو. جری جی گران اوریدن کو منتا زمنگ یو گل رور میسج را لگل لے ما خوب کے مار لیدل دی جی آئی ایم وقار شاہ. جی وقار شاہ رورا مار لیدل دا خو چونکہ خ ندی خ نگن لیکی گی بعض اوقات مار پکم حالت کے پکم کیفیت کے قتل دی بعض اوقات دا مار چې خوب کی اووی نی دا دی دو تعبیرون اغا راوزی یو دا دشمن هم کی دیشی او یو دا خزانہ هم کی دیشی. نو ممکن دا منگ با د دې خطابیر رو باسو چې ممکن دا الله تعالی دې طرف نه تاسو ته خوشخبری یا خزانه یا نور څه داسې خ سیشه چې کوم دې اغه ملاوی لو ولدي الله تعالی دې تاسو ته نصیب کی. 0309-711-88-99 باندې ګورو. السلام علیکم. جی زموږ ورسره خبره کوي کوم ځای دی؟ شاتوت نه حارث.
1: حارث
0: عارف شاتوت نا؟ نا شاتوت کم زگی دے؟ خکس پول سر نیز دے. منگا دی بڑگرام دی لخولم زیاد واقف نیو کنا زکر تپوس کم چی شاتوت پا کم زگی دے کی دی شیمان ایلا منورو مر چاہتا ہو پتا نیوی چی دا شاتوت کم زگی زکر میں تپوس ہوگا کس پول سر نیز دے. او عارف عارف رو رسا کار روزگار کئی میں سا کار روزگار کئی تا حفظ کئی او سو دے ہوکو ماشاء اللہ قرآن دی یاد کر دے او د دې مخکنه چې کوم پروګرام او آسماني کاسمیټکس والا هغه ته بده کال کړي نو هغه به ستانه تلاوت اوري دی او بیا به د انعام هم را کړي. ہاں ہاں دی اگو نمبر لگاو یو خطا سو زما خصوص خیال لزل دل تک 309-711-88-99 دا نمبر لگاو نو دا نمبر خو بیا دل تنند لگی زکه چې دا خو دل تی تاسو دی اگو چې کوم افیشل نمبر دی اغه لگاو بیا پسته لگی. ازمن کو کوشش ان شاء الله کو چې خپل په دې پروگرام کې مستاسو د پاره داسې سدي انعامي پیکج اخا دغه کوراړو چې بیا تاسو موږ ته زمونږ هم په دې پروگرام کې ستلاوت وغیرہ کوي نو تاسو ته به بیا هم چې زمونږ کم د سیرپ والا پروگرام دا پیش کی تاسو ته اسید گو او پاور ایکس انرجی ٹانک دی غی دی طرف نہ بتا سکتا بیا ہم حسن اس انعام چکم دی غم ملائی ویگی صحیح دا نور سے پروگرام کے اس ویل غواڑے سے پیغام تلاوت کے بالکل لو کجی تلاوت نہ انکار نشتی مختصر غنتی تلاوت و خام خم اور دانا او اخبل اوریدن کو تبو مورو

0: وقمطصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله الله تعالی ته خوشاله او باد لري دغه شانتي حفظ کوم د خپل یاد او برقرار ساته روزانه دغه منزل چې کوم دغه یادوم او اوروم صحیح شو جی ډیر مننه ډیر شکریا پروگرام کې د کال کولو ان شاء جی ګران اوریدونکو د زمنګ عارف ورو او د کال او کو او ډیر خسته आवाज کې یعنی تاسو ته خپل تلاوت کوم دی هغه واورو جی ګران اوریدونکو غالبا د زمنګ میسجز والا چې کوم میسج ما مخکې شامل کړی او هغه میسج غالبا بیا را لګل چې مفتی زما ما سلور میاشتې مخکې جی تاسو دا میسج کوم دی هغه ما ته رسیدلې دی ان شاء الله تعالی په دویم پروګرام کې به زه دا شاملوم هغه پروګرام چې کوم دی ماسپخین نرستو مخزن اسلام پروګرام وی جی گرن اوریدن کو دغشان تے یو بل میسج منگتا را لے گلے دے السلام علیکم کیا حال ہے مفتی صاحب عائشہ چتر پلین سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عائشہ خوری ڈیرے من ڈیرے شکریہ چے تاسو زمنگ تپوسو کو او چتر پلین نہ تاسو زمنگ پروگرام او رہے او دی وی چی نات پلے کرو اس طرح پرانجو تو رانی مولا درکڑی دی جی بالکل عائشہ خوری ز کوشش کو ما او پلے لسٹ کے دا گورما چی مسرا کے دغا نات موجود بھی نو خام خبا ان شاء اللہ تاسو ته دا پلی کوم جی ګران اوریدونکو دغه شان ته یو بل پیغام به مونږ هم د پروګرام سره جوړو السلام علیکم مفتی صاحب لیکن ټلیفون کال راغې زبا د پیله ټلیفون کال طرف ته زم د دین رسو چې کوم دی بیا به پیغاماتو طرف ته راځو او د پروګرام کې به نور بیا تاسو سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی زموږ ورسره خبره کوي کوم ځای دی معاذ بڑگرام نا اے زما خستہ نبی خجی او ما ضرور تو سب کار روزگار کے سب مصروف تیری حفظ کے سمر دیو کو پندرہ سپارے ماشاء اللہ او منزل او سورہ اور روزانہ جی کم قاری صاحب سره حفظ کړه کم استاد سره کم قاری صاحب سره حفظ کړه په کومه مدرسې کې جی اسلام آباد کی
2: برائے مہربانی
1: جی ددی کال چکم دے ڈرافٹ ڈیرا بننا ڈیرا شکریہ جی چتا سو منگسر اخبل غگ آواز شریک جی یو بل میسج را لے گل لے زمگر السلام علیکم مفتی صاحب سنگھ تاسو وعلیکم السلام الحمد للہ اللہ کرم دے ساسو دعا گانی دی مفتی صاحب تاسو پا دے پروگرام جی بل یو کال روان دے دو میسج چکم دے اخ بیا ڈرافٹ جی گرو چی 0309188992 السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر رسوخ خبر کو کم زنی جی الحمد للہ اللہ کرم دے تاسخی
2: شکر دے
1: سہارا والے جن زندگی سنگھ تیری گی پاور ایکس انرجیک ٹانک دا دی طاقت تپار دے چے معشومان دا پار ہوما مشران دا پار ہوما یعنی وٹامن چې ورته عام طور باندې ویل کیږي یا ماشومان چې کم اکثر دا چورنګان پاپړ ماپړ خوري گروت نکی غټیږي نه دیغه لپاره جی او دا به هم دغه دي سره ملاویږي دغه هم دغه دي دخړ دي خیر الله کرم دې سه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو کتونکو ته د پروګرام حواله سره وسوي جی بالکل خو پیغامات جی بالکل خو پیغامات کوم دیغه جی جی جی ډېر مننه اصل زما پروگرام اصل امین کی امین کی جی جی اصل پروگرام زما اخد دی کې خود وختي تور باندې موجود يم ګورو چې مخ ته بیا مونږ بل څو کوم ګرو راته جو ان شاء الله تعالی به دا پروگرام مخ ته بیا غچري صحیح امین امین کی امین کی دعاګانو کې اسه جزاکم الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی دا زمګرو د پروګرام تعریف کو ډیره مننه ډیره شکریہ او نور هم زمګ چې سمره اوریدونکو دی غوته دا پیغام ورکړ چې تاسو پروګرام کې خپل غږ اوا شریکوي سه قسم داسې خسته پیغامي خپل اوریدونکو ته ورکوي د بډرام ولسته نو دا زمګ د پاره هم فائدہ مون وی بازو خات د انسان د خلینا داسې یو واز نصیحت او روزي چې پاغي منته نور زمګ رونه او عمل پیو کی نو هغه زمګ د پاره هم ډیر زیات یعنی دی باسی اجر اغه جوړی کی دی ثواب اغه منته مونږ ته خامخه او لازمی طور باندې ملاویږي 0309711899 طرف ته زم ګورم چې پلان منته مونږ سره سوکتی او سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم جی زم ګورم څه خبره کوي کوم ځنه جی
3: محمد نومان
1: قسم اللہ محمد نعمان جی محمد نعمان رور سنگ خیر دے صحت خدے سہل اول لے گرمے تنکڑے خونے دیر زیاد تنگ شوی نا گرمے تنکڑے خونے او گرمے دخو گرمی دے اللہ تعالیٰ نعمت چی گرمی نوی نو بیا بخو دیر کارون چی کم دی اگر دی گر مائنہ بغیر کی گی نا نو گرمے نہ ہوتا تنگی لینی دی پکار بلکہ دا دی اللہ تعالی نعمت تے پاگے مندی شکر ادا کول پکار دی
3: آو.
1: نو کو تاسو سائنس ویلی دی نور دی غیر گر شواگان سمر لوی غٹ فوائد دی او سر کار روزگار کے اس
3: قرآن یاد
1: قرآن یاد ہے ماشاءاللہ او سمر دیات کر دی چودہ سپاری دیا دکھڑی دی ماشاء اللہ قبضے کی حفظ کا قبضے کی دیا دکھڑی کی مدرسے کی جی قسم المدرسے کی دی قاری محمد یوسف صاحب او موجود وقت کے مولانا آصف یوسف صاحب دے محتمم دے التا ماشاء اللہ تلاوت منگسترا اور منگتا کل یا کنور سے خبر منگسر شیر کل واڑی جی واہ مختصر ونتی
3: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم
1: ماشاء اللہ ڈیرا بلن ڈیرا شکریہ جزاک اللہ چتا منگسر اخبل غد آواز شریک اور ڈیر خستہ آواز کے ڈیر خستہ تلاوت تھے ہما زمنگ اوریدن کو تا

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو هیس سپتاو نلگیگا. طول بازار می چاند کرو او دا زرخو خیسوٹو نمی اونمونتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تبای بیخی اسمان سر خبر کئی زرمی وی چی چرت لاہور یا پی خبر تلالشم.
1: خوش خبری بڈکرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگوی کلچ رام کلاوت هاوس بڈگرام کشتا نو دا بل زی غختن سدا
0: رام کلاوت هاوس بڈگرام خخا ال تسس شتا
1: دا هر جا دا وز مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا هاوی دا پینزو سوٹنو پیکج چی پخا پینزه درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر ښه معامله ده بل څه پیکیجو مشتا
1: او ولینا دا هغوی بل دا اتو سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 550,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراق نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاوت هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022 رام کلاوت هاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرز بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسکو لے شئی ڈاکٹر جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے

0: کڑم بنے سلور رزق بھی پیر منگل
1: مشورا نو ٹینشن نو ٹینشن کریم استعمال کئی زکا چی منگا استعمال کری دی او منگلے 100% ریزلٹ را کڑے دی ساو زپارا تخپارا نو ٹینشن کریم ڈبے تور دے او کار مکمل سپین دے
2: السلام علیکم زمان ممتاز فین دے دا ثوابے سر میں تعلق او ٹول مینا والو تا کل تخفہ در کوما دا نو ٹینشن بیوٹی کریم ڈبے تور دے او کار سپین دے
3: ضرور وادن هم پسر را لیا مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
4: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
3: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو هم کارو نکو
4: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
3: خانو بیا چه هیس کسم نقصانی نشته نو بیا خیر آل زر روڑه که نا
4: لارم او سی دل راوڑم
3: رافتی دفارا 0334-940-937
5: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن

چه مو قدرت د کوټه منس کې هم باران کړي دي ماو جانان داسې جونګړه کې گزران کړي دي زانو په خان وجلې رور مو په ډیران وجلې په لږه ګټه پسې مونږ څومره تاوان کړی دی زه هم انسان او ته هم انسان او داسې ډېر انسانان شیطان مو بدی شي خو خوی مو د شیطان کړی دی او ډېرو مې زړه وړی او ډېرو نه مې زړه وړی دی چا په ما او ما په چا پسې ارمان کړی دی. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د بنگ ریڈیو اٹک او غږ د امن ریڈیو بٹگرام ویلکم بخیر علی سڑی مشی بھائی. پہلے تو اٹک والو تھینک یو سو مچ, آپ انتظار بھی کرتے ہیں, آپ میسج بھی کرتے, آپ لوگ کال بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج صاحب کا بھی شکریہ, تھینک یو سو مچ, خوش رہے بھائی. اور کوشش کرے کہ دوسروں کو بھی ٹائم دیا کرے, ٹھیک ہے, اور اپنی لائف کو انجوائے کرے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جو لوگ اس وقت موٹر وے جی ٹی روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں, پوری اپنے جو ان کا بھی ٹھیک ہے نام. اور سوابی والو تا سنگے دا سرا مخم تا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے, سوابے خود سوابے دا گرا دار سے خپل خوندون خپل مزے, خود سوابے خود سوابے دا گرا, سوابی والو تا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے. بٹا گرام والا بٹا گرام یرا بٹا گرام والو تا سنگے دا سو خو موسم تا سخدش پی خو یخی دی روز لگ گرمی دی خوش پی خو تا سو یخی دی کباب والا دا سنگے خی ٹک ٹاک بڑا گرام نوم چرا شی نظما کباب تڑو ہائیو لو بس فریک دا سب نو نور بیٹھا گرام پروڈیوسر صاحب ڈیر زیادہ منا تاج رحمان صاحب ڈیر سیا تھا منا نکو دا نن سمو دا پروگرام پروڈیوسر دے منا نکو جی سمونگا آواز خیس تکوے اتا سو خلق تر سوے اللہ اتا سولا ڈیر زیادہ خوش آلے در کی آمین اللہ دے سرے ڈولے خاون کا کہ یو دکڑی اللہ دے دا بلے خاون کا جی بلے دم کڑی اللہ دے دا بلے خاون کا یا دا یوی غم او یا دا شلو غم شل خو نه خو لکه درو یاره سلورو غم دا یوی وال جناب نو تجربان سے پخیر آلے سنگ خی امن ریڈیو آواز کم کم سے تم رسی ٹولو تو پخیر آلے سڑی مش دا سنگ خی یو یو میسج ماتو کے اے خو بیا رته په مینت د تویم په زارو درته ویم چې ما ته کله میسج کوي ما یادوې نو زما د پاره یو ټکم بس کافی دی, سلام او مال کافی دی, خنوم مر سره لګي شارټ میسج بکوي چې السلام علیکم مبارک شاه ز په پلان کې زه کې پلان کې پروګرام اورم ز پلان کې زه کې پلان کې پروګرام اورم زما ته بلګ آسان زکه چې زما مینوال لګ ډیر زیات دی تاسو ما سره ایمو سره ډیر زیات مینا کوي ایمو تاسو راځي په ټایم ټایم باندې ایمو لام ګرونی

اول جناب ار دبنگ ریڈیو آواز کم کم زیت ہم رسی ٹول تو بخیر اخلی میرا والا تاسم یو یو میسج کے زکہ جی شل شل میسج نہ کبیر بیا دو دو میسج نہ کبیا بک نہ زے کی گئے کنا نو لا بس لک وڑو کی بس غٹ تے تاسو وتا ډیر زیات یہ نو بیا بک ٹول نہ راز خیر دیو یو میسج کے خوڑو کی وڑو کی کلی رانہ مکے مانے عمران مکے خپل کی سیم راتہ مکے جزلا حالو نو وایا مامی گانے چاچی گانے سنگلی مشران عزیزان سنگلی اور اگر دبنگ ریڈیو چی سمرم زمامی روال دی آخر دیر مدین دی خود بٹا گرام اور ادن کو تاسو کرے بابا گان دی تاسو پتشتا تاسو دیر بختور خلق کی دا بٹا گرام زکا بختور خلق تی چی دی بابا گان جوان دی دی زمونگا خوچ دا غط رسی پا مطلب دا دے 20 ترسی نرشتیا 70 ترسی 60 ترسی نو اگر آنا اللہ تعالی واخلی زکا چی آگوی دمرا گندا گندا خوراکونه کړي چې هغه مطلب دا دی چې شوګر شي د چا ګردی پیل شي او سوکرانه اسې به سبا سومر خوري او یا ولا خدای پاک داسې خزه ور کړي چې هغه سارو مول ټینشن ور کوي ماخام مول ټینشن ور کوي او هغه ټول عمر په ټینشن نه کده هغه خور 80 سالو مري هغه ولا 50 کې داسې خزرم خدای او ساته او د بټاګرام باباګان ویختی د بټاګرام باباګان چې کم دی دا مضبوط دی مطلب دا دوی په غرونو کې وخت تیر کړی دی نه دا ژوند دی نه دوی له خیال ساتي ځکه چې دا الله تعالی وایي ما سپینو ډکو نه حیا راځي نو چې کله دا سپین ډکی مطلب دا سپینو ډکو بابا تاسو کروي نو تاسو بیا خیال ساتي ښه نو دا موږ ډېر ریکوست باندې کوم دغه بی بیګانې او ابیګانې چې تاسو ژوندې دي کنه نو گوردا یاد ساتے د دې خلکو خیال ساتے دا خلک د دې په وجه باندې ستاسو په کورونو کې برکتونه دي اکثر زمونږ سلور پینځورو نه بس ابه بتا سره اوسې کی بابا ما سره اوسې تقسیمې کی تاسو سوچو کې کنه یو بابا وی سپینګری او ټول ټبر ساتي لس کسان ساتي او لس کسان بیا راغون شي یو بابا نشي ساتلې سوچو کې ښا لکا یو بابا پزان شپورز یو کړی او اغا سچلو کی اغا دا سکارو کی چھے اغا طول کور ساتی دا بچو خیال ساتی دا خز خیال ساتی دا خز دا خز دا خپلوانو خیال ساتی دا خپلو خلکو خیال ساتی دا بچو خیال ساتی دا گاون خیال ساتی دا دا بچو دا سکول خر

کال جناب تاسو میسج کولی شئ په 03011720526 کو یو یو د ثوابې تړلې علاقو سره کم خلک دي او وایي چې د ثوابې پروډکټ اخلو څوک دکاندار دی چې هغوی زه به دا نو ټینشن پروډکټ په کور کې کېدم څوک وایي چې زما په کور کې دکان دی نه هغه خلک ریټ کې ملو شي یا ته کور کې ملو شي یا راته دا مارکیټنګ مینیجر کور ته راوړي نو بیا داسې کار وکړي دا نمبر ضروری نوٹ کے ہاں دا بٹاگرام خلکو دا نمبر ضروری نوٹ کے دی بتاس تا دکان خی چی ورش دغه دکان تا تاس ملاوی گی 0319-98-8-41 چکم دے دا بتاس دا چلو کے پدے بکالو کے ورتے مونگ تے دل تا کور تا روڑا ما تے دی دکان تا روڑا مات پتر بس کا کرونے دا بٹاگرام خلکو دا سوابے خلک بخو عمر جن سٹور لورزی دا سوابے گراؤنڈ شاتا دا ہائی سکول تا مخامخ عمر جن سٹور دے التبتا سور شی عمر جن سٹور دے دا نمبر ہے 0319-98-98-841 بٹاگرام والا مین ڈسٹریبیوٹر بٹاگرام والا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز لور شے دا کم سے کے دے دا بٹاگرام کم بٹاگرام کے کم سے کے دے نیست درمان ہومپیتھک سینٹر دے اگے سر بالکل دیوال پہ دیوال دے بٹاگرام والو محسن بھائی خطا سو پیچھے نہیں کرنا محسن شاہ رمان ہومپیتھک سینٹر سرور شیم اوالتا التن راوالے دا نو ٹینشن نیو پروڈکٹ جنہیں خمال غگنو خوڑا زما خورے ماتم گرانے خواہ ماتا پتہ دا ماتا چھ سمرا پتہ را دمرا بچا تلا پتہ دمرا خوبا تا تر خپل زانو پتہ دی سمرا چھ ما پی جندلی پر گنو کرے گردم جناب ساسو میں سے جو سار وقتی شامل ہو مجھے بیا ساسو کالو ماخلم کا لامہ کا ویخا نظر کے سخ کرم یو میسج داخل امام تاسو ٹک ٹاک آئی ڈی نیم آئی ڈی نیلوفر دا بٹاگرام نا وی چې تاسو ټیک ټاک آئی ڈی چکم دا مینوالو پاغی باندې زما پروڈکټ هم دی نو ټینشن او تاسو په ټیک ټاک کې چکم دی دا سکارو کې چې سرچ ورکې پا سرچ زې کیو لیکې ایم شاہ 28 یعنی کې ایم شاہ او 28 نه دا کې به زمونږ نور پروڈکټ هم هراشي دا نو ټینشن ایم شاہ نو ټینشن ایم شاہ 28 السلام علیکم ستارہ 2PC وعلیکم السلام بل میسج راخلے شاہ بھائی سما خفے ما زندگی او پا زندگی او پا زڑکے میں بیخی سکون نشتا او Stupid انسان دلاسا او مائی گاڈ ایچ بی او پی بی ٹیملو سرپ د تو دماغ مریض ہے خا صحیح لگا اللہ دماغ و علاج ہوگا تاسو په مونږ باندې د غو باسه تاسو خپل ټینشن دی غم په مونږ باندې دا کوي لکه یو انسان دی کنه ګوره صفا خبره ته وکم تاسو په یو انسان ټرست کوي صحیح ده کنه زه په یو تاسو خبره کوم زه پریدا تاسو په یو انسان ټرست دی ٹھیک شو ٹرسٹ دی ته وی کنه چې کله ته په یو انسان ٹرسٹ کې ته بہت زړه هر یو حال وي د خپل کور ټول حال بہت وي خپل ټول حال بہت وي ٹھیک شو کنه ٹرسٹ نو پرس کا دا ستا دا دغی سیزونو نپس ستا اغا ٹرسٹ چکم دے اغا خراب کو ختم اے کو نو چی ختم کو نو پا دوبارہ پی تر ٹرسٹ کے کنا دا نا دے دا دنیا دا بدترین نالائک انسان
او کمکل انسان دی بس چې یو کس تا ٹرسٹ ختم کو بس خبره ختمه نو ورسره رابطه ساته نمبر ولا بلاک کا سسٹم ورسره ختم کا رشتہ ورسره ختمه کا او کو بیا تر هغه لپاره جاړم کنه نو دات نه په ځان باندې نه تر مور پلار په عزت باندې نه د خپل ځان په عزت باندې ایسه کار دې مینوالو زما په دې اوګه باندې لا ټوپک میک دی لیکلی دی چې دا غوستار فیلډ کسته زما ر فیلډ کسته نه ولې دوست دا داسې خلک دی ماته داسې میسیجونه م کوي ښه دا سپل سیزونه هینډل کوي دا دا پروګرام دی ښه سلام هاي مبارک شاه ډېرې مزیدار خبرې کوي ذاتی کې ما اوکے ډېر زیاته مننه مامو خوب کې مار لیدل خوب کې مار لیدل دی آی ایم وقار شاه داسه داسه دغه راغلی مفتی راغلی به تاسو سره خوبونه تعبیر وي نو بس دا دشمن علامات دی دشمن هم داسې نه چې تا وجنی خو دشمن هم دای کنه چې تاله بدی خوخی هغه ته دشمن ویلی شي نو د دې د پاره ته سکول شي صدقه ورکول شي صدقه دا سه چې ته الله په نوم باندې یو داسې کس چې هغه روټه نه خوړلې کنه او در په در ګرځي او ته په مړه باندې روټه خوري لاسونه سي لاسونه ولو وینځي په مړه روټه په خوري یا یو داسې کس چې ګرځي را ګرځي چې کور ته زما او بچوله چې وړه نه وړه مونه دا بس او هغه کس لته مخې له ورشه تروړه ولا والی او هغه ولا ورکې دا صدقه ده ښه داسې کس ښه اسې نه چې ته خپل ملګري ته زیلوړو کې چې صدقه کو نو دا خوب بستا الله تعالی نظامونه ټیکي مطلب دا دی زما خو دغه وسو ته لاړې د بلچاش زما شعور شو ما زه خلکو پیژنم السلام علیکم میا روش فرام اٹک شو سپرب سلام جی شو نائس تا زما برادر تاسو ته سلام کوي پاکار می ته سلام پټاخه پٹاخی بھائی تمہیں وعلیکم السلام علیکم مامو سنگے ٹولی چنے کو تسلام عائشہ دا باچہ وڑنا بخیر علی سلام آئیم سید احتشام باچہ فرام باغ بنی زبد ہچا گیلا نکڑم نصیب میں خپل دے چے پتہ نہیں تحصیل کرے اسپیشل سلام اظہار ہاشمی ابو زر بادشاہ لسنر السلام وعلیکم السلام بل میسج راغل السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بل میسج راغل دے شاہ برو تنہا ماز سائلنٹ او ہو پروگرام کے رابطے میں سائلنٹ کی گئے

بالکل کول شي ښا تخپل رس پکول شي ا بالکل یو لنتی میسج وکړه چې زه پاتګ انټی کې وګورم صحیح ده په پروګرام کې نه شور ډیر نایس تا مامو سات فرام سوابی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ہائے ڈیر مبارک شاہ اظہار ہاشمی یاد ہوئے مزدار سانگ ڈیر زیاد ہمارا اظہار تو بڑے روخیار یار السلام علیکم سر ابو سر بادشاہ ہے ماں سر پرنستا سو سوفتا شوپتا درغلی ما پتا سنو امیر سے بڑے رضیات مننا زد زیارت او د جمعې نه یم خان یبا یوسف سنگ دی خبر ور سره او کې کړم میمونه د بنیر دا ما خو تاسو ته کو میرا وستدار صبری السلام علیکم سنگ ایم شاہ بھائی سنگ ایمان او نور ټولو جنکو د سلامونه می مینا خان

ما امشب ای شو گود دم گل بی بی بخیر سلام بھائی طبیعت مو سنگ دی حلیمہ حلیمہ فرام یار حسین سلام سنگ جی یو غم جن شاد شیر راتو آیا پلیز پلیز پلیز بھائی ڈیر زیات من نہ کہ شکریہ ادا کہ وہی چے غم جن شیر وہی چے چے دا ذہنی سکون دا پار سڑے چر تلڑ چھے دا ذہنی سکون دا پار سڑے دا نفرتون لدے خار سڑے چر تلڑ ایچ دنیا پریگ دیو تال راشی مڑا نتے ہم مورا دیر تو آئے آر سڑے چر تلاڑ شی ایچے دا ذہنی سکون دا پار سڑے چر تلاڑ شی دا نفرتون لدے خار سڑے چر تلاڑ شی ایچے دنیا پریگ دیو تال راشی مڑا تے ہم مورٹے اے مڑن تو آیا یار سڑے چرتا لاش یار تا خو مال غوونه پاخه کړل تا ته سپتر او تا ته سپتر پرې د مړه دا ډیره مینه نه دام په سړی باندې بوچی یقینو کا چاله بډې رمینم نه ورکوي بیا په دام دام دته دغه شي ورته پې 1 2 3 گو بیا به در باندې در خرسی د خپل مینا ته نن ډیر غوسه السلام علیکم ویلکم بای سنگي تاسو سیسټر فرام اٹک ویلکم په خیر علی خواري سلام بای سنگي تاسو سپوګمتا سلام می صفا فرام رستم اوکے سلام سویر بای سنگي سارا خورت میں سلام می زمر تھینک یو سو مچ مہربانی جی سلام سر سنگ اللہ دیتا سولا سم ڈیر زیادتی زد در کی او دولت در کی او شہرت در کی لاڈلی او اظہار بھائی تھا سلام می عائشہ علی فرام امبار سلام سر آئی ایم لاڈلی پروگرام زبردست ماتا جی کمی چی نکے سلامونا کئی اگی ٹولتا سلامونا سلام متسم بلا دانش

0: نه مورش چې دا زړه مې درنه صبر شي، یا مې پچا مړکا چې اخر منزل مې قبر شي. نورا شہزادی اسماعیلا ورے گٹ لالو مد گورے بل میسج را غلط ایڈس مافیا کوین تھینک یو سو مچ مہربانی جی. السلام علیکم سر سنگ پروگرام سب نائس دے او د ټولو وی سم زبردست موسم دی. میخانی فرام جلبے یو شیر ہوا ہے پر جلبے کی جلبے کی سڑی رویتی گی کبھی کوڑے سو ٹولوے نو جلبے تھے لڑ سے ہل تو تم گرمی چے تترس خیال دی جنہیں ترس خیال دی جلبے کی سم موسم سم خکولے دے دا سے دے آغا سے ورشے چی پکوڑا شے پکوڑا اب یار پیاز پکاوڑا پڑ سے یہ ہائے بھائی سنگھ ایشو سمخ کو لے دا می ندا فرام سوابی ندا بخیر آلے بخیر آلے خوری. السلام علیکم سلام می قبول کے یونس یوسف زئی یم دا مبارک شاہ آواز مو کلیر دے اوکے یار دیتا خو میتل زل دا نمبر بی زکو دا اٹ نمبر دا چا دے وچھے. السلام علیکم بھائی سنگھ شور اما آسما فرام سوابی آسما پخیر علی سنگھ. السلام علیکم سر ابو زر بادشاہ امام تس خبر ہے نا پوئی گئے نا یہ بھی دا پلان کے گانا رات اپلے کا دار گانے مسن اشو شامل ہو لے گانا بس اپلے کو کاچلی ونے وے دغم داغم دبل پسر وے رک دے ساد ساد شہری مرا لے گا غلط املی کی ہو. السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی سلام مبارک شاہ بھائی سنگھ عبد الحادی سنگ کل میسج دکھے. السلام علیکم سہیل سہرا تسلام ساحل سہیل لکھ سہیل لکھ ساحل آئی ایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا چھولو ردوں گا تسلام آصف شاہ تسلام یار یو اے یو پچیس ضلع میں دتا نمبر بیزی کو جگدا بسو کی خا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نه دومره صبر نه کېده چې تاسو ما 25 زله نمبر بیزی کو ته بیان کې اجازت نه کنه خلک چې یو ځل بیزی کی په خبره پوئږي چې نمبر بیزی کې ایسه مس شامل هو مکنه ته سو کې رقم زه نه زما خپه کېږي زما یا رسپک ہیلو
1: جی بھائی
0: وائے کنا سو کرے کم جائے نا زما خور خبر کے زما خور خدا سی نہیں زما خور خو صبر صابر ہی پا خبر بانے پوئی گی پا انتظار بانے ما سمر انتظار کرے دیار لسکال خو ما یو کستا انتظار کرے تا سما تا نہیں ہے تلے دا والے جا او خپشوا سوک خپکی گیا ما سر نے دیکھا. اوکے جی سلامونا سلامونا جی سنگئی داسو انایا حریم سلامونا ٹول ہوتا. وعلیکم السلام ڈے رضیات منا نہ کبل بگورج پلان سوکھ دیا. السلام علیکم
2: کا ایک شعر ہے کہ یادیں پاگل کر دیتی ہے یادیں پاگل کر دیتی ہے باتیں پاگل کر دیتی ہے پرانی باتیں چھوڑ دو نئی باتیں بات شروع کرو.
0: اللہ.

0: یاره زاره زاره اردو میاد بزار نکری پشتو میگه کیا کری یارا
1: کبی کبی اردو می دی صحیح
0: نه یارا لو کہتا ہے کہ دو کشتو بانے خپمیک دا گواری
1: نہیں نہیں میں نے تو دو کشتوں پر اپنا پاؤں نہیں رکھا ہوا ہے میں نے ایک کشتے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے لیکن تم غلط سمجھ رہے ہو بھائی
0: تو کبھی اردو میں اظہار کرتے ہو تو کبھی پشتو میں اظہار کرتے ہو
1: یہ تو اردو میں اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تو پشتو سمجھ نہیں رہے ابھی تک تقریباً 7 سال ہو گئے تو میں نے تو سمجھا کہ میں اردو میں اظہار کرنا شروع کروں
0: اچھا تو نیکسٹ ٹائم پھر انگلش میں کر دیا کرے ٹھیک ہے
1: اس کے بعد تو انگلش میں بھی شروع کروں گا
0: ٹی پار کپ او کپ پار ٹی آئی فار یو یو فار می
1: اینڈ دا بروکن اینجل فار یو
0: એટલે કે ધ ધ શાયરી દી દયા ઓકળા આવ નમ દે ધ ઇંગ્લિશ વાલા વાખસ
1: ઇંગ્લિશ વાલા ના એ દ જોન ઇન્ડિયા ફોર ઇંગ્લિશ વાલા ના મેજી દા ફોર ઓરડો શહેર દે દે ટાપ શહેર દે
0: દા સઈદ એસે ઇંગે હે ઠીક ઠાક હે مانا تپوسو کا کرو زر کالا
1: زبا ماما دے کنا جی
0: اور گتا دے خا
1: نغا اول دے کنا مطلب اول ایج نغا
0: مطلب چلرجی سن بلاک استعمال ناو کنه دا دا سنبلاک ولا لګوي چې بار دا بیا راشي مخلصونه اړمبي وین زی او بیا سنبلاک ولا لګي بیا چې واپس راشي ګنټه پس راځي دو پس راځي مخلصونه دی وین زی مخ په صفه سوتري
1: خایخه
0: الکا کم زه ته خلک راځي دغه سم سونگ سم مزوکړه زما خو زړه زما خو ځانې تاله څه پته ده مالې خو غوږونه وخوړه او ما ته خو بې خاص په دې غوږ کې وي مامو څنګه یې زما آل سیسټر ته سلام خشته شان شعر راته ووایه ما سره خشته نشته او ښکلې را سره شته خشته خو هغې ته چې په بخامخ سو خشته یي السلام علیکم آئی ایم سوہیل سلام سنگے کیا حال ہے بھائی بہانا چاہیے عائشہ پخیر والے سنگے خی ٹک ٹاک بٹا گرام والو تاسو خلکو تکال کرے کہ نہ کرے گورو شی پلان سوکھ دیا السلام علیکم سوکھ دا کم دینا
2: وعلیکم السلام
0: ما تقوا کی در ریڈیو تا مغ وگ میک دا سوک دا کم زینا
2: ہلو
0: سوک دا کم زینا
2: ہلو
0: جس آواز ناراضی خا بیا او کا مینوال ورشه زان لا نو ٹینشن سن بلاک راواله دا چ کلتا صبح روزه مخلا سنوین زیدا لگاوے او دا نو ٹینشن یو پاوڈر دی کنا یخ پاوڈر دی مینوال دا پ بدنو کے کنا دا بدن ممداس یخ گورو چې موږ سره پلان باندې سوک تیر کم زنه دی او سویل غواړي ښا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سوک د کم زنه سوکو
2: انوشا
0: انوشا تا خله کې سي دا وګرځه وکړه خستا خبر ما کس دغه ببل ببل مبل خله کې نه
2: ما یواز ذات
0: خا انوشا تل ژوندې
2: خا
0: اپخوانه انوشا
2: هاوشه
0: هلو ما شاء الله استاغ ملگری جوانده دی
2: جوانده
0: دی اتابا جب سلامونه کولا سخلا خبر کوا کنه بچی خورا تو سکنه شوی جوز خوخه تا خزه بچی مچی رشته کنه جا اور ایدون کو ما پا 2010 کے پروگرام کو دیو ما تک پروگرام تک کال کو دالا اسم ما شو مدا
2: نم بای دو بخوانم نیم یو کال پس ندرتا کال کو
0: یو کال پس تیو کال انوشا چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام انوشا وڈی رزیاتا منن کوبل بگورج بلان سو گیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه تدلی
0: خوایو تاسو خوای
3: خیر دی جی
0: سوکو
3: حسنین خبرې کوم دا
0: حزیما کاسمیٹکس دا په کوم ځای کې
3: دا په سوابای لینګ روډ سره چوخت پلازا را خان پلازا
0: ماشاءالله ماشاءالله دی خلکو ته نو ټینشن د سره شته
3: بالکل په زمواره برا سر ملاویږي
0: وزما دا راته وای دا کوم ځای کې پلازا چې خلکو ته ډایرک وته لارو خای چې درځي کنه
3: دا تاج بیکری ته مخامخ د کوټي هوټل د لاندې بیسمنت کې مخامخ دکان دی
0: ها لکه لاندې بدر کوزیږي
3: هاو جی
0: اسلام آباد نہ
3: شرط پتی آل پروڈکٹ پالی
0: ہاں ٹینشن ٹول پروڈکٹ پالی
3: ټول پروډکټ والی
0: ها د یو طرفه قریب ول ورکې ها
3: بالکل بول ورکوم چې دا ارزه نه راځي
0: اور ایدون کو بیا وته پته وایا
3: نه خان پلازا د کوټې هوټل د لاندې
0: هاو
3: سبب کې یا بی نظیر بي سیم دي
0: اورګه ته
3: خلک وړې
0: بالکل اس پہ پی جنی خا
3: وارد سے میں تو سلام وہی مجاہد استاد
0: خزاڑ یار سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے مجاہد استاد سلام سلام واخلا قبول کا
3: وعلیکم السلام وعلیکم
0: اور تھے کا موٹر سائیکل نوے کا خا شیراز بھائی لگ خیال ساتے میرا والو زما پا جبانے کر دسو گاونڈیا نہیں کہنا میں گاونڈیا دا سے کہنا چی آغا مطلب دے دا پی جے نہیں کہنا شیراز پابینے کی خوریا خیل خیر دے لگ خیال ساتے دے دا کور لگا آغا ٹول رزق چی کم دے کہنا دے خواری محنت کی دا معذور دے یقینو کا زوے مکنا چی دا دوم رحمت چا کی نشتا لکه دی چې سوک همت کوي سمره محنت کوي کنه نو هغه سو هم کچا کی وی نو د دل خیال ساتي که سوک هم گاوند یعنی د هر لحاظ سره ول خیال ساتي زکا چې دا مازور دی د بچی دی نو تاسو د دل خیال ساتي ګورو بچی پلان مانے بل سوک رقم دیں سر غوڑے السلام علیکم السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم السلام علیکم
4: ہلو
0: ہاں جی ستاسو آواز راضی وائے سوک رقم دینا
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کرے کم زیرا
4: سارا
0: سارا سارا خور پخیر علی سنگھ خطاب نے خود سلامون راضی

دا خویش کم میسیجونو یغه به شامل کو. السلام علیکم, زما نمبر بی سی کے کا نام ایم سہیل. سوا سا مطلب دا حاغی گل بی بی چرتا زما پا سپیشل سلام گل بی بی تا چرتا دا او دا کم زیرا ما تا سپتا را دا گل بی بی را کم زیرا محبت میں آنا نہیں ہوتی بس پانی کی زد ہوتی ہے. او مائی گاڈ او مائی گاڈ. سلام نا پروگرام دا دو ہزار پندرہ نورم میمون بنیر دا ول جناب اے بٹا گرام والا دا سکارو کے کرے زان تر واخ لے دا نو ٹینشن یخ پاؤڈر مینا والو دا بتا سل دا بدن دا سی کول کی گنا چا پا بدن بانے دانی راخی جا نرے نرے نی گرما کی چوتا ویلی شی آغا راخی جی یا خارخ وی نو زان لا پاؤڈر راوالے زان لا تیل او شیمپو دا نو ٹینشن راوالے اے دا نوی راغری دی مینا والو ورشے زان تا راواخلے د چاچے د ویختو مسلدا د چا ویختو زی ماتی کی غرزی

معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو نن پدغا جامع مسجد کے چکم کے دمخ کے نئے او دینی مدرسہ را روانہ دا ومخ کے دا حفظ او دا ناظرے او دا تجوید مدرسہ وا او محترم رور

لیکن زمارونو دا نعمت دا کافرم دے کونی کم دے او بلکہ دے انسان نہ پکے زیاد دے دا دا پوز سوک چی مگ او من پی او بوی معلوم ہوں دام دا خدای لوی نعمت دے دیر خلقی چی غیط دا پتہ نیستا چی دا بدبوئی دا او کدا خوشبوئی دا دا نعمت خدای منگ لرا کرے دے خدا دا کافرم شتا او دا دا حیواناتو شتا او دا بعضو حیواناتو دا سپیمو دا دا دا دا شے دا انسان نزیاد تے گوارے میگی تاو گورا آغا گوٹ کے گوڑا کے دا ما تا پتہ نشتا او میگی تا پتہ لگی جی دا گوڑا دا ورپسے فوراً پلک ساتھ کے یو میگتون روانے وغیر دام رسائے او زماری تاو گورا زماری تا زماری دا پوزا راکا گی پا سہرا کے دتا پتہ لگی دا دے پوزے دا دے سونگ نا معلومی چی ساروی کم طرف تری دماخکار کم طرف تری دا حضور پاکی و صحابی دی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ مہرانی نمو مہران دے یو زن یو دیر لوی بار را پسر کڑیو لوی گیڑیو نو چی حضور پاک مبارک و تو قتل ناغوتوی ان انت الا سفینہ الکتہو کشتے دا دوم روادن خو کشتے روڑے سفینہ کشتے تاوی ندباس دا اعلانو کو وینن نپس بمات سفینہ وانے کشتے دا دا حضور پاک مبارک دا خلی لفظ دیں نماتا بمداوائے صحابو و دا خوخول کہ حضور پاک بچا سر خوشتبی اکلا نو صحابو بایم دقا نم بممتاو سخلا دا دا پیغمبر مبارک دا خلی لفظ دا دا سفینہ رضی اللہ عنہ وی ویدی اول آقی تا تلوم ویو قافلہ کی القافلہ رانا گڑا وڑا شو زنگلو قافلہ روانا شو ما سکارو چی بیدا کارو کم را بشم قافلہ خدا سی نید کدا موٹر اغا زمانہ کی خوبا او خانا و ساروی بی او پاگی با کتی تلی خیمے برا گنڈے او روانے گی ما میں دیکھ ریل بی وقت لگی چی کار میں کورالم قافلہ تلیو ما تپوس کوئی پدے لار تلے نور پس روان شو لار میں غلط تک ویو زنگل ورن شپش و ما زگری ما خامی شو دیر پریشانم چی خدای اس پدے زنگل کے بزر سکم ما نخو قافلم لارا دب سنگ رسم ویدے کی یو زمارے را خاتاش مضبوط شرب و برشیر لارا خاتاش یا خدای اوز بسکم دا خو کراغی ما با اسمات کیو با میخوری نو دا حضرت سفینہ دا قصر رسول اللہ مبارک تا گوری ذکر کئی ویچ ازماری راغی پا میم لکولا نو ما ازماری لیا آواز برکی جی اے ازماری آ تم دا خدای مخلوقی اللہ پیدا کرے او زم دا اللہ دا خکولی مبارک پیغمبر صحابی ما گورا تم دا خدای مخلوق اللہ پیدا کرے زد اللہ دا مقدس پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چی قدم روان اخلی دا غزیر ویز مری نے گزرے دیر خوشحال شم چی گور زمری دا حضور پاک قدر کئے او زمری دا پیغمبر مبارک دا مرگری او دا صحابی قدر کئے بچے ماں تا ہوئی زمارے ادھرے دا غلی غندی دا سے لکھا چاچے سپے ساتے لی بلد سپے او دا دی مالک لدا سپے راشے او دا لکیا و تا ترنگئی وی دا قصران تاویگی او دا لکیا ترنگئی وی ماں تا جی اے ویزو خو پیشم چا پا خبر خودے اللہ زمان پوئے کا وی میں زماری زمان قافلہ گڑا وڑا شوی دا ماں تا لار برا برک دا زمارے ادھرے او سپے میں دا سے مخ کی سپے میں را کہا گی دے خوامخ کی سپے میں راکا گی دے بل خوامخ کی او سپے میں راکا گی تاوی گی دے زمری تا دے سن نا پتہ لگی چی قافلہ کم طرف تا ساروی کم طرف دیتا دے سن نا دا سارو پتہ لگی دا خکار پتہ وطہ لگی وی ناگا ناگا زمری روان شو پا پنج مات اشارہ راکا جی رازر اپسی اگا مخ کے دے دور پسیم وی چی کل ستڑی شم زود رے گم وی دا زمریم کینی چی کل زد دمشم پاسم زمریم پاسی دے مخ کے دور پسی او چی کل

అజీబా. దేవతలు తెలియంది అయ్యూబియా మరిగరి రాస్తారు. పగాడికి మాల్తే ఆ కేలే వగేరా రిస్తే అం పగాడికి ఖౌది బీరి బిజోగాని విఖలకి తమాషి తకుషివ్ చాదా వగ్య రిస్తల్ చిలి అవగే వతాచో ఉన్నాం తమాషా కోలా. యో సలి అవాజు కో ఈ గాలి కిస్కి హే గాడి మే జో ఫ్రూట్ వగేరా తే వో సబ్ ఉస్ బందర్ నే ఉస్కో బగా దియే హే ఉస్కో అప్నే సాత్ లే గయే హే. خدایا چی مو قتل اس بیس بار پا نختر پاونا که ناسته او زمونگا دا کلو گوته و سره دا یو یو تیر و باسی او سپینی و کلب تیر و باس. خدایا دا شیشه لگا خکتا پاتی شیو چی بل خوامو قتل ات بلی بیزو سره مالتو گوته دا ترخی نیوانی دا خمای دار یو یو مالتر و باسی او سپینی او ای ممتنی نیر گوری بل چاته نکتل مونگ تا گوری لکه مونگ لیدا درشن را کهو چه قسم کول شیرا میدان تش مونگ خواه پس این اختر تا نیچو خط اج بیزو لخده جی با فهم ورکر پل بچه ده خیطه کیو نیسی کلپ کلو پی جو کلی کم ده تیره سی نوی اغا رشته دارانو را تبی که ده بیزوگانو نتنگیو وی مونگ ورتبی که ده دیلا او زهرم واقشتر او دوڑو نم ڈوڑے جو لکڑے اگے کم زہر واچو او ڈوڑے پا تنور پا خیکڑے مونگوی دا ڈوڑے با اس بار پا چت باندے وڑا وڑا کو بیزوگان براشی دا بوخری ٹول با ملشی خلاص پا مکتے. او چی او دل بیزوگان یو زیر کم ملشو دا او یاری گی بیال تن رہ دی ڈوڑے پا خیکڑے پا چت دا پاس ہم ٹوکڑے ٹوکڑے کڑے او یو طرف تا و تا غلی کینا سوالکانو مونگوی ویدی کی اسو بیزوگان را رہ دی چرا لے ڈوڑے را واغشتا او پوزے تیونے والا واپس ہے کیا خوال اوئی خدا یا دا خودی پلے باٹرے چک کڑا ٹیسٹنگیو کیوں چی مو قتل دیو سو نور بزوگان را لے اگی اگر ڈوڑے را واغشتا او دل تکی اس پہ موت تیونے والا اگیم پرے خوال دا لارا دا لکہ دا مونگ منصوبہ ناکامش ویدے کم قتل یو غٹ بزراغی و سر بزوگان ہے لیر غٹو دے دما پا خیال امیر البزوگان غٹ اگا غٹ اوڑے رواغی تو کلی اس پی میں تری سی کلا بلی تا واپس ایک خو دا لار لی خدا دا سا مسئلہ دا یو یو ڈل را زی او زی ویدے کی بزوگان ہے نالے او ار یو بیس سر دا یو بوٹی دا غی پانا و سر پانا ار یو سرا اپانا یو طرف تا کی خواد اپانا او پاگا ڈوڑے شورو کلٹول روٹے او خوڑا او چی روٹے سنگو خوڑا نا پانا یرا واقشتا ار یو بیزور پسی او خوڑا او ایمونگ تا گوری او پاگا چت تا پاسا پا گڑا شوی وی دا سی نخری او کلی کنا امونگ تا گوری چی تا سوائی چی دی باندی با مونگ زهر رو خنوڑی بشی راشی او سر گوری طول زهر امستا سو خوالن پانا مو پسی او خوالن ایسا خم دیدار گڑے اکڑا مونگ حیران کو بیزوگانی لار یوم پا کمڑا نش زمارونو دل تا اس چی زهر تسکے پسا با معلومه پلی باٹرے لی باٹرے والا بوئی چنن بجلی نیش تا سبا راشی ڈاکٹر صاحب نشتا رپورٹ باغلی کی ام دی باٹرے والا دا نشی معلومو لکی دا زہر کم نوعیت والا دی دام نشی معلومو لکی دا زہر و علاج سا دی نن پا دنیا کی دا زہر و علاج چا سر نشتا ایلر جی گولے بدل در کی پوچھے زہر جاتی اکار نکر دا الٹو دارو بدر کی چی دا زہر واپس روزی لیکن زہر چی پرگونو کی خوارشی اگه علاج و سر نشتا بیست دا پتا دا چه دا زهر دی پس پیما که والا خوده انٹرنیشنل لیبرٹری خواده نو تا دا ڈاکٹر ضرورت شتا او نه دا بجلی ضرورت شتا پاگه چکلا او تا دام پتا را چه دا زهر و علاج سره نن دنیا که چه سره نشتا دا خوده بیست دا پویا ورکلی دا. یو مولانا صاحب را تا خبر کولی منگا فریقی تا تلیو تبلیغ لگ نو افریقا کی زیادتر د سین په غاړه دا دیهاتی علاقې دي دی.

نمن پر دیہاتی علاقوں کے گردیدو او خلق لم دعوت ورکو دا سمندر پغانا یو کلی ولتا لانا کورو نوانا او بلا زنگلی دی وی زمونگا غٹیم پورشو چی پورشو مونگ روانی دو نو زمونگ یو مرگری دا آقا وی اختبا تورول و جی پا سفر لادو نو آقا بی اختنا تورول بیا چی زبا سپندی سپے کاؤں چی واپس زم تور بکم وی وسرا رخصتی گو مونگا نا آقا مرگری وی چی وری گزر آوی اختب تور کم گیرا سبا نبولوز کلی تز پاکستان آقا شیر آقش تری پا گومز بانده او مخ پا دی وی اختو مگی چی دا تور گی چی پا خیگی چانکم پا ور بانده کلی سمندر غانا یو بیزراغی او دا دی سالی خیال نو او اغا دا دارو اغا توب او اغا خوشت داروی غون اونی ول من دیکلی و سمندر دریاب دی میانسته ور شغال کرد یو خدای دا من دی موالی خوشیه نا سمندر تا با پیسو کزیگی من دیر خپشو اصالیم خپشو چی خدای دا سر پا غموالی دا نیم گیره می تورا کلی دا و نیم سپینه دا دا خود جمعیت جنده تی جوڑا شد دا خلق بس سوائی نیما تکا تورا نیما سپینا او دلتا خود دکانو نشتاری نچه نورمال هم تیرا وار دا بس سوائی منگم پریشان او دیم پریشان ویدی که او بیزر آگه دیر بیزر گانو آل زنگل آقا آقا چه منگ اور بلکلو چیم پا خولا یو سو دکی رونل آقا چه او اور که واچ وی او بیا پا دکی بانده غیره را پلاس کرالی و پزار نگی داست او زمان که آقا مرگری تا گوری بیمون وطوی چهله که اشنا دیده ما پا خیال دارو جور دیر زیل تختولی او دادی دلی دارو رو لگورا دکی رو لگه ایرک لن او تا تا گوری و پا مخ مگی علا کراوالا دو مگا آقا بی پارام کینه بل پس بل غم میواننه نمونگی چه نیک بختا دادی گوری ریلاری بل چاہتا نگوری تا و راشا اومگا پی نو که فیده در که تور شو خان او که تور نشو نو و سمندر در یاب دی پس سابون با مویختو وینزی کن وی سالی مجبوره سالی غیری راواغشتی اغا بیستی والا کمی جونه کلی او پا دی مخی اومگلی او مونگی دا بلا مصر اومگا یو شانشی و دی بله مو مگلی خم و کمالی پی پا غیرو ماندگی را لیت پیت پا جلک سات پس بو انزم تورا شوی بی و جلک سات پس تیر شو دا گیری بی اختتی تو لانده پری وطن سونا شو غریب مونا ما کوسا چی سری بی دا سی پا چک و پا جالا شو چی خدای دا سی پا غم مون منگا مو سر پریشانو ساسور اللہ سا اس با دا خدای چی دا بی اختبر آخی جی که بدن آخی جی چای چی گیره یا گیری پسی خپا کی گیره دا خوده دا پیغمبر دا طور پیغمبران و سنت و او زمان دا پارا گوری گیره واجب هل یسو که خرائی دا فاسق تی دا مو علماء دی گیره دا حسن شده بعضی خلقوی دا گیره کمی پریخان دا دا حسن و دا دول شده ار پیغمبر خوده خکولی پیدا کرده یو پیغمبر شل گوڑ لنه ده پیدا او ده طول پیغمبرانو گیره وی نو که گیره ده دول شینه وی پیغمبرانو بواری پره خواه گیره لانده پره وی یا خدای ده بود منگم پریشان آقام ده خدای قدرت تو گوره دو دریر وزی پس گیره واپس رووتا رو تو که نه او تک کتور رووتا زیکن پا دنیا کیو گرده یا ڈاکٹر تا ہوا یا ویدا سے چلو کا چی دا سپین گیرمی ختم شی او دا دی پا دی تورا رو دی خودش تک پا امریکا کی و پا برطانیہ کی امدا سی دارو پیدا ہے چی دا پزان پا رکوم کی دا ختم شی نور رو دی دا دی را با دی خلاص کی و نور برو ندی بیزول خود پاک دا طاقت ور کرده دی چی غیت پا زنگل کی دا سی بوٹی معلوم دی چه اغی سرا دا سپین ویخت لرکی گی و دا اغی پا دا تور ویخت را ٹوکی گی دا طول دا خدای نیامتو ندی دا منگلم خدای را کردی دی وای کافر نم او حیواناتو دا نور تا گورا دا خدای نیامت دا سپومه دا خدای نیامت دا ستوری دا خدای نیامت دا هوا دا خدای نیامت دا عبد اللہ نیامت خدای وازی منگلنی دی کافر نم دی او دا حیوانات دا پارم دی
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله داس نعمتون در كليدي داغي شكر نشيناكم خدا ما چکم نعمتون وي اوني بوتي سپومے رانا تیار دا اللہ پاک مالم را کڑی دی منگ پہ دا خدا شکر دا کوٹولو الحمدللہ دا دا کافر دا پارم نورا غیلم رانا ورکی او دا دا حیواناتو دا پارم دی یو نعمت یو دو نعمت دا سی دی چه اگر سرپ او سرپ منگ لدی نه کافر لدی و نه حیواناتو لدی اگر دو نعمتو نکی یو نعمت محمد مصطفی دے تولو صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پیغمبران زمان دا پارا زمان کل مبارک پیغمبر دا منگ لدا خدا نعمت تے کافر لنے حیوان لنے فکت رحمت للعالمین دے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خو اغا نعمت چی دیتے فیدہ والم فیدہ تی صرف مسلمان اخلی کافر تی نشیغش حیوانات تی نشیغش او دویم لوی نعمت چی مونگل اللہ را کرده دی دا نه کافر لده و نه حیوان لده اغا قرآن شریف تی رونو گول قرآن شریف دا کافر دا پارا نعمت تا دے دا غد دا پارا دا خدای غضب دے قرآن بدا غد خلاف گوئی کئی دا قوم قامت پرواز بانده سنگا دے آیت کہ ان حاضر سنگا دے محجورا کہ اللہ قرآن شریف پر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ان قوم سنگا دے ان قوم هذا القران مهجورا دا قران شاته غرزول دا داسې نعمت دې زمارو دا د بيزوګانو د شادوګانو د پاره نه دي دا د کافرو د پاره نه دي دا قران د چا د پاره لوی نعمت دی جواب راکې مونږ د پاره مونږ له پکاره چې ردی قران نو سپیدا وایو یو ګټه د دې نه مونږ سپیدا وایو مونگ تی سپی دو آغیشتا اسم نا دا قرآن تلاوت مونگو کو قرآن مونگ پخپلو بچو یاد کو حافظان جول کو دا قرآن شریف علم کو دا قرآن شریف تفسیر مونگ شورو کو دا قرآن شریف ترجمه باندی مونگ زان کوئی دا مونگ مولا تا پریخی دا مولا پیش و قرآن پیش تب سکے مولا پیش و قرآن ولی دا قرآن قصب دیسا ترکان دی دوی بے ترکانی یو قصب خبر لور دی دوی بے لوری یو خبر دی یو قصب قصاب دی دوی بے قصابی خبر دی یو قصب دی او دا پلارنی که قصب کی راتین که دا لالی دی مولا دی دوی بے مولای نا نا نا نا قرآن یوازی دا مولا دا پارنه زمون دا طولو دا پارنه پیغمبر یوازی دا مولا دا پارنه زمون دا طولو دا پارنه جنت یوازی مولا دا نه زمون دا طولو دا پارنه نو قرآن پیوازی مولا دا نشو مون طول با قرآن شریف زکو طولو و انشاءاللہ شوق سر و انشاءاللہ نور شوق سر و انشاءاللہ من قرآن من ٹک ٹاک لپیدا ٹک ٹاک واہ واہ واہ ارے کا ٹک ٹاک پہ جانے پہ جانے کے ایسے کا کہنا کہ رے کے معاشرے میں بھی نمات دمخ کرو تو کچا پا فیس بک باندھے یو معاشم ہو فیس بک بتاؤ کیا نیٹ بتاؤ رکوٹی معاشم دے پر تو کی نشتا دونوں پوٹے نے معاشم دے اور دیوال تے ڈڑا والے دیوال تے ڈڑا والے دا ماشوم دومرا دا خخت عمر گٹ موبائل و سرا دے کشا یا کشو کشا لگیا ادا چل کے خپے پخ پاڑو لے دا ماشوم خدا پر قسم پخ دے ما پخ پلو لے پنے
په پخ پات ایرول اچولې دا او سیبا دیوال ته ډډه والې دیوال ته ډډه والې دا موبایل وسره داسې دي کش کش.

پرتګی نشته باجا بام خیر ټول ښکاری واړه پهغه مخته دی جینکه لگیا دی جینکه او په ټک ټاک باندې او په موبایل باندې لگیا دی ګړی دی لستونی ټول نشتا دا ښکاری نیمه بربنډه الکان وته ګور الکان او جینکه یو بل سره یو ځای لگیا دی په ټک ټاک باندې دا څه کوي پیسې ګټي دیده پارا چی پیسا اگٹم دیده پارا چی دولت اگٹم اے ظالمی دا خدای نو یاری گا دا کل شکل چادر کڑی دیوایا دا خشتسترگی خلو پوزا اندامون چاور کڑی دیوایا نو چی اللہ دا سردو نخی گڑا اکڑا نو اے دا خدای دشمنی او اے بربندہ لکہ دا خدای دشمنا دا خدای مقابلہ کے اللہ خپا کے دا زمانگا قل دے دا سمر ظلم منکو سمر زیادی منکو سمر مقبل رب خپا کو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله ویدان دابونه خو ما دې لدر کړ چې ته په ما شکریا زما ادا کې نیک عمل وکړه مونږ سکه مونږ په ټیک ټاک نه کو مونږ دا اے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذلیخی مطالبه وکړه د زنا او دروازه واپس بند کړې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك مطالبه ته وکړو دروازه بند کړې ویراځ چې ګناو کو ایسو کنيشتا یوسف سترګې دې سومره کولې دي مخ دې سومره کولې دي وګون دې سومره کولې دي سرمند دې سومره خشته ده او ما ته وګوره زه سونه خشته یم زلیخه وته وی مطلب دا چې دې را ګرم کړم او دا زنا وکړو او ته څه وای وای وای زما قسم په خدای چې هغه سونه پیسو هغه سنهري الفاظ انه ربي احسن مثوايا انه لا يفلح الظالمون د دې ښکلي شکل د وجه مال خدای د بادشاه په کور کې زیرا کړی نو زه هغه الله خفه کړم ظالم نه کامیابیږي ظلم نه کو زلیخې په دم دې چاته ګناه به کې یوسف علیه السلام ته پته لري چې دروازې جلندې دي اوس به څه کوم او چابیانی زلیخی سر دی او یو دروازه من ردیر دروازی دی اللہ سبق و موس دی وقت که خود یوسف علیہ السلام پر لکی در نبوت نور او رنا در ماشوموالی نپرتا دی اللہوی قرآن شریف که اللہوی زنوی ووصا بها ابراہیم و بنیه و یعقوب سنگ دی سرن آیات ربنا تقبل ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم يعقوب تعالوي اذ قال ابراهيم تعالوي اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ابراهيم عليه السلام ده اسلام ده خبر زامن تو کہ اسحاق عليه السلام ده او اسماعيل عليه السلام ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون یوسف علیہ السلام تا ماشوموالی کی خدای پزل کیا چولے دا دروازے جرندہ دی صبح کئی زلیخہ اور پسیدہ تا چنگ کنور سنی لاس خوب اور اوڑی کرن
د شهوت په بنیاد به ذلی خلاص خو وروړي کې ونه وروړي. پیغمبر ندام ډېر خطر نه خطر خبره ده چې زنا په نیت ته وته څوک لاس ور واچي. پیغمبر الله ته محتاج دی، الله ته رجوع ایرون چې ګناه ته ماحول دته د ګناه ډک شي هغې ماحول نه به تخته. ډېر خلک وي د دې ګناه نه خلاصېږم، ویم یوسف علیه السلام د ماحول نه تیښته کړې، تم تیښته کوه ماحول کې گندا کې ناشته ہوتے ہوئے جب پاکے گم. قسم پا خدای کے پڑن کے ناشتے کر زمزم وبم پزان وا چے کا پاک شی دڑن نزانو با سپاک پشی گندا ماحول د گناہ نزانو با سا او کتے بیا بس کی گی لوی رب شتا کنا رجوع اللہ تو کا چا تا برجو کو آیا چوک سرا اللہ با مدد کئی سنگ مدد بکئی. واستبق الباب وقدت قمیصه من دوبرن دروازه دروازه زلیخی منڈا کرے کشان کمی سنی سی اللہ سے مدد کو اللہ و تا دروازی خود بخود کو لاوئی پروٹوکول والا خدا ورکائی. یوسف مخ کرے علیہ السلام زلیخی اور پسیدہ دروازہ کو لاوئی گی دانا چی زنزیر زنزیرم کو لاوئی گی دروازم کو لاوئی گی یوسف مخ کرے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبرين والف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن عذاب اليم. گنا نمدان بچ کے نیت کوا باقی مدد بسو کیو آیا لمارون خبر دقلتا ٹک ٹک ٹاک من وایو دا شکل دے راشه پدی پیسے وگٹا زن بربن کا پیسے وگٹا دغا جینے دغا خزا دغا معشوم چی پا ٹک تاک نن دا خپلو اندامونو نمائش کئیو پیسے پی گٹی دا بدا چا زوی وی کبنی دا جینے بدا چا لور وی کبنی دا بدا چا خوری دا بدا چا خورده دا چا رویرا دا چا ترور دا چا مور دا غالک دا چا زوی دا چا رور آئے ہائی اللہ مخفا کا پیسو دا پارا وری مونږ الله د پیسو د پاره خپه کو. دا نوجوانان زما ډېر خوښتي الکان دا ما سره ډېره مینه ساتي دی ټیک ټاک هم ګوري او ما هم ګوري الکه داسې ده کنه ټیک ټاک هم ګوري نیټ هم ګوري ما هم ګوري اری موري خو ما هم پکې اوري. نو زه به دې رونو ته دې بچو ته دا زما هم خوښ دي. یو درخواست وکړم دلته ناست یو چې نن نه پس به مونږ په نیټ باندې ګنا نه ګورو ټیک ټاک نه به نه ګورو که خیر انشاءالله انشاءالله وسره وایه بیا وایه انشاءالله مونږ به خپل رب نه خپه کوو ټول وایه انشاءالله مونږ به الله نه خپه کوو الله به خوشاله وایه انشاءالله. بس تقریر پہ ہو رہے کنا ترجمہ پہ ہو رہے تجوید پہ زدہ کیا دین پہ زدہ کیا تا علماء بیانوں نہ پیوا ہو رہے ناتوں نہ پیوا ہو رہے داخل خبر ہے نخکل نعمت منگل رب العالمین دا قرآن پہ شکل کے راک او دا محمد مصطفیٰ پہ شکل کے تولو اے صلی اللہ علیہ وسلم نوز با بچی راولو کا خیری دلتا با داخل ہوئے خواہ والنا شاہ مخصوص سیب زمان دیر خواہ دے چی رشتہ خبر ہے دا چاپلوسی نہ کو ہمارا مال تریر نے دے رہے مان وال شاہ سے بھی لگا بچوں کو نما تخر انیس احمد دی بشا تما خوف دی اللہ تیرے دین کار لے اللہ تیرے دین خدمت اخل سا سودا پوٹی نہیں جو بات سونا پر درس آباد دے سمرا پر قرآن آباد دے سمرا والا پکے لگیا دی قسم بخدا ستا سور پر ادا بچی نعمتوں نہ دی ندی تاسو لدل تاکے دا مدرسہ جوڑا کرلا دا دو بجو نا دونی مونا پس با پکے اولمبے درجہ شروع کیے گی نو چی دا کم تعلیم میں اختتا تب قد او سار نا ندی اوزگار نو بس بخین نا پا دوی سر داخل والے خواہ خدای بدن علیمان جوڑ تجوید ہم زدکے حفظ ہم زدکے بچی را والے حافظانے کے مل غلر اترے نا جوڑے کے دا مارون دا سو خبرے میں ساسو خدمت کی عرض کرے ما خام وقت نے دے رے ونندوی دا دی درس نظامی دا شعبے پا دی مدرسہ کے افتتاح کی اللہ دی مبارک ہے کی افتتاح ذکر کا خبر ادا دی وہی کہ بعض مرگری مون ذکر مطالبہ کی دی رکھا خبر ادا ما تخبل استاذانو چه پا کم شرطنو باندے پا قادری مبارک کی اجازت را کرے ما غاسباق دا قادری مبارکی دا تا پورا کردی
او ما ولی اجازه تم ورکړی یته دا چلاوا او خلق تم دا سبقونه ورکوا. نو دی وچ د موږ بازی مرګی ذکر مطالبه کی بالکل صحیح ده. یو شپه مقرر کی دا مرګرو په مشوره باندې او کی ذکر کوي خدا ذکر سخپل اصول او قواعد دی دا غی لاندې وکوي دی عالم دی اصول قواعد بہت اعظم خیم او دی به زده کیده ته معلوم ان شاء الله دا غی قواعد و مطابق او دا غی اصول و مطابق تاسو بالکل ذکر کوي جب دا الله په ذکر لمده ساته لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. رسول الله مبارک فرمای استاجب دی امیشه دا الله په ذکر لمده پا ذکر اللہ خوشحالی گی انا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دا خدای پا ذکر پا لکی اطمینان پیدا کی گی ذکر سر زل صفا کی گی زل سیقل کی گی انہا ہذی القلوب تستعو کما یستعو الحدید دا زل زن کی گی لکس ان کی اس پر زن کی گی صحابو تپوسو کما جلاو ہاں یا رسول اللہ دا زنگ با پسپا کی گی نو یو روایت کی دی بے ذکر اللہ بل جائے کہ بے کثرت ذکر اللہ بل جائے کہ بے کثرت ذکر الموت مراغلے لے اللہ ذکر بعد ذرا صفا کی گی لکی اطمینان لازی باہر کے دی شروع کی درتے انشاءاللہ ارش پک جمیش پی زیارت پی اٹھے مدے مقرر کی اور سر کہنے خا دی با ذکر اندر سر کی درود شریف بم وئی پ شریک او بیا دعا کرے ذاکرین کے کم دے وی دا اللہ فرشتے راضی ور سر کینی او دا اللہ فرشتے چ پاسی دا دے دینا نو ٹول خدای پاک بخی او دی لخد جنت نو ور کیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یو زل ٹول پ جمع درود شریف وائے وصلی وسلم علی سیدنا گاو گاو دعا کے یا الہ العالمین مولانا شاہ مخصوص سے پا عمر کے علم کی برکات واچی والدے سے بہتر دعا کے چل اللہ روح صحت ور کے رونے دے ہوئی تا دعا کے چل خیر و برکت نصیب کی او دے کے دل تا قرآن کم خدمت کی دا حفظ دا تجوید دا درس نظامی یا اللہ ستار دین خدمت کی استاد قرآن خدمت کی خدا دا غی برکتونا جنون دل پا دنیا کے مور کے پا آخرت کے مور کے اللہ دد چ سمر شاگردان دی حافظان دی خدا تے کامیاب عالمان کے او چ سمر شاگردان لگیا دی و سر حفظ کئی تجویز دیت کئی خدا ٹول کامیاب کے پدے محلے کے بعد جان سے باندھی د سرم مینا کئی منگ سرم محبت ساتھی دعا کہ جی خدای ولی دا دنیا و آخر اجرن و برکتن و عافیتن و ورکی اللہ دا طول محلا دا دا چی سمر مختدیان و شاگردان دی پا دین و پا دنیا دوارو بند عبادہ کی مولان ورشاہ سے بیٹول و علموں تا دعا کہ چلے پا علوم کی برکات تو آچے خدای تا زمان

0: مجیدہ سړی ته وکی کیږي جی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
2: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
3: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
4: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ماتا ہوئی چی ما دی بیگنو آڑینا بوت لیوی او علتا مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ماتا ہو سم پر یادی گی
5: بے آنور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترغیبات لاکول لاکول لاکول تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا مادہ کن جابل تشکیل مولا و دقشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
2: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سال دو موسم لپاره د دالون تلاړو
2: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
7: شوبه یې پزوم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

جی گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر يم پروګرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدونکو په پروګرام کې منګه موضوع چې کوم ده هغه ایمان قدر او قیمت کول دي، ایمان ځان سره د دنیا نه وړل دي، او ایمان هغه کامیاب دے، اغا ایمان بتالا اجر او فائدہ رکھی چکم ایمان یعنی تازان سرا ووڑ دغه شانتی کی یو سړی دے اغا ډیر عمل وکړو لیکن په اخر کې دی اغا په انجام اغا په بدو باندې وشو یا دی ایمان په حالت کې د دنیا نه لانړ نو دی اغا ایمان اغا له اس قسم فائدہ او بدلا ولا نور کی. نو گران اوریدن کو پا پروگرام کے زمنگا چے سنے اوریدن کو اغو پیغامات را لے گلی دی ادی اغی پروگرام اغ پیغامات پا ہما دی پروگرام حصہ جوڑو. جی یو میسج را لے گلی، السلام علیکم مفتی سے ماتا در رشتے دا پارا وظیفہ اخائے عائشہ دا بٹگرام نا. جی دی رشتے بارے کے خو اکثر ز وظیفہ خیمہ را خیمہ اکثر کسانو تا دا دی نمخ کی یو پروگرام کی ہما ما دی رشتے دا پارا یو وظیفہ خیلی وا چی دی سورہ یاسین 36 نمبر آیات دا 36 پیرے ویل روزانہ مخ

0: جی ګران اوریدونکو، تاسو غږ اواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام. زه مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. پروګرام مخزن اسلام سره. جی ګران اوریدونکو، دا پروګرام تاسو هرې جمعې پورې باندې دی دوه بجو نه تر درې بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام باندې برای راست اورئ. ګران اوریدونکو، یو بل کال روان دی، ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. مفتی صاحب خبر کوي کوم زنه جی؟ بڑگرام نه گل بہادر استاد جی. سنگل خیر دی، صحت خیر دی؟ الحمد للہ، اللہ کرم دی. رشتے دبار دعا خو اس مختصر ہوندے جما کم اوخی لاغه خو دی سورۃ یاسین 36 نمبر آیت مبارکہ دے او اگر 36 پیری وی لی او 36 نمبر آیت تے او دا 36 نمبر آیت 36 پیری وی لی یعنی وظیفہ جوڑول لی روزانہ یو ٹائم کے او روزانہ یعنی باقاعدہ وظیفے بطور منتی دیغی اہتمام پکار دے جی جی جی گرن اردن کو دامنگ سر زمنگ رشتے باری کی وجہ جی گرن اردن کو پروگرام وقت کم دے اگر سر کم بات شے دے نور پیغامات چکم دی اگر شامل ہوں با پروگرام ڈیر خست دیجیے سس پروگرام تو منگا ڈیر جات انتظار کو شمشاد علی یو بل ممتاز بیگم نو مانی سدی جی دچا ستا سوس دی کراچی گارڈن دا خدا نمونه ندی را خیلی ممتاز بیگم شمشاد علی جی داشتن تی بفتی سر تاسو ما تا دی محبت باری که صورت صورت زوحا وظیفه خیل و جی تاسو تا بز انشاءاللہ تعالی راتلون که پروگرام که تفصیلی وظیفه انشاءاللہ تعالی خیم کنی سبا کدی لس بجو نتر گیار بجو پوری نساسو صورت زوحا وظیفه والا تاسو تا بز بلا وظیفه انشاءاللہ تعالی را کم دی صورت زوحا نا علاوه او چی سنگه تاسو غواره اغا شانتی یو بل کال روان دی چی گورو پلین من دی منسر سوک تیر سوک غواری. اسلام علیکم. جی گلا کم زین خبر ہے کہ سوک خبر ہے کہ ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلا کم زین خبر ہے کہ سوکو شعیب د چکی سر نه نن ټول د چکی سر نه خلق را روان دي دا ولی زه کسی یخ شوی د چکی سر
2: ها
0: چکی سر کی یخ شته کی گرمی دا لگا تھا یہ خوبو کے لمبا چینی میں ماشاء اللہ ڈیرا مننا سب پروگرام کی مسرت شری کو لگواڑی سہیش دادا ٹول نہ تھی کم لیکو ٹول تستر ڈارے دی خا سہیش ہوا بس اور پروگرام تو وقت دے ټول ناتونه تاسو ته ډاله ډاله دي موږ موبایل چاته ډاله کو خدا غته تاسو ته چې کوم اوریدون کی دي ټول ته ډاله دي. جی یو بل کال روان دي ګورو چې پلان منته موږ سره سوک دي. اسلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی سو خبر کې ګل کم زنا
2: یو خاص خبرې کوم جوونه
0: جبونه ما برشه تم چکه سر نه کسر رواني ما برشه تم چکه سر نه رواني خا وقاس مشو ما سکه سخ اسکول وای سبق وای

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر از دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ سپتا ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوی دلی شي. اول ته ولې تنګوي کله رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کج نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پوش پالډس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معاملہ دا. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا دا غوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: ریختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل ایشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليو نا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحق سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڈو توقی کی دی جی
1: نو اور ادل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان پہر انسان کی بصیرت مصطفیٰ وی

امن د تیرو مشال پور دی ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدلی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر، نوی نادرا دفتر سر، میرگرام. درابطی شمیرہ دا 0311

0: پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیره خې او معیاري مسالې راوي. پایل خان مسالې بټګرام، پایل خان مسالې جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په ملاويږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حوی ددی دو زیون نا ہم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی دا خوند، معیار اور دا اعتبار نم دی. اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبان دی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دی. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہ ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: gruppo.
1: Aman Daruh Sandarada.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ اے بی ٹریڈرز نا دوسرا کو رائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857، او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے، اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی څه دی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں جائے
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتہ اون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹو نے اون منتل او چرتے چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرتے لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او د گرنگے عام و خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدلو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خود دیر خمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550000 روپے وہ اس یوازی پا 550000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترسک کو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام

0: आलमजेब खबर तुम तो कुछ मांडे न जी
1: आलमजेब से तसुखी जवन मुखरावंदी जिंदगी मुख तेरी की
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे अल्लाह दे एहसान करम दे जी
1: आलमजेब
0: दस तंग दे तो ना दौलत न जी
1: जी आलमजेब से हुक्म कोवे
0: जा मां देर से रोके वो खोला लगा
1: आओ
0: अरे जी सलाम कना रे जी मेरे रोते खोला औ गलावा
1: हां
0: अगर आप बांधे से सेक्शन को अगर सर मेरा मेरे रजा तो पड़ चुका
1: चावल यशिदले चावल बासिया कड़े स्पिन चावल खुद खोड़े ली थी जरूरत चावल कूर की बख्शी हुई ना बाजार ना दिरा उड़ी थी हाँ वतनी चावल दी
2: अक्सर मरीजांदे मसला दा
1: जी जी
2: गुरु जी तो होम्योपैथिक फिलॉसफी दवाई ची हर मरज सर जी आगा मैदा मुतासर की हसास जी दा मुतासर की गी मुंगा वक्ती ना सुपदे माने खबर कोल जी मुंगा द बदन ता चिकमा द ताकत या द पावर सप्लाई की गी आगा द मरकजी असावी निजाम न की गी या साथ गुरे नन सबा चिदा सुमरा टेंशन डिप्रेशन दा मुंग दीन दा गुर द मेदी दिला सदी चिकलो मकोरा नन सबा हो न्यू मेडिकल साइंस जी आगा द हाजमे निजाम ता सेकंड ब्रेन वाई यानी द्वेम दिमाग जो सुमरम जी आगा जमंगा हाजमा बेहतरीन हुई नुतुमर जमंगा तो जहनी दुनिया बेहतरीन हुई आम तौर तो मेदी पर दर्द की या तो मेदी पर परसोप की जी 140 वजूहत आगा मंगसरा मौजूद थी दागे क्लासिफिकेशन आगा संग शिवे दे आगा जी आगा पर टाइम मानी शिवे दे उस जी तासु दमा खाम वक्त के चावल या तासु ता गलवाई ता उखड़ा न आया कचरे दा तासु घर में ता खड़ा ले न उम्ब तकलीफ रातो कचरे सहार में खड़ा ले न उम्ब तकलीफ रातो बल जी जमंगा तिबी यूनानी दे तासो ता गलवाई दाओ ताशी बो चावल वाई अवागे वो तजी स्पिन जहर वाई
1: कना आज डाटा से खैर दे मतलब दाला फस चुकम दे कना गला ता का मन दे बाबा बड़गाम के इस्तेमाल ही
2: की
1: मतलब लग उस तासो गुरे लग सिंग ची आ दुनिया एडवांस शिविदा ता शन दखल कुसरु में एडवांस शिविदे नो मके बखल दा बिरयानी ने पेजंदला उस बिरयानी मु पीजनी रायता बने पीजंदला उस रायता मु पीजनी सलाद इने पीजंदल उस सलाद वसरु मु पीजनी उस खुदा से मके बदास विच यारा दा प्याज कटके और दगा रंगी किरे कटके और दे सरा सरा टमाटर वगैरह कटके दाखे रहे नो सलाद देखे ना जी अगर बैठो के लग मास्तवा चे दे प्यारा है तभी देखेगी।
2: مسله داسې رجی چې لکه زمونږ د هاضمي حالت هغه ډېر زیات خراب شوی دی، مونږ سکه وټکې دی، مونږ اوس چسکی ګورو شیر په کومه
1: طریقه
2: مسله داسې رجی چې ګوره 140 وجوهات هغه مونږ سکه صرف د معدې په مسایل باندې موجود دي، د هغې کلاسیفیکیشن د هغې هغه درجه بندي چې اول مونږ اول په ټایم باندې کوو، نو ستاسو اوس ټایم چې کوم دی هغه یا مونږ په ایوننګ کې اچو یا په نایټ کې اچو. بل خبر دا دی چې د دې نه مخکې تاسو ته صبر سره غټه مسله هغه تیر شوی دا کنه دا تیر شوی سید جی الله دې کې چې یا تبم دباو کړی دا اکثر جی زمنګ سکه چې سمرم کې سنې سمرم ما پریکټس کې دا ټایم تیر شو، نو پدې کې جی دا ست چې مونږ ټایفاید ملاریا او یا وته تاسو ته وګدته وای غټه تبا لوی
1: تبا
2: لوی تبا وای
1: غټه تبا ورته
2: او جی نو چې کله جی هغه سپرس شي ډیر کې سنما سکه درځه بګ جی دا فارمولا هغه لازم نه سم معلومه دې په هاضمه باندې جی هغه ډیر زیات اثر کیږي. بل خبر چې صرف خوراک سره دې تعلق ته او کنا د چیزین خلکو جر او بو اس کما نغم مانی بوج کیږي، نو د او بو د بوج کی دو د خوراک د بوج کی دو خپل خپل کلاسیفیکیشن دی. بل جی مونږ ته اریکټیشن وو اډرکې ورته وو او تاسو ته ولا مسوي
1: دا اډرکې ورته ویل
2: کیږي
1: دا اغه بیا بدا سي ورته وای بټ رام چې کوم لینګویج دی د خلک دی صحیح ډېر جی بالکل ګرمي دا ورته ویل کیږي
2: او ګرمي خو مونږ خو بغې ته استعمالو لکه
1: گرمی
2: مونږ ته باسي لکه باسي ورته وو، نو چې کوم اریکټیشن دی ډرکې دی د هغې تعلق ته معدې سره دی، آیا هغې سره ستاسو تکلیفو کمیږي؟ کچرې کمیږي نو ځان له کلاس دی، او کچرې نه کمیږي نو یقینا ستاسو په بدن کې پټ تبا هغه موجود ده، ځکه چې اکثر کامن احساس دا په کار دی چې کله ډرکې رالی نو په معده باندې بوج کمېدل په کار دي. داسې مریضان مونږ سره راشي چې د ډرکې سره هم د هغې تکلیف نه کمیږي، نو دا موږ سره کلاس ته چې د دوی په کلمو کې د اوګدې یا د غټې تبې اثر هغه موجود دی. هغه به تاسو ته پته وي چې ستاسو هیستري څه ده. بعضې خلک داسې چې د هغې ګورې د هاضمې خرابې هغه د خفګان سره راځي، چې کله ټینشن راشي، چې کله داسې مسله راشي، په کور کې څه مسله راشي، چې کله کشاله راشي، نو د هغې نه بعد د هغې چې د معدې نظام هغه خرابېږي. ګوره ملک اپټر، ګوره د ملک موږ سره خپل چپټر دی، بس خلک وایي هغه پی نشي استعمالولې، چې څنګه پی اوس کی نو د هغې نه بعد د هغې د هاضمې شکایت هغه راځي او هاضمې خرابېږي. د دې نه علاوه جی بعض خوراکونه داسې دي نو په کار دا دی چې د کم نه ستاسو الرجی وي، نو د هغې نه په دا ټایم کې هغه پرهیز پکار دی، پرهیز پکار دی. نو وګوره اول شی هغه اګریویټنګ فیکټر دی، یعنی هغه سیزونه چې تاسو له تکلیف تر کوي نو د هغې نه ځان بچ کول پکار دی تر هغه وخت پورې جی چې علاج وشي. جی جی وای
1: خبرې ډېرې زیاتې دي، خبرې ختمېږي نه دې مونږ تاسو مطلب کلی ګیان دا ختمېږي موسه کې نور مینوال مونږ کالز بغیر کې
2: جی
1: وای جی وای دغه خبرې ولې پوره وي علي حاضر دی وای پوښي بای دی بل کال تر زګور کال کوم کې سوګ دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جناب یاله سوګ دا کوم زنه
2: افنان
1: شہزاد یا شیرزاد؟
3: شہزاد.
1: شہزاد تخی موائے کنا یارا ماما نے بدلے گی کنا بڑا
3: شیر
1: کنا جی شہزاد وائے کنا یار سو حکم کہے
3: ڈاکٹر
2: صاحب
1: ڈاکٹر صاحب تو سلام وعلیکم السلام سلام ورسے شہزاد کنا نور سویل خوانے ام مو ہے کنے یار دار ہم نے ڈل بدلے گی کنا
3: بارہ کے کمیشے
1: بارہ نا دل تک وہ رہو رہی گی
3: دل کو غاری پگ وجر شروع سا واس دی تے وہ وری جو اس اسمان لا پلکے
1: گی ہاں اس اسمان پلکے گی کنا برخنا کئی کنا
3: ہاں
1: تے کل اسمان دا پلکے گی او اسمان کے دا گڑ گڑ کے گی دینے یری گی کنا دیر زیادتی ارے گی کنا دیر اندے خلق ارے گی مڑا سر اتتی نہیں ارے گی دا غاڑ غاڑ سڑی ملے دیتی تیو ارے گی
3: دیر سر ہی ارے گی
1: سرگی بریخی کنا خو بریخنا دا خو اسمان دی کنا چې کله بریخنا کوي اسمان زلقیږي پړقیږي دا هغه سرگی زده گرزار ته پوس کوم اسمان گړگړ نه کیږي گر دا اسمان کې دا आवाजونه راځي تا ورته دي چې دا کنا
3: ادمه ورته دي
1: کنا بس دین زان بچ کو مو وای کنا یار ته بیا وای شهزادا امو ہے کہ نہیں یار جی ہوا شہزاد سبق سبق ہوئے کہ نہ ہوئے سبق ہوئے کہ نہ ہوئے حفظ کے وہ زبردست سوسی بارے میں حفظ کر دی دوسری بار دی حفظ کر دی کم طرف نہ اما گاڑنا کدی بلے گاڑنا الف لام میم گاڑنا خدی گاڑنا دی حفظ کر دی مڑا حفظ خور کدی آگا گاڑنا آگا طرف نہ کئی اگر بھی مطلب دی الف لام میم گاڑنا حفظ کوائے کنا دی گاڑنا لگ رہا نہیں کنا گاڑنا لگ آسان دی گاڑنا مطلب واڑا واڑا آیا تو ندی کنا اگر انسان نظر یاد دیگی اگر انسان نظر یاد دیگی آو کنا
3: گرموں کی مگر
1: کل انسان گرموں کی گرزی کہنا امپائر والا ٹوپے وغیرہ میچو نہ گوری کہنا کرکٹ گوری سنگا پہنچ تم دوبارہ ہوئے گیم شو
3: خا
1: اوکم کو چھٹی ہو کما چھٹی نو کما
2: خبر یوری چې د کم سر درد نه بعد په پوزا باندې وینې ناراضي نو دا د غټې مسلې جی هغه نشانی کوي مهرباني کوي د په انټيبایوټیک باندې یعنی په هغه دواې نه چې هغه د جراثیم خلاف استعمالېږي هغه دواې نه چې هغه د تبو د دردونو خلاف استعمالېږي نو په دې عمر کې چې دا خبرې مونږ اورو نو دا صحیح نه دي صحیح ده کنه نو د دې ماشوم نور وجوهات معلوم کوي ځکه چې د سر درد سره په پوزا باندې وینې راتل دا ډېری نشانی هغه کوي نو اکثر داسې چې وی چې د دې وجوهات معلومول پکار دی چې د دې د دې نه مخکې کمې کمې بيماري هغه تیرې کړې دي نو د دې د وینې لیول هغه قتل پکار دی اکثر جی مونږه د سلورې ګوتې چې کوم دي د غټې نه علاوه کپو دې کې درست نه د سپینواله سیواوی د تمنګ مون وو کنه نو دا جی د وینې د کمی هغه غټه نه خوي نو په داسې عمر کې داسې خبرې او د دې نه علاوه د میډې د دې سره حالات کیفیت دے او چې چرې مو کدا سي د پوزې ما دې دل راځي نو دې کې هغه کمستنی منه چې استعمالي کې داجی بالکل ما استعمالوي ځکه چې د دین جی ډېر پیچیدګي هغه دماغ ته رسی نو علاج وکړ دې د ماشوم وجوهات معلوم دي د سردرد سره راځي نو که چرې دا د دې زمنګ आवाज اوري نو دې باندې بهترین میډیسن شته د دې علاج موجود دی جی
1: صحیح ډېر زړه منه ګډه صاحب کال ډېر زیات روان دي یو کال بابا 0997 304 سمونه مخ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام سوک وعلیکم السلام زما آواز راضی تاسو ته ډیر مننه کال تر تاسو ګورو سره بل کال کول کې سوک دی کم زنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم دغه خیال بل طرف ته دی اکل اساس خیال بل طرف ته وی او بیا تاسو پته ده کال هغه ډراپ کیږي ځنه ډراپ کوم بګی دغه سیستم دی اتوماتیک ډراپ کی کال تاسو ګورم سره بل کال کوم کې سو دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم ڈاکٹر رحمان روسیے
1: خیرت جی تاسو خیے جون مخربان نے وعلیکم السلام نام رد اخبل واخل محترم سو خبری گوی دکم زنا فیض الرحمان سے مونتا کال کر دی آدکم زنا دی کال کر دی
4: برا پوشتو سر پورے ایف ایم ریڈو خانا پورے دفتر
1: برا والے تب پوشتو در پاس خاطر دی سر درست چرتا انو خوری خب پالنگو نا دی کال کر دی خط دی پالنگو پالنگو ای پالنگو
4: پالنگو
1: فرنیچر وغیرہ جی فیض الرحمان صاحب ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے ملا دم درد گئی ورسر وسر تشم درد گئی خی طرف کے گس طرف خی طرف تھا سمر ٹائم تھا مسئلہ دیتا ستا
4: تو
1: صحیح درد ہوا فیض الرحمان کا روزگار سکے کروڑ ماسٹر ہیں صحیح دکان کر کے ناست کار جاتے کدے ولاڑی کار جاتے گھر سے دو کار جاتے لوڈ کار مطلب وزن کار دے کے نا نو وزن ساتھ سمر دیا سی ساسو وزن سمر دے وزن ویٹ
4: وزن پچاس
1: اسی پچاسی صحیح صحیح عمر تھا سمر رکھے لو اخبر
4: عمر زمان تک
1: چالیس چالیس وزن اسی پچاسی نو تاسو ما په خیال خپل دا وزن زیات سامان چتا وای کنه مړه
4: کنه
1: انسان بیمار بھی کہنا وزن والا کار کال نہیں پکڑ بھائی دے تھا ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر سے پتی مند خبر ہے خان فیض الرحمان ڈیرا مند نے کہو لوے سڑے شی اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل ہم سر فیض الرحمان جو پروگرام کے کال کرو ڈیرا مند نے کہو جی ڈاکٹر صاحب
2: گرے جی یو خردئی وزن ډیر زیات ته سید جی کنا بل دو ملاپ عام دردون مانی جی مونږ سره سلور کم سلور سوا وجوهات هغه موجود دي سوچ کوي 396 وجوهات هغه مونږ سره موجود دي چې هغه دا ممکنات هغه باندې کی دی شي
1: جی جی
2: لمبے جی تاسو دا وګورئ چې د دین مخ کې تاسو د شدید قبض شکایت خو نه تیر شوی دا هغه سره مو دا مسائل راتل شي بلا ور سره تاسو د هاضمې نظام څنګه دی او آیا مستقل تور معنی تاسو په خی طرف باندې دردی او کله کله دا غست منګ الټرنیټینګ وته مو یو ځل چې کوم دی هغه په خی طرف درد راځي نه بل ځل په غست طرف باندې درد راځي د دین مخ کې الله دې کی تاسو د بواسیر سره یو شکل بیماری کو نظر تیر شوی یا جی تاسو د زړی او شکل یا د عام زړی یا الله دین کی غټ د غز زړی هپات موږ سره تبو هپټایټس او
1: سی یا بی
2: او جی داسې نه تیر کړی نو دا ټول وجوهات چې څنګه موږ سره ټایم کمی نو دا 396 وجوهات یو یو باندې خبرې کول هغه ممکن نه وی نو تاسو جی ځان نوٹ کوئ ځان نوٹ کړئ چې تاسو د تعلق او د درد هغه صرف کانه پینه د سره د بیا ډیر اسانی بیا جی چې کله درد راشي نو تاسو معمولات او کی سورا خلل لازی په ما سمانه سی واقعي کې په سمانه کمی کې سید جی
1: ډیر مننه کو بای دی کال تر ته زګور کار کوم کې سوګي السلام ډیر مننه کو ډیر مننه کو دا زموږ مستقیل اوردون کې ډیر زیات مننه کو خو اج تاسو کال زګي رادیو کلا او پرې کې دي او بهر حال سسو ډیر مننه کال تر ته زګور بل کال کوم کې سوګي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه زبا میسج شامل کوم اګور موږ چا میسج کړی دی او کمزنه کړی دی السلام علیکم وقار شیف فرام بالا بند او ټول اوریدونکو ته سلام خصوصي ډاکټر صاحب ته او ارشاد ته سلام
2: وعلیکم السلام
1: ډیره زیاته مننه کوبل میسج راغله السلام علیکم تاج مامو ډاکټر صاحب ته سلام او گیم شوشتي بالکل گیم شوشتي دی آی ایم ایان فرام چ پروگرام ایان ډیره زیاته مننه بل میسج راغله سلام تاج بھائی سنگه او بھائی از تاسو ډیره خجی ډیره زیاته مننه کو چزو خجی ڈاکٹر صاحب خبر ہے
5: جی
1: حکم سے کے بات کہے گی
5: پتہ کے مانسرے کی جی دل تک پاگوڑے کے لیے ذرا غلط
1: ہاں پاگوڑے کے لیے ذرا غلط ہے پختو پئی کے کنا
5: ہاں جی کوئی
1: پرغم شروع نے دیوا ورد کنا اس دیوا ورد
5: دا دیر رز کی جی
1: نہ نہ دا نہ نہ نہیں شاہ صاحب دین نہیں پروگرام تا پوس کوما پروگرام شروع ریڈیو والے بند ہوئے خیال زموں طرف ترا والے خبر یاد سات ہے خبر ہے نا ریڈیو والے میں کلاؤ پری خوی بد خبر ٹیم ضائع کی گی بد خبر آواز انسان دوبارہ واپس راضی کنا انسان شرمی گی شرمی گی کنا
5: بالکل جی
1: کیا خبر ہے
5: نقل
1: اخبل آواز دوبارہ ہو رہی میں تو شرمے گی شرمے گی صحیح تھا شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے لڑے ہاں جی لڑا
5: جی جب تک رو دے جی
1: آؤ
5: شاہ صاحب دے جی دیدے کھیٹا دیر پر سے دل دے جی
1: ہاں کھیٹے پر سے دل دے تاس لے پختون راضی تاس لے اردو راضی
5: اردو بھی
1: راضی یا پختو بھی راضی گزارا کو خبر ہے اس مسئلہ نہ کہ اردو کی خبر ہو گئی اس مسئلہ نشتا تقریباً پنچے سال کی نا ادا کا دوران کیسے علاج وغیرہ کر دے کہ نہ دے کرے دے بخبر والے خبر نہیں کہیں مڑا چی دے دادا دکھا کہ دے بخبر والے خبر نہیں شرمی کی سر دے شرمی کی سر دے بولے دے شرمی کی سر
5: شرمی کی آؤ گا جی خیٹا دیر دیا پر چلے زو پریشان
1: ہے دمند کرمی وہ وڑا ہوگا نا دے مسٹ شی دے بینو شرمی کی خواہ صحیح ہے ریڈیو تو وہ کی دے شاہ صاحب ریڈیو تو وہ کی دے تاثر ڈاٹر صاحب ساتھ بخت نے جواب در کے بھی صحیح دے
2: دو تین باتیں سب اردو میں کر لیتے ہیں بھائی جی اصل میں ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے 93 وجوہات ہمارے پاس پیٹ بڑھنے کے ہیں تو دیکھیں جو بیک پر جتنے بھی وجوہات ہیں آپ اکثر ہیپاٹائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں علاج ابڈامن ڈیو ٹو لیور انفیکشن تو آپ اپنے آپ کو نوٹ کریں دیکھیں 93 وجوہات اب دیکھنے ہیں کہ آپ کے لائف سٹائل کس طرح ہے آپ نے کون کون سی بیماریاں آپ پہ گزری ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ذرائع علاج کے نام پہ استعمال کیے ہیں تو ساری چیزیں نوٹ کرنی ہیں اگر آپ صرف اس پہ علاج چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے پیٹ میرا بڑا ہوا ہے تو اس پہ علاج نہیں ہے بلکہ آپ کے مجموعی علامات جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہیں سب کو نوٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو علاج دیا جا سکتا ہے
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بل میں ایسے جاتا ہوں آج بھائی ڈاکٹر صاحب السلام وعلیکم السلام بے نام ہمیں سے دکھ دے اڈے رحمد نے کوبل میں ایسے جاتا تھا آج بھائی دادا السلام اور ڈاکٹر صاحب تم سلام پروگرام ڈیر کھلے رہے اور شاہروخ خان پاکستان نا تھینک یو خجی شاہروخ خان سب ڈیرا مندنا کو استاد خوشحال رہتا اس سے بل میں ایسے جڑا غلی تھا اج بھائی دا میسج دو زل غلی دی زب یو میسج یو زل کوئی وزی مائی مینس منی دا باج میرے نا سلام تاج بھائی ڈاٹ سے ہم سلام تا سنگے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک یو گل بخل پروگرام چھ ختم ہو زکہ ٹائم ختم چھ السلام علیکم جی خیرت دا سخی ہیں خیر خیرت شہزادہ ٹائم سر بھی ختم دیکھا
6: بس ڈاکٹر صاحب نے پوچھا زمین کا نل دی دی دا دستر گڈی دا خوشی دی او کرشی دی او بوتو گڈی جاتی
1: دے بڑے خورن کلام بھی کنا دایما لمبا
6: نہ نہ خورن غدل دنیش کی بار ننگری دی بیا غریب دل کار کی ننگر کا
1: ٹھیک ہے نہ تے گھر میں کٹر مودرے کا ویل گیا سوزی
2: خگوری جی پوسترگو پو وجوہات

0: مسلمانی جو بستر کی ڈیر وجوہات تھی سر تعلق ساتھی جی تو گرمی نہیں بچ کوئی البتہ کہ صرف تعلق دے نور سر نمنگ سر جی علاج موجود دے پو سن سینسیٹیویٹی مانی ہم سے کر کرے دا بم دا پروگرام سے جڑ کو بھائی زبیا پروگرام چکم دے نا ورما ول چھ ما سر موبائل نشتا خجی تس موبائل خجی ڈیرا من کو ساسو خجی ڈیرا من ڈیرا من خوشحال تو سے خورک سس میسج کو یو جہان مننا او بھائی کدے خجی ډیر مننه کو استاد سو ا ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم کوم د خپل ختم طرف ته رسیدلې دي مختصر پیغام جی
1: ګوري جی زه صرف د علاج باره کې یو متاستا عاجزانه یو میسج کوم چې چا جی زمان علاج ورل دي او هغه په بيماري کې تبدیلی راغلی ده نو خپل هغه پرچی جی مرکوي چې بیا موږ څه کوو دیم ځل ویزټ مان راځي نو زما ځړي پرچ بل پرچی ز لازم نه راړی پدې کې ماته په علاج کې سنتي شکریا جی
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب ا پروګرام ټایم درته درمان خپل ختم طرف ته او رسیدلې تاسو ته خبرداري وي سبا او درمان همې پېریک سنټر کې ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی رسارہ تو بجو نماز ذکر سلور بجو پورے تاثرات لے شئی او بہتنی تاثر لے سکا وہ لے شئی ہیلپ لائن نمبر زنسر یاد ساتے سفر 331-47-48-317 پر آنکہ چاکالو کڑا ڈیرہ مندنا چاہی سمیس کڑا لگے میں ڈیرہ مندنا چاکالو سمیس ماں شامل لکا معافی بخنا پتلو تلو کی یہ وقت خبرہ پل دا جوان خیال ساتے داغا خلقو ہما ڈیر خیال ساتے کم چیسا سو خیال ساتے با زندگی کیسا خبر مندے بلکل ماں مایوس سکے گئے زکا آغا خلقا کم چیزا نور خلقو زندگی گور لگے بیا گئے طریقہ سے درخواست دی جا پلے اخپل پا زندگی مندے فوکس سکے نور خلقو زندگی آغا بلکل متباہ کوئے کلش دعا دا پارا لاس جتا ہوئے زمان امتاج رمان دے داغا نام اخپل پا دعا کانو کی لازم یاد ساتے کہ دیشی زمان سے خوشحالین اگر ساسو دعا گانو منتظر بھی کچھ داغا بیا وفا سا کانو یوزلی بیا وکڑا وفا پر رام گیم شو کے بعد یوزلی بیا ساسو بخدمت کیا زرے گم تر آخ تب اخپل میزبان تاج رمان لور کے اجازت خود پو امان
2: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن 93.4 نت ورک دی نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې لسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنان و مراد تو بل حول سر خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ټول پارلیمانی لیڈران و اجلاس وقت دے خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وزیر اعلی سہیل افریدی سره مشورے او عوام طرفنا مہتر اغلی تعوضات تو نباد اسمبلی ارکنان و مراد تو بل مند غور لپر ٹول و پارٹو پارلیمانی مشیرانو اجلاس وقت دے اجلاس پر د رتلن کے پیر پورز روانی میاشت دیر لسم نیٹا سپیکر چیمبر خیبر پختونخوا اسمبلی کے منعقد اجلاس کی با مجوزہ بل مختلف شکونو باندھی تفصیلی غور کول شی سول سوسائٹی صافیانو او نور متعلقہ حلقوں طرف نہ ماہ تراغلی رائے

محنت نہ جوڑ جدید ٹیکنالوجیز کسٹمر سپورٹ خودکار نظام ڈیٹا انالیٹکس اور تیز رفتار صارف خدمات پر ذریعہ آؤٹ سورسنگ سیکٹر کے ڈیر تبدیلی راضی د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنانو مراتو بل پاڑا گورنر فیصل کریم کنڈی درزات محتر اغلی دی خیبر پختونخوا اسمبلی مراتو قانون باندے دستخط کولو پا وقت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تفضات اظہار کردی دی گورنر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پنوم خپل تحریری نوٹ کی موجودہ عالمی او قومی معاشی صورتحالو پرنا کی عملیاتی نظم و ضبط او کفایت شرعی ضرورت باندے زور ورکڑی دی گورنر فیصل کریم کنڈی وضیح کردی دا چی قانون باندے عمل درآمد پر دوران صوبائی اسمبلی فائنانس کمیٹی تا وزیر اعظم سورلس نوکاتی کفایت شورای پروگرام باندے سخت اثر عمل کول پکار دی فیصل کریم کنڈی ہدایت کری دی سرکاری وسائل استعمال کی احتیاط اکڑی شی او احتیاجات تا محدود کرائی شی گورنر فیصل کریم کنڈی تجویز ورکڑے دے چے اسمبلی ارکنان افسرانو سرکاری اخراجاتو کے دا فوری اکڑے شی تیلو استعمال لپاره دا سختا ورلڈ بینک پاکستان کے بجلی ترسیل نظام لپاره کروڑوں ڈالر مالی معاونت منظوری ورکڑے دا میڈیا رپورٹ تر مہا ورلڈ بینک دا پاکستان کے بجلی ترسیل نظام مضبوط او جدید جوڑولو لپاره 2.5 لاکھ امریکی ڈالر مالی معاونت منظوری ورکڑے دا ورلڈ بینک کلمی تر مہا دغی صوبے مقصد ملک بجلی ترسیل نیٹ ورکس مستحکم جڑول بجلی فراہم زیاد قابل اعتماد جڑول او بار بار کدون کے بریک ڈاؤن کی کمی روستونی دا علم کی ولی شوی دے پاکستان ترابیخ شوی تونائی چیلنجونا ملکی معاشی استحکام سر جور تڑلی دی کمزور ترسیل نظام لوجی پر کرونونو پاکستان عوام متاثر کی گی دا ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر ولی دی بجلی پیداوار موجودہ صلاحیت نہ مکمل فائدے اچتول لوجی عوام دا لوڈ شیڈنگ او گرانی بجلی سر مہدی منصوبے لاندے بکومی ترسیلی گریڈ مضبوط جڑول لپارا جدید آلات نصب کولشی اہم سب اسٹیشن باندے بجلی بہاو او نظام کرکردگی بہتر جڑولشی زکا بجلی ترسیل زیاد مؤثر او مستحکم شی امریکہ اب نئے حرم کی مداحلت کوی ہو تب سخت و فیصلہ کن جواب اور کولشی دیو میڈیا رپورٹ تر مہا ایران پستران انقلاب بحریہ الزام لگول دی چی ایران باندے امریکی حملو او اب نئے حرم کے بحری جازونو تگ را تک کی امریکی مداحلت لوجی دغا اہم ابولارو باندے معمول بحری تگ را تک بحالی متاثر کی گی ایران پستران انقلاب بولی دی چی تیر دو ہفتوں پر دوران ایران نگرانی کی اب نئے حرم پارک ان کے بحری ٹریفک صلاحیت جنگ نمہ کی سطح کم زیاد 15% پوری بحال شوی ایران طرف نہ بیان کیولی شوی دی چی فی الحال صرف ہوا بحری جازونو تا پار کولو جزت ور کولی شی چی ایران طرف نہ مقرر شوی لارو باندے سفر کولو لپر باقاعدہ اجازت نامہ اہلی دا ایران بحریہ خبر در ور کڑی کچیری امریکہ ابنا حرم کے نور مداحلت کوی ہوئی تب سخت و فیصلہ کن جواب ور کولی شی فلسطین کے قانون ساز کونسل انتخابات لپارا شل کل آباد انتخابات اعلان شویدی اٹھو نبارت ان کی نومبر میں اشتے پتوشت منیٹا منعقد کی گی میڈیا رپورٹ تر مہا فلسطین صدر محمود عباس طرف ناجر شوی صدرتی حکم نامے مطابق دغا انتخابات و مقبوض مغربی کنارے مشکی یروشلم او غزہ سرا ٹول فلسطین علاقوں کے قبول منصوبہ دا فلسطین علاقوں کے اہری قانون ساز انتخابات کال 2000 پر غم کی شویو چاہیے حماس غیر متوقع کامیابی حاصل کر کڑوا ہوئین آباد فتح او حماس پمس کے سیاسی اختلافات یاد شبو کال 2001 کے غزہ باندے حماس کنٹرول راغلیو مولی بلوہ سیاسی مبصرین ولی دی چی دغا اعلان بین الاقوامی دباؤ لوجہ شوی دی فرانس سعودی عرب سرا زینی نور ملکونا فلسطین ترٹی کے اصلاحات او شفافیت خواہش لری سکچ مالی او سفرتی تعاون جری او ستلی شیب ولی انتخابات و انعقاد حول سرا زینی غٹ چیلنجونا ہم موجود دی جبائی کے اسرائیل طرف نہ مشکی یروشلم کے اوٹونا ودرول یو اہم مسئلہ دا زکچ کال 2023 کے ہم دی لوجہ انتخابات ملتوی کڑی شویو او وسوان دی کو دلوب خبرونا ٹی ٹوینٹی سیریز کے غٹ شکست ورکڑے دے برسٹل کے لوبی دلی سلورم ٹی ٹوینٹی میچ کے انگلینڈ بھارت تنہا وکٹوں سر شکست ورکڑے دے پنجو میچوں سیریز کے درے میچوں گٹلی دی او انگلینڈ بھارت خلاف اولنائی ٹی ٹوینٹی سیریز گٹلی دی بھارت ٹاس گٹلو سر اول بیٹنگ کولو پا دوران مقررہ اور کے او وکٹوں پا نقصان یو سر تا 55 رن جوڑ کڑیو دا بھارت لہوا کپتان شریاس ایر 80 رن جوڑولو سر ناٹ آؤٹ رغلی دی انگلینڈ طرف نہ جوفرا آرچر او جوش ٹنگ وکٹ حاصل کر

ولی انگلینڈ ٹیم مقررہ ہدف یو وکٹ پر نقصان سور لسام اور کی پورا کڑی دی دا انگلینڈ طرف نہ ہیری برو کو نہ ہاوی رن جوڑ کڑی دی او فیل سال نہ 25 رن جوڑ ول سر ناٹ آؤٹ راغلی دی ولی بلخوا فیفا روان فٹ بال ورلڈ کپ کے مراکش تا شکست ملو شوی دی فرانس سیمی فائنل تا کوالیفائی کڑی دا فیفا روان فٹ بال ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میچ کے فرانس کامیابی حاصل کڑی دا مراکش تا دوا گول سر شکست ور کڑی دی او سیمی فائنل لپاره کوالیفائی کڑی دا اوس اورو د موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مهاتیرو سلوست کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې موسم چو ګرم او ځینو لکو کې پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوې دي چې کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشه زیاتره لکو کې به سبا موسم او چو ګرم وي، ځینې لکو کې به پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 40 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 35 فیصد او د هوا رفتار 11 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی. او له دې سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې بنور سبا سهار 45 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او مهام اوشت منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن اٹسی اشاریہ 4 نیٹ ورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ اوری دلو دا پر ریڈیو امن اٹسی اشاریہ 4 نیٹ ورک سر اوسے اس دن اس ٹیم سر ماترا کرے جزت دلو اللہ پامان.

0: ګران اردن کو تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ. مونږ سره ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. مونږ سره ناشته کوي که چېرې تاسو صحت والی سره پریشان یا صحت والی سره تاسو ته مسائل وي نو راتللی شئ پروگرام کې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. زه به مونږ کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم. سو خبر کئی تو سو خبر کئی نم دے سدے نم سنم دے خورین خا سویل بغواری ڈاکٹر صاحب نے تپوس کوئی سر بانی درد راجی دے چا خستا پہ سر بانی درد راجی ستا عمر سمر دے دیار لسکالا درو خونہ وائی رشتیا رشتیا ہوا ہے گورے نوڑو خو سر بانی درد نہ راجی ہر ٹائم درد وی صحیح دے درد تو ہے کہ نا ماں پسی مراض اور تو ہے یا بنا راضی خان ولی نہ ویلے کی گی نخکاری ورتا نتا
1: جواب ورکوم دا
0: خاخا ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب جواب راکی خان خا جی ڈیرہ مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه گلالے معشوم راغلی اغه چیز ما په سر باندې درد راځي.
1: بالکل جدا سی کیوٹ معشومان یا دا سی په سر درد راځي یا مری هوګی نو دا د سوجن هوګیږي سر درد چې کوم دی دا سی عمر کې یا خو تب راغلی وی مړه تب چی یا دته د کیلشیم دا سی څه تکلیف یا معده کې څه تکلیف وی نو د دې د لاسا راځي د اوس کتل غواړي چې څه وجه دا نو هغه وجه معلوم شي کاز معلوم شي نو دا سر درد به ختم شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ. بالکل راتل شي زمون کلینک ته تاسو د خپل داسي بیمارو چې کوم نیغه ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین علاج چې کوم تر لاسه کولی شي. زه به مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم زینا نام څه دستا سو
2: نام ده نام ده نذیر
0: نذیر د نیلی شنگ نه نذیر صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایو. بالکل الله شکر دی جی. تاسو څنګه خیای؟

0: خیر مبارک، خیر مبارک. دا خو تا ډیر زیات لیټ ک کنه اختر کلینک خو زمونږ بنو، خو کلینک بیا کولاو شوی هم دی کنه. تقریبا دو تاریخ منی، تین تاریخ منی زمونږ کلینک کولاو شوی دی. دو تاریخ منی مونږ پروگرام کړی دی. خیر دی، شکر دی، الله کرم دی. تاسو وایه څنګه ښه صحت مزاج ښه دی؟ خاجی ستاسو څه مسله ده؟ سے چل کی گی
1: گیس خارجی گی؟
0: صحیح ہے، گیس خارجی گی جی. میدی مسئلہ تھا، میدی تکلیف ہوئی؟
1: میدا خسام جانا تھا گڑیا، میدا مسئلہ میں سادہ کا تھا وڑو کے بیٹھ کے دے.
0: جی جی،
1: وڑو کے موجہ تو بیٹھ کے دے.
0: جی جی، جی جی. سمرا وقت نتا ستا تکلیف تے
1: تقریباً؟
0: صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک شولا. اور ہومیوپیتھک علاج کرے دیتا سو جی جی صحیح تسو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تسو نے جواب رکھے ہاں ډیر مننه جی، شکریہ ڈاکٹر صاحب. دغه نذیر روړ زموږ راغلو، هغه چې موږ ته د ګیس مسله د جی ډیر زیات علاجونه موږ کړو، خو موږ ته صحت نه دی ملو شوی.
2: اسی خو دا نارمل ګیس چې کوم دا هر یو انسان کې وی، او چې کله د حد نه زیات شي تنګول شروع کی، نو دا بیا معده کې چې کوم دی، بیا دا سی جراثیم یې خلکو ته وی کنه، ویستا په معده کې جراثیم دی، بکتیریا دی، دا سو مرض دی، دا غیر علامات دی، اغه پټ مرض چې کوم دی موږ لرکو ختم کو، دا ډیر راغلی دی. اللہ والا صفت اور کڑی دیدیم راش اللہ میں خوکی
0: جی جی ڈیرہ مننا جی، شکریہ، تینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو ہم رات لے شید پروگرام کی کال کو ولی شید منگتا پر 0311-84-33-878 بعد نی برازے دا پروگرام کی پتا سمو تو کال کو وی او میسیج بکا وی.

0: بالکل گران اردن کو پروگرام منگا تاسو تا اڑان دی کو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک تے طرفا پتا پروگرام کی منگ سرا دا خیبر پختونخوا ما یناز و مشہور ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگ سرا موجود دی ان شاء اللہ دوی بس اباپ نیو جرمن کلینک کے خپل پیڈی کوی سحر اتو نو واخلا مازیگر سلور بجو پر بدوی موجود وی کچر کی تاسو راتل غواڑے نو بالکل تاسو راتل شی زمو دا کلینک وزٹ کول شی راتل شی ڈاکٹر سیبنا دا ہومیوپیتھک کامیاب علاج چکم دا تاسو تر لاسه کول شی زوب مونگا لاس کالر طرف تا بیا بجو کم دے پروگرام مونگا وائنڈ اپ کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا بالکل لائے پروگرام دی جی تاسو نام سدا بالکل اللہ شکر دے جی تاسو خیر صحت مزاج خدے جی جی وزن سمر دے تاسو
1: تقریباً
0: صحیح ہے. عمر سمر دے تاسو
1: عمر 30 کر لے
0: 30 سال سے کار روزگار کا وائی پڑھائی کا وائی ٹک شولا اور اسی ہم چتا سدا سی گرز سات تکلیف کل چڑی کی خجے دا تکلیف وی
1: چڑی کی جیسے جو دست تکلیف کرے پندو من در رشی دست تکلیف کرے دا
0: سارا بنے دا صحیح دا ٹک شولا سمر وقت نتا سدا کا تکلیف تے جی
1: دا تکلیف
0: جی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوستو
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بے خوند دا چیرا پا مخ کری وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہ غوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پالډس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

ల్యాబ్ దగ్గర గాడిద్ది మడా సవర్ ఒక ల్యాబ్ దగ్గర గాడింది మడా షావే షావే దారి తోవే ల్యాబ్ దగ్గర గాడింది చాచా తచ్చి దారి గాడింగ్ లగి కనా అంగేత పోయి జమడా దా రికార్డ్ దిస్ దా రికార్డింగ్ దిస్ నా బిల్కుల్ ల్యాబ్ దేఖా بس یہ تاریخ ذکر چوکم کرم نو تاس تو پتہ لگی اسی تاریخ ذکر زنو کو اچھا چتا پتہ تمنا چدا لائیو دے یا ریکارڈنگ دے چھا چتا داس لگی چدا ریکارڈنگ دے اہ ہو جی او چھا چتا داس لگی چدا بالکل لائیو دے کنا خیر دے جناب بس بس اس دا شک دا ختم شی ذکر چھ اہو جی بالکل براہ راست تاثر مخاطب ہی ماں دامن ریڈی فیم اٹھا سے شیر چر دا پلیٹ فارم نا گیم شو پروگرام کے او نند بڑا گرام موسا واجیبا نرے نرے بار آن دیکھا نا واجیبا سو جناب نند تاری خبرو کو دا نیٹی خبرو کو دا جولائی دا میاشتے نا لسم نیٹا او کال دوزر آش پگیشتم دے دس جولائی 2026 او ٹائم سر شیری دا مہا سٹوڈیو پکڑو گے 10:00 تقریباً 18 منٹ ہاں جی 10:18 10 جولائی 2026 اور رز نند سوا اند جمعے اور رز وا سبا دا ہفتے دا خالی اور رز دا شپے تقریباً 10:18 دکھا نا دیر رز نہیں دی تاسو تو دا سے لگی چیر دا اور رز دا زمانہ دا اور رز دا شپا دا شپا ظالمانو دا شپا دا تاسو By the way, آپ روان کے بالکل جناب گپی شپی روانی بھی ہوڑم بھی آگے خالق ہم چھ بڑے گرام در انٹر شیوی دی جی را داخل شیوی دی اگے تو بھائی ویلکم خوش آمد دے جی آئین بخیر رالے او آگے خالق ہم چھ بڑے گرام ندا محل بہار تر روان دی نورو علاقو تر نورو حواد نو تا اگے تو بھائی بھائی بھائی ٹاٹا مخامو گلونا او دا دعا سرا اخپل منزل مقصود تا خیر و فسرا تاسو رسے او واپس اخپلو کورونا تا دیکھ منگلے چیدی آگر آشے کچھلے تاسو دا محال ڈرائیونگ کوئی او زما آواز ہو رہی تاسو دا بوائیم ڈرائیونگ بلکل احتیاط سرا کوئی ذکر تاسو زندگی سرا سرا بنور خلقو زندگی چیدی دا ہم اڈیر زیاد اہمیت لری وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیر چیدی سے پورے پورے احتیاط ہو گئے زاند بارے نہ سہیں آگا خلق کم چیدی تاسو سرا مینے محبت لری تاسو چا دستر کو تھوری ہے چا روخانہ مستقبل ہے اگی دا پارا خپل دا جون دا دیزت خیال ساتھ ہے ذکر جناب جون چیدی دان مول دے یو زری ملاوی گی بیا بیا تاسو تا جون نشی ملاوی دلی سو دا دی پورا پورا خیال ساتھ ہے اگا تاسو زی مواری جوڑی گی بھائی دے وجی نام بونن دا چا بار دے وی جنم دن وی اگر دا گئی جنم دن دیرہ دیرہ مبارک شاہ ہیپی برتھ ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دنوں 50,000 سال آلویز لی ملاقات ہوا دا دا عمر سا سپو جون کی بیا بیا رائشی اتا سا خطر ایک سر دل سیلیبریٹ گئے انجوائی کے جناب اور ان دا چاہ بڑھ دے نیوی لگے تا پاپا ہم جناب نے دا چاہ چاہ چاہ بڑھ دے دا اگلے پار دا کھیکنو انتظام دا رنگے دا لال شربت انتظام دا والا ہم لازمان کوئے

لال شربت انتظام چې دیغه بالکل لازمن کوي زګه کنه مړه پر گرمه کې لال شربت اهو جی من خدا سو به یې کنه مړه لال شربت چې کوم دیغه مړي ذات ضروري دي نو سوچ نه دی بر ډے په ځای کې کو نو په ځای ان فیکټ دغه لال شربت اهو دغه ول اور کوي خیو یو ګلاس او بل دغه شاعر سوې شربت زما ټنڈا راز اور لپمنڈا پات برو به ګلاس پیسے دی لاس پلاس او بل خدا کنا اے دی وجنا دی من گمیش پی روان دی ہو او دچا دے بیت کشن نسا زوی مطلب ناروغ ابھی اگے تب وایو گیٹ ویل سو زرت سر اٹک شے کنا جناب جے کہ کہتا سو بیمار ہے والله ہے خسن کھا رہے سم دے خسن کھا رہے بس کنا بالکل جناب کل انسان بیمار ہے خسن بالکل نہ کرے حکم کارن کو بولو اڑی خپل زند پارے علاقے دا پار مشران دا پارا بالکل نشی کولے جے کہ جناب دا سو پارے منگ ہر وقت او ہر ساعت نو دعا گو دا سو روح صحت ملاو شی ذکر روح صحت لو نعمت محنت ضروری نفل در رکھا محنت مطلب فار یور ریزلٹ بہترین راشی کا نا اچھا چاچی ریزلٹ راگا جس کے پاس شی ہوئی راگے تا کنگریجولیشن مبارکہ مبارکہ مبارکباد دل کی گہرائیوں سے آسمان کی اونچائیوں سے بہت بہت مبارک ہو سو جناب محنت ضروری دی ہاں سمپل خبر ہے مڑا محنت گوائی بھائی تو جناب اوچا کر سے خوشحالیاں نہیں راگا لیتی خادیاں نہیں راگا لیتی معشومان یا معشومان راگا لیتی اگر دغه خوشحالیاں نہیں دغه خادیاں نہیں دغه معشومان یا معشومان نے ورتا ڈیڑھ مبارک شا اللہ تو کڑی دغه معشومان یا معشومان نے دلویشی راسل میشی اگر کرنو کی تاسو دوبارہ کم چتا سو تدوین امید ساتھ ہے توقع ساتھ ہے ایکسپیکٹیشن ساتھ ہے زګه جناب دنن معشوم سبا ڈاکٹر دے دنن معشوم سبا انجینئر دے ادنن ماشم سبا وکیل دی دنن ماشم سبا اے سی دی دے سی دی او دا کرنگ نور جی کم شو بجات دی نای کم مقبل جون جی کم دا ڈیزل بہترین انداز کی غاتی روی سو جناب نماشم انا قدر لازم ان کوئی سی دی بائی دوے چاہ کرس سن زی راگل دی سن مشکلات راگل دی سادی سات راگل دی سن واقعات راگل دی وقیت بوائیو جناب نیور گیو آپ نیور گیو آپ نیور گیو آپ احمد بم بلے مڑا احمد بم بلے احمد بم بلے میں ہوں آپ کے ساتھ ٹینشن کیوں لیتے ہیں دس سرے مڑا اصلا ٹینشن آ رہے ہیں اصلے وہ ہی سکے گئے میں ایسی ہو گناہ لگا مڑا ایسی مکوئے ہاں نو مڑا دس لکوریو سر پر آئے لکوریو مشری ہے خاص کزن مایو سکوئی خاص زن خبر گوئی لکور نو خلق بسکئی مڑا لگی بس حال دی بس ہو جناب ٹینشن بنا لے تاسو بزڑا نو خورے تاسو بوڑا او گلی جی خورے خاورا مو خورے خاں خاورا نو خورے اینیوے جناب پروگرام زموږ د گیم شو مده ویلې کې کیسه سمې زبان تاج الرحمن دا مونږ ریډیو په مټا سه شر جاته پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنیغه د هوا په چپو د هوا په چپو د وخت په دیکو خپل په خرچو ساسو په دواګانو سره را حاضر یو ټیک تر 12 بجو پر په ساسو زموږ کومه ګرتی اوی په دا گیم شو پروگرام کې 10:25 منټ دمو سره شي ویل نو به کو د دینه تاسو اندازه کیږي پر وو منټ ما خبرو کړی دی ما خبر کیاته منټ کنا کنا سو جناب گیم شو پروگرام کې مستر دوی مونږه پارټیسیپیشن کوي څنګه تاسو پته ده پته شته کنا چا چا پته نه وی هغه ته بسو وایما دا گیم شو پروگرام کې مستر دوی مونږه پارټیسیپیشن کوي مطلب شمولیت کوي یو تمغه وایو ټیم زبر او بل تمغه وایو ټیم زیر ټیم زبر او ټیم زیر مقابله وی ٹیم زبر کے سوک راز ٹیم زبر کے آخر کا راز چاہو مرضی تو پینزش تو کالو نہ کم دے مطلب لس کالو مرضی
دولس کال عمر اتلس کال عمر شل کال عمر ویش کال عمر پنزلس کال عمر دا ټول چې کمی دا پټیم زبر کړي او پټیم زبر کې خلک راځي چې عمر چې پنزشت کالونه سیواره مطلب زیات دا پټیم زیر کړي جناب نو بالکل دا ټیم زبر دي زیر مقابله وی او ریسنل چې کوم مقابله شو آی تھنک هغه ټیم زبر غړلې و څه غلط نه ما اخو رکھے چی کال کڑے ہو آئی تھنک ماں تلک لگ رایا چی دماغ میں لگ لگ کمزوری شوی دی خام تو بہرحال ہم جے کم خبر چی رہتا رہا ہے دیگی مجھے بتا سوزر شریک ہے کوما نو نو نو نو کا مقابلہ چی کمہ دیتا بکم یو ٹیم گھٹی ٹیم زبر یا ٹیم زیر او نن چی کمہ مقابلہ دا بلکل جناب آقا نالج بلو ہم دا او لگ لگ فنی دا مطلب نن بکی زیاد نالج دے او دې سره سره فنی چې کوم دا لګه کوم دا بهر حال فنی به ور جوړو کنه مړه زکه چې زه خو تاسو پلار جیم کنه پلار جیم کنه روټه جوړول ولا راته چې تاونه وای کنه ریډیو جوګي کنه جی مې سوچ نه ام نه چې کوم بوختنه دا نالج بل دا مطلب نالج پکشته دی خام ادا سیدا اتاسو کې به میکسیمم 10 سیکنډ ټایم وي 10 سیکنډ کې چې تاسو سمرا ورډز ویلی شي مطلب اځ به تاسو وايي مې چې تاسو د سلورو ال حروف او لفظ نو وي یا د دریو حروف نو لفظ نو وي یا د غرنګي جناب د پنځو حروف او لفظ نو وي سمرا تاسو ول 10 سیکنډ کې کنه اګه مثال راکو مالا کو تاسو زو مې چې مطلب د سلورو لفظونو د سلور حروف او لفظونو چې کوم دی هغه وایي مثال په تور پر یو نماز دی نماز کې نون دی میم دی الف دی او زاده سلور لفظونو شول کنه د غرنګي کرسی کاف را سین یا کرسی سلور شول د غرنګي ګلاس غاف لام او بل لام چې کوم دی مطلب الف او بل اخر کې سین ګلاس نو مطلب سلور ورڅ کوم دی هغه دی کې موجود دی د سر سره کوم غو ګورو نو بل کا دا سی لفظونو والا افراد تاسو ګورئ افراد کې مطلب پنځه الفاظ دي کنه

0: हाँ हाँ जी वेलकम बैक योवारी का ब्रोंके वेलकम खुश आमदेद जी आई नो बखैर ऑल है चाह चाह के हम समझ रहा गले दे
1: बदल सी
0: खाल तरफ तलाश होगा मैसेज तरफ था तस्कूर है माँ नंबर अनाउंसमेंट ने देखा है फसाद कॉल दड़ा दड़ சிதவ காலங்கள் மடா ஏ மெசேஜ்ல பக்க டைம் வரைக்கும் செய்தி கே நாம் சோஜி நாம் குரு பிரவங்க பண்ண மணி காலம் சோக்வி அவதக்கம் செய்ய பவி ஹேவி கோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் த ஷோ 3 2 1 அண்ட் கோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஜி
2: ஐயோ
0: காக்கா பர் ரோம் கே அர்க்கல ஸ்டடி மே ஷே பக்கே டாலி தர் தவாயோ اللہ دے خوشحال کا اللہ دے سب خوشحال آمین آمین دیرے سے تمنا کو ایوب کا سرت استاس تو دوست دوما اللہ تعالی روح سے اچ کم دیا غا درکیو ساسو اج سکسما ارمان بھی پزڑ بندے اللہ تعالی دیا غا پورے کی ساسو دیرے سے تمنا کو ایوب کا سوں تو پہاڑ پروگرام کی جدی اخال کو ایوب یا مسرا اخال فاز انتخاب سرسرا او بہترین دعا گانے چ کم دیا غا تاسو مون تو یقینا ادا سے خلقا کم جی مود دعا گانے کی ظاہر خبر دا دا یوزل رنگ چ کم دیا غا اللہ زمن روڑی کنا اللہ آسان دے کہنا مطلب گیم آسان دے لفظ نہ پکار دی دمنگ خبروں کی ان خلو والے خبروں کی ان خلو زکا چونکہ گیم آسان دے کہنا صحیح دا خڑمبے بہ یو لفظ خام خوائے کنا خڑمبے بہ یو لفظ خام خوائے یو آواز کہنے لگا لگ سنگے جدے پیشو آواز شو گلاس کی چیکل انسان ابا جی دگے آواز راضی دروازہ کلاوی دگے آواز راضی ادا شان پیج کلا انسان پانا جکو مدا اگا آڑی راڑی دگے آواز راضی ادا شان دی چابیاں انسان سکی موجود وی دگے آواز چکم دے کڑنگا چی دی اگا راضی نو یا جکل دے انسان دے چینہ گڈ کی دگے آواز چکم دی اگا راضی چو بس کی دگے آواز چکم راضی شربت کی دگے آواز چکم راضی یو بخدا لازم منوی جی یو آواز اگا زبردست دے دا کمال ایوب کاکا خجی تس دے پارا چکم لفظونا دی اگا دا سلور حروفونا جوڑو لی سلور حروفونا نا
2: یہ گڑی میری ہے
0: سنگا
2: یہ گڑی میری ہے
0: نا صرف یو لفظ جملہ نا آو صرف سلور حروف والا مثال لاکڑو کتاب کتاب کے سلور حروف دیکھنا کاف تے تا دا الف تے او با دا کتاب سلور حروف کی موجود دیکھنا ادا کا شانتی شاہ بھائی
2: موبائل
0: کی میم و با الف او یا اللہ دا تقریبا شپک رازی آئیب کا ڈیر احمد نے آئیب کا خوشحال دوستوں کے بعد اللہ حافظ جی بالکل جناب ایوب کاکا پنځو حروف والا ویلی مړه شپږ بلکې ہائے ہائے ہائے بلکال طرف کوم صاحب بلکال کوم کې سګد کم زنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان سے پراتو در در کلے
0: ڈیرہ مند نہ کہو باز ماما صرف سوسو ڈیرہ مند نہ یو جہان مند نہ کہو جی باز ماما صرف تاسو بران کوم ستڑے مشی په خیر आले
3: اللہ دی عزت من کا خوشحال ہو سی ایب چاہتا تا زما دی مینی محبت نا او دے دیر خلوص نا تک سلامونا
0: وعلیکم السلام اغیلو خوا
3: او دے ایب چاہتا من دیر منا نا گو جی دے پا دے دوم رو مر گرا شم سر دے خول و خبر اتحاب
0: کنا دیر من نا گو دیر من نا گو پی شو باز دے زبردستو
3: اللہ نا گو جی دے خود من دے طول مر لزندے ساتھ
0: آمین آمین او دے پی شو باز دے زبردستو کو
3: او تاج رحمان صاحب نو زما تا ته دغه واجونو کې سلور आवाज او کمال کدا بل خبر ما نه لګيږي ګوره
0: نو ګنګ خو بیا یې سن راځي کنه ګنګ بیا سوال راځي
3: پوینت پر راکای کنه سلور دغه کې پوینت راکای کنه یو الفاظ خو غوځي نشانګي شو دا سلور خو شمه واس ته تا ته وبا سم هغه کې پوینت راکای کنه
0: زه مطلب یو 8 پوینت بدل راکم مړه 8 پوینت بدل میرا شيخه
3: 8 نو 10 ټول پوینت پر راکای ولې دا ځینې سره کم خوري دي دا مړای دا چې تاوول دي نه کشمونو
0: خزر زبردست زبردست زبردست بالکل صحیح دی. خاطر دیم زبردست بالکل صحیح دی بالکل صحیح زبردست بالکل وای وای وای سلوی پورش لو پنجم
3: پنجم
0: آو زبردست ډیر زبردست ډیر بهترین باز آواز پورا دس پوائنٹس پورا دس پوائنٹس
3: اوکے
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب دے دے

اینه جنا میسج ور سره ور سره مده پر ګرامي سره هغه جوړو میسج راغلي دی وای چی رسه وای میسج کې دعائی چی خجی کسی کے ہاتھ میں سونا کسی کے کھان میں سونا او مجھے سونے سے کیا تعلق میرا تعلیم میرا سونا واجبا زبردست او امامو پروگرام زبردست امامو زما مائرہ شیرازی بریرہ ارمان روبیا شہناز قرۃ العین نور تسلام او مامو دعا کوئی پیپر دی او ڈیر پیپر دی د زیارت پر رضی او خجی آئی ایم سارا جانی سارا بالکل دعا گانے میرے تک ڈیر زبردست ڈیر بہترین واقعی تعلیم چکم دیا گا زیور دے تعلیم چکم دیا گا سونا دے ہاں زبردست بزم دعا گانے سر دیکھا محنت کو خام سودا سوائی

0: میسج راغلی جنا وسرا وسرا نو پروگرام سے جوړو سلام تاج بھائی ویلکم ٹو دی شو ز زیڈ کے ذکر اچینا زیڈ گڈی رزت مننا بل میسج السلام علیکم تاج بھائی داسو سنگھ او رز مو سنگھ تی رشوا ابھی شو ڈیرا مزہ کے آل سے سلام آئے زدا اسپیشل سلام ز مائرہ شیرازی ما مائرہ شیرازی ویلکم ڈیرا مننا بل میں ایسے جانا السلام علیکم خیر خدے بولے نا خوشحال خوشحال زغار وقت خوشحال ہے بخیر رہا سر جی اور میرا گل تمی اسپیشل سلام از آئے زا کنگ بخبر کورنا واجب بنو کسے نظمے کی نہیں دی بل میں ایسے چلے السلام علیکم بخیر رہا لیں پروگرام ڈیر خواہش کریں زا عرف شاہ امام دا بالا بانے نا عرف شاہ ڈیر زیتا منے نا بل میں ایسے میسج راغا لے دیں سلام علیکم تاج بھائی اسو سنگے زہانی نور او زما خور نا جوڑا دا او پلیز اغید پارا دعا او کئی سی ٹک شی او روغا جوڑا شی بلکل جناب زن دعا گانے ور سر دی اللہ تعالیٰ دے والے روح سید ورگی دیر زیتا منے نا بل میں ایسے جاگ دیں سلام علیکم تاج بھائی او گیم شو کی در تا ویلکم خوش آمد دید وایو تاج تاجی طبیعت دی سنگا دے ہاں طبیعت خود دیزا زبردست دے بیائیم بریرہ ارمان بریرہ دیر زیتا منے نا خوش آلہ رہتا اسے بل میں ایسے جاگ دیں تاج بھائی جناب خدا کے نمک کال گرو پلار میں السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام جناب گرام آیان ٹیم زبر ٹیم زیر ٹیم زبر جی آیان گیم آسان دے کہ گران دے جی آیان اڑم بھی آواز دا کوئی نہ بات دیا دا رزو حروف آئے ما شابا وئی نا دی میخی آواز دے کسی کنا صحیح دا ٹھیک دا تاز تارا پارچے کم حروف دے کنا گا دی سلور سلور حروف انہ جوڑا ہول دیخا زر شابا دس سکنڈی در سکے
1: کتاب
0: شاباش یو
1: قرآن
0: دعا شاباش
1: مجید
0: دریز زبردست شاباش اور پسی
1: لو
0: بالکل آٹھ پوائنٹ تو ملاو شیوی دے ڈیرے زیادہ من کو آیان کا نا آیان نام دینا آیان دے چھ پروگرام نے ڈیرے زیادہ من نو کے بھائی اللہ حافظ آیان آٹھ پوائنٹس ٹیم زیر زبر

سعودي سره سره بالمئه سجاغلي في زما ملګری دي سهيل يعني غيتا سلام عليكم دي غور کي چی زما دا خوشرت دي لګلي دا خوشرت نصرت او فاطمه مدينه لور روز يعني غرز يعني اشرت سلام ز عايزه کي مخا جي عايزه دي سلام سسور سري خان بالمئه سجاغلي دي يا زما سلام ورکه مايرا اقصى فجر پردلوينه اقرا بريرا اروبا الهام لایبا زویا علیشبا اوټولو جنکو ته سلام زهانی نور او زما خور دوا دوا کیا دوای چټک شي خان پلیز پلیز بالکل یادو به خان بل میں ایسے جاګل تاج بھائی خجدا میں سو شما شامل وي سمې دانی رته گی خجی خان د دانی دي سم بل میں ایسے جاګل ماته ماشي والا سونګ هوایا کنا سم مزه کوي ماشي تنگول کوي یہ ماشي تباشي دا والا شابخا خدی خا دا مدر دوایو بل میں ایسے جرا غلی دی تا جی چرتا دا شربتو کاروبار کڑ دی تا جی دا شربتو کاروبار کڑ دی نا جی نا تا جی ستا نا جی نا نا نا نا نا جی بری دا سی نا خلاص دا قیسو خبر نشتا دی ډیره مننه کوم تاسو باید به کال تر ذکر کول کوونکی څوک دې د کم زنه دي السلام علیکم جناب څوک د کم زنه نامه راته خپل والے محمد ټیم زبر یا ټیم زیر ټیم زبر کی راځي که بزیر کی زبر کی صحیح ده جی اړمبه आवाज هغه نه بعد حروف وایم شاباش جوڑول دی نا نا نا کنا درے کنا درے درے آو چھ درے حروف وی ہائی اللہ ہائی اللہ دیکھ یار بل طرف تا دے خاص کس گیم نے پوشی وی نہیں ہے

حروف جدا شیز دی لفظ جدا شیز دی مړه اسوله پدی مندنه پوی گئے او دې تاسو پوګی اسوله پدی مندنه پوی گئے مړه دا کم چلی با علی با نواله تر هغه یې پوره کنده حروف دی دینه یو لفظ جوړ کچ پکې درې درې حروف راځي صرف لکه زبر نه دی زبر لکه زاد باد را او درې حروف دی دینه یو لفظ جوړ شي زبر دا شنه مرد میم را دال سید درشن دی سمر سامیم را صحیح دی کنا دگر کتا سکر شیر شین یا را وغیرہ وغیرہ صحیح دی تیم تا سولے نے پوکے مڑا خدی تا سو پوکی پل میں سج راگر دی آج بھائی زمان دا آیوگا کا خبر سمی خوخی گی آیوگا کا چی پروگرام تراشی تو سم خوش آرش آیوگا کا تا آیوگا کا اللہ دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر احمد کو کال ڈراپ شو کال 09973104 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر احمد بل میں ایسے جاگل دی تاج بھائی تاج سلام ادا سونگ بدل کے پلیز ہاں جی بدلی گی بخام

0: خدي غدا سوا يا عايزة خدر اختياري بل ميسج اگر دی وعلیکم السلام سارا زما سلام جی دی ہم قبول کا دیر من کو بائی دی کال طرف ذکر کر کون کے سوک دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام تاج سنگھ الکھے
0: خیر دی جسو دکم سے نا
1: زیشان خبر کم دا بانی انا
0: زیشان فرام بانی زیشان پروگرام کر کلے
1: دیر دیر تو من نے
0: زیشان تاسو گیم دی پوشی بھی کنے دار تو وے خلق گیم دی ولنے پوئی گی
1: پوشی
0: خود سے مطلب گیم دی پوشی وی دو کس نے دی کنا یا پوشی وی دی زان قصہ نا غلط ہے کنا
1: اس طرح نے دی
0: حس تاسو خو بوشی وی کنه او دی وځه دا په کار راځي ته زیات الفاظ وای سیدا صحیح
1: صحیح
0: جی اډمبي आवाज
1: می
0: وی الله خدا څنګه پښو دا خدا سي نارمر پښو دا خدا سي پښو دا دا ډیری کنه دنه سو ګری کنه دا سي پښو आवाज او आवाज چې کنه خلک ګری کنه مړه لکه خلک له یری
1: می
0: وی خجی خا ټیم صبر کرا ځکه تاسو زیشان جی تاسو لپاره چې کوم حروف دي حرف دي هغه درې درې والو نه ویل دي سینا
1: لفظ
0: او لفظونه لفظ شکل سید دوا زر زر زر زر شابه شابه
1: نام
0: درې
1: نام شام
0: بالکل صحیح دي
1: صبح
0: صحیح دي زبردست زر زر
1: چیز
0: زبردست صحیح دي
1: زیر
0: زبردست صحیح دي
1: الو
0: زبردست صحیح دي
1: ابو
0: بالکل صحیح دی زبردست الکا پورا 16 پوائنٹ تا ملاو شی وی دی ڈیرے جتا من نہ کوخا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب داؤں سرو زیشی

0: بالکل جناب ذیشان جی کوم دا 16 پوائنٹس اگست دی ډیر زیات منه دا سیمه دا سی کس پکار دی یو سړی پکار دی خود کار سړی پکار دی دې دې کمال وی خام تا سے دا ملګی اینی وی جناب بل میسج ګورو چا مونږ کړ دی وی مامو ټولو خویندو ته سلام آی ایم سارا جانی دې بډ ګرام نا سارا ټول ته سلام ورسېلې ډیر زیات منه نا دے سر سر نور جی کم میسج راغل دیا اور سر اور سر ہم تو پروگرام اسے جوڑو بریدہ میسج کئی بھائی چی ازما سلام جدا قبول کریں سارا او دغه رنگی ازما ضرور دعا جدا کو ما آئیم بری رحمان خد جی بل میں ایسے جگہ لیا السلام علیکم گران اسنگ ہے ازما ہم دغه رنگی خوشرت لکھ لفظ غلط وائے منو بس تا صورت صحیح کی خام اگر سنگ جاس لکھ لیتا شانتی ویما خوشرت نصرت دغا رنگی خجی اتا سلام و ویز و روجی مو روج دیر مننا خوش اللہ دوسر بل میں ایسی جاس لکھ السلام علیکم آئی ام سوہیل فرام چکی سیر ابھی عمل سعید توایا گیم تراشا کنا بس عمل سعید برازی خام بل میں ایسی جاس لکھ سلام فرام چ پروگرام سلام بورتا وایو بل میں ایسے جاگر دے لگی خان بس ان کو ٹولی یاد ہو ہاں تم رزوں کو خوین دی مشران دی کہ آج بھائی سلام نہ کہوں ماں اور زیڈ کے عثمانی تھا او باز محمد تھا او ایوب کا کہا تھا اور ڈاکٹر سلیم سیب تھا شیر زدہ سیب تھا آئی ایم عمل سعید او دا نے ساسو میسج نہیں مرا گلے دماغ تھا باہر حال ساسو ڈیرا مندنا کم میسج راگلو ماں زر زر تا پروگرام میسج جڑ کر دیکھا براہ راست بارہ بجو پورے بالکل جناب کال روانی کال بلا گروپ السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام جناب مہک خبر مہک مطلب خوشبو کا نام مطلب خوشبو کال کرے دے خوشبو پروگرام کے ہر کلے سڑے میں صرف خیر آلے بھائیو میں ہے کوئی خوشبو وائی ماں صحیح امی ہے پروگرام کے ہر کلے سڑے میں صرف خیر آلے دے دیو زلی بیا وائی ماں جی گیم آسان دے کہ گران دے
1: آسان دے جی
0: آسان دے کہ نا اما کس مقابلہ خدا سنو گٹ لے نو بیا خدا پکار دے چاسو مطلب کو لفائیو کہ نہیں وزری بیاسی میں فائنل تا صحیح دم داسو دفاعی چمپین ہے کنا
1: کوشش
0: بکائی کنا صحیح دا داسو پر ٹیم زبر کی رازی نو ڈمبی آواز او وغیرہ بعد دے تا حروف وائے ما شابا زبردست تاس لے پارے حروف دی سلور
1: کتاب ادب ثانیہ گلاس چابی نماز جالی ٹوپی جان نیند سند قرآن
0: پورا سوال نمبر تے ملاو شی دے رمند نہ کہ میں خوشحال ہر دوست ہو کے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب ہم سر میں بالکل جناب میں 16 پوائنٹ سا قصدی دے دکھ مالی خان بالکل جناب دا دفاعی چمپین دا یہ مکینے مقابلہ کٹ لے رہا کہنا اب محمد لے شکست پر کٹ دے کہنا بے کچھ نہ

تاسو چې کله دي سمې بي وفادي ما سورزي سیمز نو کړی ان دغه از بالکل هرکړې ما خجي او زه سم خفایم نو مخه وکيګه او تاج به بس اللہ تعالیٰ دیولے روح صحت ورکی سزو ڈیرے زیتا مننا بل میں ایسا جاگل لے حقا دا حقا دا ماشی والا گانا ماشی والا کم گانا دا یا ماشی دا باشی غوالا بل میں ایسا جاگل دا آج بھائی سوہیل خان توی ما سستا سو ڈیرے مننا زیشان دا قبولان خر جی خواب ہاں ہاں جی ربابی ملنگ را لے اینی میں کال تر حضور کال کون کی سکتے دا کم زنے دا اسلام علیکم جی ٹک ٹاک کرم اللہ پاک تسی کون او سعید صاحب کی حالت ہوتا ٹھیک ہو فٹ ہو بہترین ہو سہیل صاحب کہاں سے کال کر رہے ہو

0: وعلیکم السلام ابو محمد پروام کہر گلے سڑے مشی پکرا لی دتا وایو خیر خیرت ابو محمد امید سادو چتا سو بہما بالکل ٹھیک ٹھاک ہے رومبی خرت دا وے جے گیم آسان دے گران دی او نل جبل دی کنے ما خو چی مطلب زمون سمرا اور دن کی جگہ ٹول پکے پارٹیسپیشن کی چی مطلب یارا پتہ لگی چی دوسرے سمرا الفاظ چی دیگا موجود دی اکثر رسو پکے تلی وی ابو محمد انسان پہ خبرو کی ذکر خطا کی گی یا انسان خبر ذکر نہیں کی گی سیج تا ذکر نشی رات لے یا پہ محفل کو ذکر خبر نشی کولی دیگے وجہ داوی چی انسان سکے الفاظ کمی وی کنم جس کے الفاظ زیادہ ظاہر خبر رہا پہ ساوی گی نا لکے خبرو کے جی ابو محمد خیر خیرت دس خو گیم کی ساخ لے کنم طرف صرف آباز احمد لالا راغلے دے او دا رنگ دا دیم نمبر کتاب سورا لے
1: جی
0: جی نو تاسنگ کوي ویل موقع ورکوي کنه بخپلا گیم کی سال ہے بالکل مقابلہ پکار دا مقابلہ پکار دا سعید مراد لو بولے دی عمل سعید چی دغم راضی شعر زیادہ چکم دے غرا روان دی تدین علاوہ ریاض جبیر روان دی او بل شودو بابا نا سپین دا دا اغم را روان دی دغه شانتی نور چکم خلق دی امیر صاحب چکم دے غم را روان دی جی ابو محمد اڑمبے آواز حروف آئے حروف داس ہوئے زے سیدہ سیدہ زے غیر کم سلور بھی لیو بدے کے ایڈجسٹ کو جی زے حروف دو
1: دو
0: دو دو دو والا
1: نم دم ہم جگ دو نو تی وی سن آم کپ دن کے کی بن
0: زبردست الگ پورا تقریباً بار دی ویل دی خو بار کے دا یو لفظ دی بلکہ دو لفظ دی دو زلے ویل دی یو دم دو زلے ویل دی ایو دا پنچ کم دی دا دو زلے ویل دی خو بہر حال
1: بن ویل دی یو من جی ما بن ویل دی یو من پن ویل دی بن جی دا دی پن جی دا
0: دی بیا سید بیا سید نو بند ک
1: بن بن بن بین بن
0: بین بن بن خو دی بن دی دا بیا یرا دا بیا بن دی زګه بن خو نه راضی کنه بن راضی یک دسه بکسر کنه دلی وی
1: نه اکثر نه دفتو دی جنا دی باش بن بن
0: نو خه دا خدا سره اردو کې وای کنه زګه دا لفظ باندې کاونټ کیږي سید دا لفظ باندې کاونټ زګه چې دا بن ویل دا واوره ابو محمد خیر دی او پنچ کوم دی کنه استعمالي کې لګو اردو کې څه مسله نشته دی پن استعمالي کې اردو کې کنه خدا بن چکم دے کنا بن اردو کی استعمال کی ہاں واورے بن چکم دے کنا کا استعمال کی اگا بیا بند دے اگا دال سر دے اخر کے بند ابیا بند دے کنا او دا دا چ داس بی انون ویل دے کنا بند دا بن دا بن دے تس بس کتر بھی جاوی کنا لکا عثمان بن علی بن غزوی لا بار استعمال کی کنا چونکہ دا لفظ عربی دے اردو کو میں استعمال دی لشی خو بہرحال سب بتا یو پوائنٹس کٹ چھتے کہ دوستو ملاو شی 22 11 دنوں کا 11 شنگ دوسرا ملٹی پلائی کنو 22 22 الفاظ بتا 22 پوائنٹس بتا دوستو ملاو شی سیدہ ابو محمد تیرے مندر کو ابو محمد خوش آرہا تو سب کب
1: بائی سن پی رجی بائی سن پی رجی
0: آو دیتا سکنو شی رسو دے ڈیرے مندر کو خوش آلو سو کہ بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب دامو سر ابو محمد چمکتے پرانگی کال کرو آڈی رجی تمنا کو بالکل جناب وائس پوائنٹ سے رغز تلی دیتے کمالوی مڑا جناب میسج داخل دی دادا شربت سا کیسا دتا جی ماں پو گے کنا اب یہ سہانا چڑھتا تھا خجی پتہ نہیں لگے روچ ڈیرا مندنے کو بھائی دے کال تفز السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دے خیال بل طرف تلے دھیان بل خوا دے بالکل سے پتہ نہیں بھائی بولے میں ایسے جگہ تھینک یو تھا آج مامو آئے مایان بولے میں ایسی جگہ لے دیں

0: 孩子就跟我们那个大声都是冰雕啊，喂我赢了 that's why 哼，能不能不累了，不累把他累了吗，那是说我下来了都是本来没事讲了的，今天我去 video of 说的合作的没事的跟他本来没事讲了的，因为سلام تو آج بھائی آئی ایم سہیل زیشان توایا مقابلہ ہو گٹا پتہ ویلے گی ہاں بل میں ایسے جگہ لیا آواز بند شوی دے ہاں نا آواز اوکے دے اس ہاں ازوڑ میسج دے بل میں ایسے جگہ راگ لیا تاج بھائی غائب شو نا جی نا تاج بھائی آواز غائب شو نا جی پروگرام تا وڑ گیا بھائی خجی تاج بھائی دا سدی دا والے خجی دا سدی دا والے بھائی دوے کال طرف سے گروں سر کال کون کو سکتے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی
1: Hanzala
0: dekam Hanzala from Gijbodi Hanzala from ghar kale
1: Manana
0: Hanzala ta khay
1: Ji sir
0: Ji team zabar ki razi ke bazair ke
1: zabar
0: ki razi Saida Hanzala rumbi awaz agana baad bad zuru Fatima
1: Meow
0: Oh yalla nan tol pishu gandi kha tala par chikam lafz de agadi salur
1: کتاب دعوت
0: قوة سيدة دري
1: محمد
0: سيدة سلور
1: حفصة حفصة
0: ادنا بوانشلم دوبارة ہوئے
1: حفصة
0: خا سيدة بلکو سيدة مخي نیکسٹ
1: دعوت
0: سيدة
1: حمزة
0: حمزہ بالکل صحیح دی جناب تقریبا 16 پوائنٹس تاسو مل او شوی دی حمزہ ډیر زیات منه کو خوشاله تاسو کې بالله حافظ جی داون سره حمزہ

0: نہیں میں بالکل آپ کو گرو بلا رہا ہوں, میں نے سوکھ دیا تھا کمزوری. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب خبر ہے کم سے نا ریڈیو بند کے پلیز, ریڈیو کلاو دی مت آواز ڈبل راضی, ریڈیو بند کے پلیز. ہیلو
1: جی جی آپ
0: جی جی بالکل ڈیرے مندنا کہ ریڈیو آپ کو ڈیرے زیادہ مندنا جی. اس طرح تخبل نامہ والے سو خبر ہے سوہانا فرام بٹم موڑی. سوہانا فرام کے ہر کلے سڑے مشی پکے رالے دیتا وایو سوہانا تھا سخی ہے جی. سوہانا گیم آسان دے گران دے
1: گیم
0: ہونے آسان دے کہنا تھا سب پہلے سے کال کرے دے کہنا مخم کال کرے دے ریڈیو تھا پہلے زل دا والے مخی دا سو گیم شو پہلے زل آورے گیم آسان کار شو کنا تاسو چې نن پکې کال کول پکار دی خاموشي ماته ول پکار دی کنا جی. سوانه ټیم زبر کې راځي کې بزیر کې زبر کی گیم کو خیسا خلے کنا
1: جی
0: صحیح دا اور بے آواز آگے نہ بعد بیا درت ز اور آگے نہ بعد تاس جوڑا بے صحیح دی
1: آواز نہ
0: ہائے اللہ شاہ بھائی
1: آواز تاس
0: ہو گئی ہائے دا والے آواز والے گران دی دا گران دی سا جی ازے اور دا صحیح او تاسو لپاره چې کوم حروف دي هغه دي تاسو له جوړول دي د پنځونه صحیح ده. سوهانا او پنځونه چې پنځو حروف کې راځي صحیح ده. زه سٹارټ
1: زه تاسو ته کارو
0: ساس خیال پل طرف دے ڈیرا بخانے سرا کاج دا ہور ڈراپ کیگی بھائی دے ڈیرا من نے کو دواز والے مت دس دی سونگ سلو سلو راضی دس وجے کی دیشی فسوم سلو راضی.

0: आवाज दोबारा गायब ना, आवाज दोबारा गायब ना, बिल्कुल ओके रही आवाज, ओके शो डी रमन ने कहो अवताज भाई आवाज ओके रे हम मजेदार दे डी रमन ना भाई दे कॉल तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। سلیم صاحب نن گیم چکم دے نالجبل خبر ہے نالج بکشتا دے کے نا صحیح جی نہ بالکل بن استعمال خبر کردہ استعمال خبر کردہ بالکل لفظ کا نا لفظ لگا تھا بن لفظ ہاں جس طرح شروع کی نا بلکہ آخر کے دال واچ لفظ خوشتہ دی لفظ خوشتہ دی خبر مقصد دا دے لفظ دے دے لگا صحیح تصب حکیم کی سخام خاخ لے حالت خراب دی کہنے دی ٹیم زیر والو نو گورا دا گورا دا تا تاسو چې دوه شکست راکای دا ټیم زیر زبر والا تاسو شکست راکای نه دا خو مطلب نه جایز ده چې یو غړ دا مطلب دمر سینیر دی یو غړ دا دمر سینیر دی او لږه دا جونیر ټیم موجود ده جونیر را باسي سینیر له شکست ورکای کنا زیاتې دی کړه خام خا پکار دی خو آواز کے بس چل کی گیا آواز پکار دے کے نا
1: آواز پکار دے
0: جی اڑمبے آواز زبردست دے دے کمال بھی خاتا سے پار جی کم لفظ دی سلیم صاحب آغا دی پنز گرام خون دے کے نا جی سٹارٹ
1: زیشان
0: زیشان بالکل صحیح دی
1: فیضان
0: فیضان صحیح دی زر زر شاوید واہ
1: نایاب
0: نایاب نایاب سلور ندی آنا پنزی دی پنزی دی پنزی دی بالکل پنزی صحیح دی صحیح دی صحیح دی زر
1: ایمان
0: صحیح دی
1: ایمان
0: صحیح دی
1: عقیدہ
0: صحیح دی
1: تراک
0: عقیدہ کشبگ ندی کبھی آپ پنزی دی یس پنزی دی پنزی دی بالکل صحیح دی نیکسٹ
1: حقیقت
0: حقیقت بالکل صحیح دغه دی صحیح دی بالکل اوکے دی نیکسٹ
1: محبوب
0: صحیح دی
1: دماغ
0: صحیح دی
1: مشورہ
0: صحیح دی
1: لیجل
0: صحیح دی
1: نایاب
0: زبردست نایاب تاسو دو زله وي ډیره مننه کو سلیم صاحب نایاب تاسو دو زله وي صحیح ده او ډیره مننه کو تاسو سلیم صاحب بالکل شل پوینټ ته مکمل ملاو شي وي ډیره ته مننه کو خوشاله رته اوسه اوکے بای الله حافظ جی بالکل جنا دم سره سلیم صاحب ها ها جی دې د کمال وی بالکل جناب سلیم صاحب ډیر بهتري انداز کې بلے بازی جی دا وکړه او خپل ټیم چې کوم دی نه وا وا وا وا وا وا وا وا لایو ټریک د چې کوم دی غیر اوست دی لایو ټریک د چې کوم دی نه بغیر اوست دی او بالکل جناب ګډل طرف ته تللی روان دي کنا ځا میسج لک شامل کما یا کال اخلم صحیح ده میسج لګه دی جناب دغه میسج موږ چا کړی وای چې السلام علیکم تاج مامو څنګه تاسو او گیم شو ډیر ای وندا او تاج مامو مونږ کرا ای زما کزن زیشان راغله دی او هغه اوم شو چې دا او ری تاج مامو زما سیما کیرن اهانیا بریرا اندلیب او دغه اندلیب سلام او سپیشل سلام زما مامی جانې تا خجی هغه سپیشل سلام دی چې اساس اور رسیدلې بل می ایز جاده السلام علیکم تاج مامو خجی تاج مامو څنګه تاسو گیم شو چکم دا ڈی رہے بندہ ڈبل میسج کر دی وی ایم اروبا فرام بٹا موڑی اروبا ویلکم ٹو دی شو سسرال رال خجی خا ما تو پتہ نہ وا ہر چمن لے ماوے اینی ویجن اپنوں میسج بہت سارے سرم شامل

0: بلے میں پروگرام مزہ کئی ڈیرہ زدہ منہ نا اینی وے کال تفضل کرکل کرنکو سکتے اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب سکتا کم سے نا
1: چکیسن نا
0: چکیسن نا سوکا
1: شہزاد
0: شہزاد جی شہزاد گیم کی ساخلے کنا
1: جی
0: گیم کی ساخلے کنا اخلے جی آواز وہ کیسا اللہ خی جی مخ کے دادا دادا دوبارہ ہوگا دوبارہ ہوگا سو پوچھنا کبھی آواز دے ڈیرو مزے نہ کہ خوشحال ہوتا تھا اسے ہاں جی پوائنٹ نے استاد پارش لے آٹھ مڑا آٹھ پوائنٹ دیکھا ڈیرو مزے نہ کہ شہزاد زخ سے لو کے بل حافظ جی بالکل جانتا ہوں سر شہزاد آٹھ پوائنٹ سیدھی جی نے بقاعدہ سیدھی بل میں ایسے جگہ تھا آج بھائی آواز ہو کے دی شو آواز آواز ہو کے شو وہ سب شکر دے شو کے شو ہاں جی خاڑی رمن کو بل میں ایسے جگہ دے بھائی تمہیں کال طرف ضرور کر ان کی سوکھ دیجیے السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم او امل سعید فرام چکے سر پروگرام کے ہر کرے سڑے میں سے بخیر آ رہے تھے تمہیں
2: مزی والا خبر تھا ابو محمد رابطہ کی لگیا وہ آواز کم نہ رہتا تھا نا موبائل تو میں فری لگو آپ دیکھو میں جیسے گردو راجا دو فن دینا تو اخر میں دلاس نہ خلاص جی کا تو لگی دس سپا آواز شروع ہو یا تڑے میں مات دس یہ معلوم نہ ہونا
0: گور کہنا گور کہنا دے دے کمال بھی بڑا اسی گیم گیم نہ سان دے گران دے
2: گیم کو ډیر مزے والا دے نا
0: کرا مطلب علم بکشتہ دے کنا نالج کو بکشتہ دے کنا
2: بالکل ہم دا کہ تمہیں سوچ کو شیرا دلم دماغ پکار دی رقم نو سوچ کو دی تاک سے راوڑی رقم دی نی
0: نو غا زما خوشی دا وی کنا عمل سیدا شیر دخل کو پہلم کی اضافہ ہو شکور ہے اکثر جگہ کو محفلوں کی خبر نہ شکولے یو کس مدرا ہوگا اگر وجہ دا وی منگا زکی خبر نہ شکولے کنا چم سے کہ الفاظ نی وی اس انسان سے کہ الفاظ نو ظاہر خبر دی کو انسان یری کی نہ کنا دا انسان یری کی زکہ جگہ ما سے کہ الفاظ نشتے زبو ویم سر
2: بالکل انسان ڈاڈا شی ہے دے سر میں بل سوچو مو کو سارا سارا
0: آو
2: ما وی تاسو ته چودې دی بل خو کوم د زر زر ویني لکه څنګه چې خپل ځان زر زر کوي کنه زر بسرال تا سر ودی فراړې
0: نه کړې چې انسان ودی به خو ما ته پته نه لګي مړه چې څنګه چل دی
2: ها چې تاسو خو چې ویني ما کې کوم دا ویني کنه مناظر ویني هغه چې موږ دې بده زر زر ویني لکه هغه ته سر واه خپل ځای دی
0: دیګي دیګي خبر ده چې انسان روزانه بنیاد باندې کوم اکټیویټیز کوي کنه ډیلی بیس باندې کوم اکټیویټیز انسان روان وی نو اگا انسان تبیا پس اپنا کے مطلب خوب کسی دے ہم راضی
2: بالکل دے زبردست روانے پروگرام ہو سہیل خان سلام ہو نور کی زمون دا ٹیم کم زاڑ مرضی دی ابو طول سلام ہو تے نماز نہ مدد دے گیم شو دے دی یاترا
0: بالکل او دار تو ہے گیم کو بہت اس لازم ہے سخر ہے کہ ٹیم زیر پوزیشن دے خراب دے
2: نہ کہ
0: چتا سن گورا کدا سن گٹی کرا کدا سن

0: جو تمام گراؤنڈ سے تیار کرے دے کہ کم پروگرام کم موضوع کم سسٹم جو ہے پھر اگے تر ہو گیم بخام خان کی
1: باوی چھ پرے دے بولن دے بارے نہ بیڑن دے بارے سازگار بکا دے پرے چھ بیڑن بننو کی بولن دے بکار
0: بالکل او خود اس نے زمون دا ٹیم زیر والا چیز کا تماشاں جو چھ گیم گوری کرے
1: کنا او نہ نتل بکار دے خود ٹف ٹائم ور کی دی خپل جملہ ہلن کہ دا واقعی چھ کم کمزور دی دا ٹیم زبر والا خو نا دوشی گس پر گولی شی
0: تقریباً
1: بالکل جناب عمل سعید سر نام

0: आए सदा सर भाई कॉल तरफ से कर के सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: शेर ज़्यादा प्रोग्राम के दादा अकेले भाई हाय गाली ड्रॉप शो दीदे कमाल भी खाली गाली ड्रॉप शो भले मैं ऐसे जागल था आज भाई बिल्कुल जनाब भले मैं ऐसे जागल सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम देर से मैंने कॉल तरफ से कॉल कौन के सुख दिया। वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम
0: अरे का शेरा
1: خیر
0: خیرت شیرہ خی جی شیر وای گیم آسان دے کہ گران دے
1: گیم آسان دے ہوتا دے ان سے کتا ہوئی چھٹے سوال سے کدرا سے ہمتا جن مدری ہوتا لیا سے سینئر ہمتا تو کیسے زمین موجود دیا نو من تو دا دا یہ دا بو بو خبر رکھتوں
0: گورا نن تو دس نہ گٹھائی نن دس نہ دی گٹھائی گورا تماشا کا کنا اگر تا نہیں دے اردی پختو کی ویچار روپے وڑا دا خو بطول پورا دا بس نو مخ مخ مخ مخ دے نہ گٹلے وا مخ دے نہ گٹلے وا سنگا شیرزادہ ٹیم زبر کی نہیں دیکھ کم جگہ بدلی گی را بدلی گی دیکھ دس سس یو وینر راضی دیکھ بدلی گی را بدلی گی نہ خبر مسئلہ خو گیم کے مطلب مقابلہ مقابلہ دے صحیح نا مطلب مطلب مطلب مطلب پسند یقین
1: خبر آ رہا ڈاکٹر صاحب محمد
0: مقابلہ بھی کرا گورا صاحب زن مند یقین نشتا دے صاحب اخو مند یقین دے
1: انشاءاللہ
0: گورا دے دکھو گیم نہ آئی کنا مطلب

0: لا هو برزيلي يوم اللي ترد له بكاردي.
1: لا لا لا مش عشان تترك.
0: ده رمضان لك وش اللي لقى خشاعة نصه كمان لعفيس جي. بليك وش اللي لقى وصله وشير. ده خسارة هكذي خبره وصله وشير. ده رمضان لك بعد قبل ما يحصل جاله بتاعنا مخيوك على خلقه بالعين رمضان السلام عليكم جي. جناب يلي سوق ده كم زينة؟
2: سونيا
0: فرقان بيت دار کلا سلام شي پکې داله سونيا دا سخي
2: مهرباني
0: بالکل زبر پنچي ما دار ته په ټیم زبر کې راځي که بزیر کې زیر کې
2: جی
0: زبردست ها نو ګم اسانه کې ګران دي گیم خدا سے دیکھے نا گیم کی ٹیم زبر بھی ٹیم زیر خوب ہوا ہے کہنا ٹیم زبر کس سنگے چل رہے ہو ٹیم زیر کس سنگے چل رہے خوب ہوا ہے کہنا صحیح دا نو صحیح دا نو داست مطلب زی یو ہر فلم دے پنزو حروف والا یا دے سرور والا یا دے دریو والا یا دے دبو والا کنا نو اگے نو داست مطلب لفظوں نہ وے پ 10 سیکنڈز کے جسم نہ زیادہ تاسو ویل پنزے دے ویل لس دے ویل شل دے ویل جسم نہ زیادہ ویل کس سو پوائنٹ ٹول نہ زیادہ راغل تاسو مطلب مخ کے سکس سپر سکس چ دیو کول فائی کوے کنا سو کم راغل تاسو پ دکی کے سمپل ہاں نو لگے
2: جو مست تاسو
0: لا حروف دته زوایمه د درو والا یا د دوو والا کنه تاسو به مطلب دغه شنه بیا لفظونه چې دی جوړوي هاجی صحیح نو گیم کې تیار یې کنه خو گیم یو بل انداز په کوم دی مزیده پاره د مزاغ ته پاره چې تاسو په نوم به یو आवाज کړه هغه د پښو आवाज وی کړه د اوبو आवाज چې کوم دی کړه ګلاس کې چې کنه انسان هغه आवाज چې راځي یا چې پېچ پلټا وی आवाज چې راځي یا د شربت आवाज چې راځي چې انسان کله چیز کی ته आवाज چې راځي هغه شنه आवाज چې لازمن کوي یس سٹارټ پښو आवाज وکړه کنه ڈیرا مجھے گسانیا آدھا سلو پارچے کم لفظ دے اگا دے درے درے حروفوں نے جوڑو لی سیدہ جی سٹارٹ
2: سمر
0: سمر سی زر زر زر زر زر زر
2: حمر سمر
0: سی زر زر
2: حمر
0: مخی صرف درے دے ہوئے لنشپا کوانے تا ملاوش لے خورکائی دیرے سے تمنا کو کہ بہلا حافظ جی داؤں سرو سانیہ خورکائی چیتا پرام کے کال کلو دیرہ مندنے کو بھائی دوشپا کوانچی کم دیکھا غصت دی اینی وجنام کال تر دفت زو گرو بل کال کنگی سکتے دے کم زنے اسلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام تا رحمان خپانه شیخونه تاریخ شهزاده تا کهیل و دیر مانه نکو جغرا غیتار بنا خواست تو های دی گیدل که نمکو
0: دی دختی که نه
3: آو گیدل انگور تا دوپورا و آر و آر جونه شنا زمالا ایسو که خوری تارو دی
0: آو که نه دقا چل دی که نه دقا چل دل بخبر نرازی که نه
3: دا دی خو قسمت کی دا خورا خدای پاک مازگو ورکر زمونگ استاسو مازگو دیدی اگا زالا مازگو دی اگا کار نکی
0: بوز دیگه نه بوز
3: خواب یونم دا شروع تا دی رحمان سیبا نن سبا دی بیسو کال نوالا تیسو پورو دا لکن تول داک دران دی
0: آو پا پختو کی او خیزا خیر یو پل مطل می زین تر اگل دی خوز بار الپری کی دا
3: آو زا خیر دی خوش ارزادا دیرا منا نکو دا خوز منگا شیر دی زمین زلو دی
0: آو دیرا منا نکو با
3: دیرا منا نکو حیان دی چپل گرام آخد زمین سلامونا
0: والیکم سلام اوکے با اللہ حافظ جی بلکو دا مصر او شیر زادا شیر زادا نمبر کیا سنو می دی منا باز بامت سے بلی میں ایسا جراغل دی حیزاوائی چیزا بنتی ہوای ما بنتی ہوا واجی وا واجی تیرا مندر بل میں ایسا جگل سلام تا آج بھائی امونگا خوبی امونگا خوبیا بہزائی شو بہار شو زیشان بل میں ایسا جگل سلام والیکم تا آج بھائی سنگائی سنگا منگا چلی پروگرام دیر زبردستی کرا چائینا سپیشل سلام انکل جی تا سلام امین عثمانی تا سلام ماز عثمانی تا سلام ایوب کا کا تا ابو محمد تا سعید بھائی تا عمل سعید تا بخت اکبر تا زیڈ کے وفا عثمانی تا کرا چائینا درانا گا نو دیر مندنا زیڈ کے بل میں ایسا جگل سلام والیکم السلام بل میں ایسا جگل سلام والیکم تا آج بھائی سنگا منگا چل دی پروگرام زبردست زیمل خانی زیمل ویلکم ٹو دا شو بل میں ایسا جگل سر جی زمان مری خراب ده خواسی در سره خبرې وکړي زه بیمار یم جی او هو هو خجی خاله تعالی تاسو سید راکی بل مې ایسه جگہ دی سوهانی ما سوهانی ویلکم ټو دی شو بل مې ایسه جگہ السلام علیکم تاج بھائی امل سید چرته بیمار ده ان راضی آئی ایم سہیل امل سید راغلی ده بل مې ایسه جگہ دی بھائی څنګه خیې پروگرام ای ون اوز आवाज بالکل صفا ده خو عزیز مل جی زمل ډیر مننه بل مې ایسه جگہ ما ده چا سلام وکړو ټولو تا وعلیکم السلام آئیے مائر شیرازی بل میں ایسے چل تاج بھائی تاج بھائی نہ دسی شلی کلی صبر تاج بھائی سولو نمبر اللہ بہما موقع ورگ بھائی مقابلے کی اخلا ہے ہاں ضرور زشان دا قبولانا زغور با بل میں ایسے چل ماتا چا سلام کو خدا وعلیکم السلام او سلام سلام جی دا ور کے جی ہاں نیا تا نور تا ہاں نور تا سارا مائر کرن علیش باسی درا سہانا سیما قرۃ العین عروج زمل روبی روبا لایبا مہک ماہ الہام نفیسا عائزہ ابو ہوا دیگه سش دی نکله دی تولو دا وعلیکم السلام جی ډیر منه بای دی کال تر زګا کول کس السلام علیکم جی دو خیال بل طرف ته چې خیال بل طرف ته وی کنه بری رار ما سس ډیر زت مننه بل مې اسه جګل دی الا داخل لا لا را غل دی نو کنه جی لا لا را رس دی بل مې اسه جګل سن بدل نه نفیسا سمو خیاران دی چې کلا گیم گرانی دوائی دا آسان دے اچھا آسانی دوائی دا گران دے دوائی شاہ دے شاہ دے رمیدان دے شاہ بلکل رمیدان دے شیخا چپتے دے ہو لگی بیائیم بری را رمان بلکل دا خشانی دا بری را دلو شکس برکل بکار دے بلی میں ایسا شاہ دے السلام علیکم آئیم سوہیل خان فرام شکی سر او خندہ دے خیستا دا پلیز لگو خاندہ نا جی نا زور بو دے پین زور بو خاندل پکار دی دے لیس رو بو اسا خاندہ سمخ اس طرح خد جی خواد دیرہ مندنا بل میں ایسے جاگل دی یہ گانا پلے گے کنا مونگتا گانے روانے دی دیرہ مندنا بل میں ایسے جاگل دی بلکل جناب یا محمد بکی تینوں موبیل ہو خد جی خواد بل میں ایسے جاگل دی حداج بھائی یہ خیال دی ٹیم زیر والوں تھا راضی خبر سمی سما والا راضی اہم بری رحمان خجی بل میں ایسے والے بھائی مونگ دقبل ٹیم عزت کو کال بنا کو نو ہاں مونگ دقبل بیا فائدہ نشتا دے بھائی رسا سو ٹولو ڈیر عزت مننا ہائی جی ہائی بل میں ایسے جگل مامو ما دا سونگ پلے کے کنا نا دا خوبونو دنیا لگا رنگی نا خلا تا آج لالا پلیز زو کوشی کم پلے کم دا تا سیدہ بل میں ایسے جگل دی جانان پا ما دا گر گزار کردے دی بل میں ایسے جگل دی جنا دا گینا مخ کے آبی کل زو لگ فائنل لسٹ طرف تلات شما دا ٹیم زیر لخوا چکم راگلی دیو سکے باز محمد صاحب ابو محمد او سلیم صاحب بلکل جناب درے وارو کلفائی کردے دا ٹیم دا سوپر سکس تا ٹیم زیر لخوا او دا ٹیم زبر لخوا چکم راگلی دی دیکھیں خو محک نا بلکہ ماہا کلفائی کردے جناب او ماہا سر سر نور چکم دی ازن امنا خلمتا زن سر نور کے سیدہ زیشان وقاس حمزہ او مہک دا سلور کا سانج کم دی دیکھیے ابتدائی چیچا درے کال سولہ کے دل زبر صرف درے کال زخلم سیدا چا کال سولہ کے دل بکی دو کال زخلم سیدا چونکہ مصر یو ماہ راغلی دا دی سلور کے بعد دو کا سانج دی او کول فائی کئی زیشان مہک وقاس او حمزہ دا سلور کا سانو کے بعد دو کا سانج دی زخلم او کول فائی کئی او ماہ الریڈی کول فائی کڑے دا زر تو شبدا دو کال زو کے سیدا چا کال لگے دا کہ زیشان کال لگے دا کدا مہ کال لگے دا یا دا کرن کدا وقاص او دے سر سر دے حمزہ صرف وہ کالز بزا کرن صحیح دا چلے جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and go جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جناب سوک مہک دبانیا نا مہک اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل مہک اللہ بھائی اکڑا یو کار بل پکار دے جناب حمزہ وقاص او دا کریں گے زیشان بالکل جناب یو کال بل پکار دے ہاں چلے جی 5 3 5 4 3 2 1 اینڈ گو السلام علیکم السلام علیکم جی
4: شان خبریکم قبولیان

0: او بیا ګور جناب نو سر کم چی موسی کې ټاپ 6 راغلی دي ټیم زبر لخوا چې کم دي تاسو یو ځلی بیا ځنومونه وای ما زیشان دې مهک او د غرنګي ما ها او د ټیم زب زیر لخوا کوم ګورو نو باز محمد صاحب ابو محمد او د غرنګي سلیم صاحب ادم سکه د ټیم زیر لخوا راغلی دي ګورو بجنا نو به موقع ورکو ټیم زیر والو ته صحیح ده ټیم زیر والو ته موقع ده او دا ځلی لګ انداز بدا سے بدلو سسن بزیو پختنه کوم صحیح ده دسن بزیو پختنه کوم هغه بدا سماله جواب راکوي او دغه نه بعد بیا هم دغه ترتیب چکم دی روان وی دزل आवाज نشته دی دزل بدا سن یو پختنه کیږي او دغه پختنه تاسو به جواب راکوي هغه تاسو صحیح کړل مخک تاسو بیا دغه حروف والے چکم سیستم دی دا به حال ساتي ٹھیک دی کنه که تاسو نه جواب غلط شو نو بس تاسو بدازه کی تاسو کال ڈراپ کیږي تاسو مطلب گیم نه اوټ کیږي ٹھیک دی کنه سو جنا د ټیم زیر والے کال کولی شي سلیم صاحب ابو محمد باز محمد لالا شاباش شاب ایک نظر درشی ٹائم رسره به شارټ ټیم از غدره کسانو له موقع ورکه نو خلک کال مکوي خان نو ریسو کال مکوي نه د ټیم زبر والے کال کوي نه ټیم زیر والے کال کوي صرف د غدره کسانو له موقع ورکه باز محمد سے ابو محمد او د غرنګي سلیم سے چې دا کچا کال برګي بای د وی کال طرف ته کوم سره کال کوم کې سوګ دی د کم زنه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی باز محمد صاحب
1: تاجر رحمان صاحب
0: جی جی
1: زافل پوائنٹ ڈاکٹر صاحب تپریدہ ما
0: ہائے ڈاکٹر صاحب تپریدی صحیح ڈیرا مندنا کہ پہلا آفس جی ہاں ہاں جی سلیم صاحب ابو محمد رمیدان تشاو باز محمد صاحب تلا ڈلے ہاں ہاں جی رگت وہ کسان موقع اور کے ابو محمد او دی سر سر سلیم صاحب بھائی تو ایک اور طرف سے شکر کر کون کے سکتے تھے کم سے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سلیم صاحب آئی تھنک
2: جی
0: جی جی سلیم صاحب ریڈی ہے شکریہ پاکستان قومی ترانہ دا خو حفیظ جلندری لکھ لے دا او دا قومی ترانہ چکم دا دا فارسی کی ہوں دا صحیح دا تاسو دا ہوا ہے دیکھ صرف یہ اٹکے دے چھ آگا دا اردو دے جی سلیم صاحب سلیم صاحب
2: سرزمین
0: سرزمین جواب بدلو کہ فائنل لے
2: فائنل لے
0: فائنل لے ساز جواب جی کم دے سلیم صاحب اگا غلط تے دیر سے تمنا کو خوشحال ہوتا سو کہ بال حافظ جی بالکل جناب ہم سر سلیم صاحب ادھی جواب جی غلط رکھ لے ہم محمد کتا سر جواب غلط چھ کنا نبیا با السلام علیکم جی وعلیکم السلام ابو محمد
2: جی
0: ارے جواب غلط چھ کنا
2: ڈاکٹر
0: صاحب کنا ہو جا گئی اس پادشی چانس دے بہرحال پاکستان مایناس کرکٹر شاہد آفریدی آؤ پسند 1996 کی سینچری وہ حلوت ترینا پر 37 بالز میں 102 رنز سری لنکا خلاف پنیرو بھی کی تا جا کا دویم میچ ہو اوور آل دویم میچ ہو بیٹنگ لحاظ سر پہلا میچ ہو صحیح نا تا صورت دا ہوئے چی دا گا شاید آفریدی چونگی دا پاکستان کیپٹن ہم پاتے شوئے دے کاغا دا ونڈے میچ نو خبر ہو کو دا ٹی ٹونٹی میچ نو خبر ہو کو دا ٹیسٹ میچ نو خبر ہو کو تا صورت دا ہوئے آفریدی تر اوسا پورے پاکستان دا بارا ایز ا کیپٹن پر ٹیسٹ میچ نو کے سمران ٹیسٹ میچ نے کر دی ایز ا کیپٹن جواب برا گوائی ابو محمد دا من یا نه ما سکھ دل لکھ لینے دی زما زندہ چکم راشی کنا ڈائریکٹ تاسو کما دا ګور داس ما زین ترغه ګور ما دې ډاګه فردي سٹارټ چکم درا سن 1996 نه واغست صحیح ده دا خبره میرا شر کم کپتانه ته میرا وستا دا جن دې سلیم صاحب خبره او موږ وګو غن شي ما کوم بختنه کړو نو دا کوم میتر نه نه سٹارټ واغست دا رګ می اردو ته لفظ را وسته چې یو لفظ به اردو دی
1: جی هغه خو یو لفظ دی اردو دی خو دا لږه خبره کوم دې چې یا دا لږه خبره کوم چې دا لږ مشکل سبجیکټ دی کنه
0: خیر دمرا گران خونه دی بهر حال ډیر مند نه کو ساسو ابو محمد چون کې ساسو دغه مقابله برابر شوی دا اوس که چا کال لګی دا ساسو کال لګی دا سلیم صاحب کال لګی دا به وینر وی صحیح دی کوئی څه مطلب چې دوباره بل پښتنه کوم چې بیا مطلب هغه اخوا د ټیم زبر ول نوم پښتنه کول دي نو ټیم دې ځا شارټ دی صحیح دی ډیر مند کو ابو محمد زن خیال ته دی جوکه بالله حافظ بالکل جناب دا مستر ابو محمد مقابله برابر ټیم سیر والو سلیم صاحب بهترین چانس ته خام بہترین چانس تھے شاہ بڑا میدان تو شاہ تو چاہ گال چھو لگے تھے جناب ابو محمد یاد سلیم سے تو چاہ گال چھو مو لگے تھے اگر فائنل تو کل فائی کی صحیح دیکھنا چلے جی تاس سوائے جناب سو کل فائی کو لیشی سلیم سے بیا ابو محمد ٹائم ڈیر شارٹ پاتے تھے یار ڈیر شارٹ شیوے دے سکے ٹائم بالکل شارٹ تھے چلے جی دس نمبر سے شروع گھوما تر ایک بورے برازم ادھا چا کال چھو لگے دے سلیم صاحب کال لگے دے اکد ابو محمد کال لگے دے داخرے نے میں ریو میں سے جگہ دے شامل کو وی بای بریرا سنگ گئی او مامو مہاتا السلام بریرا دعا کوئی اے مامو پروگرام ڈیر خیس تدی آئی ایم سارا جانی سارا ڈیر ازتا مننا سسو دا میسج کول بای دے چلے جی دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اینڈ گو السلام علیکم جی ابو محمد یقین سوال ہوگا تو ہمارا ٹائم بھی ہی شارٹ دے صحیح تھا ابھی خبر ہے کو ٹھیک تھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی شاہ بھائی ٹیم زبر وارو رحمیدان درکی کے زر درخواہ ٹائم بھی خیشہ دیکھتا سمم یہ بخت نہ کیے میسج بلہار اگلے دی جی کہ بھائی شیر کو شیر دے گئے نا دا غشانی دا ٹیم زبر والا سکال کا خیر زر شاہ بھائی السلام علیکم بھائی جان پروگرام ڈیر زبردست ہے او بھائی جان ڈیر اور رزی بس پروگرام تے رالو بھائی جان ساسو سسٹر ایما شنگلینا اچھا جی سسٹر ویلکم ٹو دی شو ڈیر زتا منا کال دا ذکر کال کون کس دے رقم زری السلام علیکم جی ماں حضر سر رومبے وہ پختون بھی کہنا پڑ گیا آسان ہوں گے پختون آسان ہوں گے پختون ہوگا ماں جی ہاں دار تو ہوا اچھی بڑا گرام کل ضلع جوڑا شو وزا بڑا گرام ضلع کل جوڑا شو بکم سن کے 96 جواب بدلاؤ لگوڑے کے فائنل دے فائنل دے سس جواب چکم دے ماں ہاں آگا غلط تھی دا 93 دے دیرے مندنے کو خوشحال دوستو کہ بھائی اللہ حافظ بالکل جناب شاہ زرزل شیمی ہی کہو دے سر سر زیشان زرزل کر کہو شاہ بھائی ٹائم شارٹ تھے

0: کیدی شي
1: کنه
0: ها
1: هو پدری کنه کیدی شي بیا د سوال کې بساو شي
0: د دې خبرو څخه څه کول دي کیدی شي هغه نو د صدر تاسو ته کیدی شي منو وزیر اعظم تاسو ته
1: نه نه نه نه دمر اثر هم نه پکار کنه کسنګا
0: من دا هم بل یتي کنه دي یو وخت نه ته دمر اسان کې بل نه ګران کې انده زیاتې نه دي
1: نو خیر دی کنه
0: بل خدا ته کې هر خدا ته کې دوړ نه ته بیا یو ټاپیک او یو سبجیکټ او یو شویو شانه سوال وکړي کنه
1: نو خیر هغه زه بدلوم را بدلوم کنه بہر حال دغه طرف ته راځو سید دی پوائنٹ طرف ته راځو تاسو مطلب جواب صحیح کړو بس بیا ما گیم کول ضرورت نشته دی سید کنه ڈائریکٹ به وینر وینر بونسه کې ډایرکټ لري راشي ا کنه تاسو بل فرض غلط شو نو بیا وکال تاسو ډراپ کې ډایرکټ چا کال جوړ کې دغه به وینر وی سید چې کوم مطلب بیا کو دوباره زه سوال एकदम دوباره بیا مطلب ترتیب کو نو بیا دې زه دوه کوت کیږي سید کنه
0: ٹھیک
1: ہاں جی پختنه کرکٹ سره ریلیټډ کوم تاسو مطلب کې ډیگری راته تاسو خو کا
0: پر خیر
1: دی اره چی سمسله خو نشته دی کنه سید تاسو راته دا وای چې جنرل پرویز مشرف هغه څومره موده چې کوم دی حکومت کړی دی صدر پاتې شوی دی پاکستان کې نه څومره ټایم پاتې شوی بس ټایم صرف هغه موده خودل دی دوه کاله پاتې شوی دی درې کاله پاتې شوی دی پنځه کاله جواب بدلوي که فائنل دی جواب تاسو فائنل تاسو وایي چې جنرل پرویز مشرف چې دی هغه پنځه کاله پاتې شوی دی نو تاسو جواب چې کوم دی ابو محمد دا غلط دی هغه د 2009 نه والی 2008 پورې راغلی دی تقریباً مطلب پس 1999 کې تاسو یاد وي نواز شریف دغه کو نه وزیر اعظم بیا مطلب هغه
0: بیا هغه راغلی خو زما ځین کې دا 2005 پورې
1: جی جی تاسو مطلب تاسو هغه حساب سره لړک نه 500 کالو حساب سره بعض اوقات جواب انسان ته ډیر آسان ښکاري خو مطلب انسان جلدبازی وکړي کنه ایوب خبر نہ مطلب تقریباً سرکل شاہ ماشاء اللہ لگے دلوا پسند 1958 کے 1965 پورا گھومو 1965-66 پورے شانتی ہوگا نا مطلب هم ډیر کار کړ دغه شانتی کوم د صدر ضیاء الحق خبر ہو کو نہ مطلب ډیر تقریبا لس کال دغه راغله دی
0: جی
1: اته چا کال جوړ لګید خام بس هغه وینر ویکل مې کال لګید دې سره سره دې سن مې دې ابو محمد کال لګید نو به کوم جناب هغه وینر راځي سید اچله جذبا گنتی وا یما د 10 نواله ترې کا پوری سید 10 نواله کا پوری سید چله جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اینڈ گو جی السلام علیکم جناب میک جی دے تو کمال زبردست تین سال والے کا وینر رکھ لے کے نا بیک ٹو بیک ٹو ٹائم تین سال الگ دو سال خوب الگ مکھی زلم دس رکھ لو مکھی نے ہفتے کے دے ہفتے کم رکھ لے کے نا ڈیرہ مندنا بس خوشحال ہو سی ڈیرہ مندنا کو سو کے بعد حافظ جی

بلی میں ایسی جگہ لے ٹیم زیر تھا شکست. ہاں ہاں جی دس کمال دے تو کمال ہوئی. سر سر جناب جیت کی لگن یو منٹ پلے کو ٹائم بھی ختم شیو دے یو دو تری منٹ بلکہ سلو منٹ اضافی باغ سل بخنا ہوا ڈما بھائی جان دا شو بیا کل بھی دا شو بیا تم کی دغا پرز بھی خاں دا ہر دغا رز بندی او دغا شپا بندی بھی صحیح دیکھنا دلس بجو نوالے تر دولس بجو پورے چونکہ ما پینزمنٹ ایسی زائفی باغ سلو دے دے دے بخنا غوار ما سس دا ٹولے دیرہ مننا کاش پروگرام واور دلے دیرہ زیتا مننے کو خاں خوشحال رہتا ہوں سے جب رونگ کے کالو کل ڈیرا مندنے کو جیسے میں سکول دکھا ہوں ڈیرا مندنا جب کالے سمس میں شامل لگا کہنا معافی بکھنا خود سی مندنا داخل کو چاہتی دکھا پروگرام زمگا پورا دو گھنٹی خاموش ہے سر باور دلے پتلو اتلو کی ایوہ خبر اخفل تو جوان ڈیزت خیال ساتے جاگا خالو کو ہم ڈیزت خیال ساتے سمجھے ساتھ سو خیال ساتھی پس زندگی کے سا خبر مندے بلکل ما مایو سکے گئے زکا مایو سی پخبلا کٹھانا کامی دا آگا خال کا کم چیزا نور خلق کو زندگی گور لگوی اگر دزم آریو کسر خاصل دی جا اپل دی اخفل پس زندگی مندے فوق ہو سکے اور دونوں خلق کو زندگی چکو مناغ بلکل متبا گوئے کلا چی دوا دا پارے لاز چو دوئے زمانم تاجر امان دی دغا نام اخفل پا دواگانو کی لازمان یاد ساتے کہ دیشی زمان سو خوشحالی نیغا ساسو دو دواگانو منتظر وی چلی دغا بیا وفا ساگانو یو زلی بیا وکڑا وفا تاسو سر بگی گنو رو پروگرامونی کی ملاقات راغ وقت پر اخفل میزبان آر جی تاجر امان لور کی اجازت دو خدے پہ امان and love you all good night bye bye شب بخیر